0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wa ligi ya washindi, and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo wa NT wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola, bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku,
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mieni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arochu,
15: mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi,
3: niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, 92.8 Mombasa. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Kimia na Mbaruk Mwalimu Suluhu 47.
1: Swangu, kuna video ambayo imerekodiwa watu wakiwa wameenda dukani kununua nyama.
2: Ndio.
1: Na kutoa na kuweka pesa kwenye
2: simu.
1: Wakala wale.
2: Ndio.
1: Sasa baada pale ikaa yule mhudumu kauliza swali.
2: Naam.
1: Sasa mwanangu, yaliojiri pale ndo kidogo yalinitamausha. Tusikie jinsi conversation iliendelea.
3: Kaka nishatoa.
4: Shingapi?
3: 100,000.
4: Ah, okay.
5: Wakala shatoa nini? Shatuma?
4: Hatari.
5: Ah, wakala wale ukutana na kitu ajabu leo mtandaoni huko.
4: Wapi huko tena?
5: Kuna sister moja bwana amegoma kumtolea mume wake figo. Mume wake anaumwa. Anataka atolewe figo, kagoma kutoa figo moja
3: hivi. Hata mimi singetoa. Sitoi.
5: Kwa nini?
3: Yaani nitoe figo yangu afu aende akachepuke na figo yangu. Akaanze kunipiga matukio na figo yangu. Wewe na
5: wewe. Simu yako una watoto naye?
3: Kwa sababu utakuja kuua mtu bure. Umemtolea figo wanaume na mambo mengi. Alafu anatoka hapo anaenda kuchepuka na figo yangu au anadanganya wakala?
4: Kama point hivi.
3: Anaenda kuchepuka na figo yangu, ananiletea dharau. Ananiona mimi tena sio mwanamke wa nini, anaanza kuniletea. Kwanza figo una figo moja. Kati figo yangu yenyewe ana wewe.
1: Mbaru mwalimu.
2: Ndio.
1: Unaweza toa figo yako au pati yote ya mwili wako msaidie mpenzi wako.
2: Yaani siku nilipoamua kuingia chuoni.
1: Naam.
2: Huu mwili nilimpatia yeye.
1: Kwa hivyo kila kitu chako nchake.
2: Aamue anavyotaka kufanya nacho.
1: Hata moyo pia unaweza toa umpe.
2: Yaani akibakisha ni miguu, akisema sawa nimetumia kila kitu imebaki miguu, nitasema hewala, nitaridhia. Manake sio ni tatizo la kumsaidia mwenzako kama kumetokea need. Hatuombi, lakini ati una anticipate kwamba ukimpatia ataenda kucheat. Itakuwa figo yako ni weak sana. Figo haijui nyumbani.
1: Wasema.
2: Kama figo inapelekwa, wewe unaishi Mudhaiga North. Figo imetoka town.
1: Inakutumia signal.
2: Inapelekwa Imara. Wewe figo inazima. Wacha aende akazimikie huko. Unajua? Hizi ni vitu ni common sense. Hizi ni vitu. Kwa sababu tell me, figo ni yako wewe. Alafu inachipuka aje? Wana wewe uko hapo. Control it. Iambie siko huko tuenda Runda.
1: Mimi mahali naweza fika.
2: Ndio.
1: The fire can go.
2: Ndio.
1: Ni damu.
2: Eh?
1: The fire can go ni damu. Yaani kumtolea damu?
2: Eh.
1: Namtolea. Lakini sijui figo. Mara sijui nini. Oh, labda jicho nini bro.
2: Sasa hiyo ni ya show. Haya sema ile ya ukweli. Wajua?
1: Can you do it?
2: Uabili akifika pale nyumbani, kitu cha kwanza. Kwa hiyo umesema huko mimi waweza nipatia damu tu pekee. Mke wangu ilikuwa content tu ile.
1: Si unajua lazima tuishi mjini. Tunaingizia hela ile. Ile tunafanya unavaa zabu zote mke wangu.
2: Alafu mke wangu wajua mke wangu hatuwezi kuwa sehemu moja na Mbaruku. Mimi nilikuwa nataka niseme kile alichosema Mbaruku.
1: Lakini
2: akatangulia yeye ikabidi.
1: Sababu ya muogopa mke wangu.
6: Naomba mnisikize. Yaani kama kuna kitu ambacho mimi naweza nikafanya. Yaani kama kuna mtu ambaye mimi naweza nikafa yani kufa naye ni ile yani kifo ile ya kupenda yani zaidi yani ambacho ninajua. Kama kuna kitu ambacho nimetoa kwa mwili alafu kikaende kikafaidi mtu. Yule tu mtu ambaye nitakufa naye kiroho safi yule. Babangu, mamangu. Hala. Wale. Yaani babangu na mamangu. Kuisha hivyo. Yaani kuisha. Kuisha. Kila mtoto mtu eti mtoto wa mtu eti kwa sababu natoa figo, natoa jicho, tunatoa damu. Hai wala. Hapa. Yaani mimi hapa ni babangu, mamangu kuisha. Shangazi yangu, babu yangu kuisha, nyanyangu Kile tunaokoa mtoto wa mtu hivyo. Mimi Sol Lumbasi. Wala.
7: Kwenye Suru 47 mimi nasemaje? Mi kitu chenye naweza mpea, tuseme ndugu yangu, rafiki yangu, mpenzi wangu, mke wangu, ni tumaini tu. Tumaini hiyo na yenyewe naweza nikampa kwamba nikamwambia jameni.
1: Itakuwa sawa.
7: Jitahidi tu, Mungu atakusaidia, utapona, jikaze. Lakini tu figo twangu. Haka. Siwezi. Alafu mimi nikikupea tu figo twangu, nibaki na kafigo kamoja. Alafu kakiferi, nitatoa wapi meli ya kuiendesha hiyo nyingine? Kwanza kitu kingine unatakiwa ufikirie. Yeye figo yake imeferi sijui moja. Na wewe unatoa moja unampa. Yeye anakuwa na mbili, wewe unakuwa na moja. Alafu sasa akili kichwani. Kuwakumbusha.
2: Ukiona mtu hataki kumtolea mpenzi wake figo, ujue amefuta sigara sana, figo inafeli hiyo.
1: Kwa mpigo tena.
2: Na amekunywa sana huyo. Tunawajua Yohana Mizingo, mitungi kibao hiyo. kitu naweza mtolea ni shukrani tu kwa kunipenda. Maya bwana.
8: Hapo kwa Suluhu 47 mimi nasemaje? Siwezi kumpea mtu figo yangu. Mimi figo yangu ni yangu tu. Shauri yako nikifika mbinguni ndio Mungu aniulize figo ulipeleka wapi? Nijibuaje? Kwa figo tawe. Maybe damu hapo tunaweza ongea figo tawe.
2: Guys, umesema tamu anaweza pewa.
1: Who are you dating?
9: Kwenye Suluhu hapo kwa figo. Tapatia tu mtoto wangu peke yake. Basi. Asante.
2: Tena mama yetu by the way.
1: Alifanya watu nini?
10: Sasa katika Suluhu for sale hapo ndio kwa hivi.
2: Sasa hapo ungekosha mkate.
10: Yeye kama anakata moto akate moto, mimi natafuta mtoto mwingine. Kwani ni aje? Sasa kumpa figo eti ile Aisha. Alafu mimi alibradi ni wa kiume, mimi nitaachana naye. Mungu akimpenda zaidi apendeke. Natafuta nyingine hivi. Kwani Restoration si yupo? Tazuri ya Witi si yupo? Yule nini Rita? Rita nani yule anaitwa? Producer? Si yupo? Ndetafuta mwingine tu. Kwa hiyo Mungu atamsaidia tu apokelewe mahali pema kule anakoelekea. Lakini sio kwa makusudio mabaya juu. Wakati natoa hiyo figo nyingine ili nimpachikie yeye, kwanza hiyo figo yangu itakuwa ni nzee, alafu itakuwa pia haina ladha, haina vibe kule kwake. Hapo pia naweza kujiengea matatizo mengine sana, nikashinda hata kuishi mimi, kayuka hata nipunguza uhai wangu na yeye pia nimepunguzia pia uhai, kwa sababu hizo zote ni sajari.
2: Alafu tunajua ni kweli mmetuoa, lakini tusikumbushane kila time.
1: Nakumbusha sana.
2: Jamani imetosha. Alafu pia umeanza kuingia ngazi zetu ambazo mimi sifurahi. Unamtaja Rosely na Witi, Rita Kinya. Tukuangalie tu kuanzia leo. Comment yako ichezee huko kwa Tanzania.
1: Hapo unajua venye Baruku mpendaga Rosely lakini anashindwa kusema.
2: Si Rosely ninayempenda.
1: Na siku Baruku aliniambia kitu yani.
2: Sasa hicho kitu nilichokuambia ndicho ninachopenda.
1: Marubani!
2: Sasa ndio inabamba.
1: Ni Baruku mbinguni uende.
0: Suluhu 47, Maskani 47, Nabili Mia na Baruk Mwalimu. Saa 9 hadi saa 1 jioni. Hapa ndipo. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo Hapa Ndipo. Nuru 47 Jumapili.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa sound za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 104.9. Kericho. Hapa. Ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na

97.92 Tamuja Samburu. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: anajiita Edith Wairimu akimshirikisha Christine Nambogo, wanasema ni goodness of the Lord. Bila shaka basi mwana ligi, popote pale ulipo, Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yako. Na zaidi ya yote asubuhi ya leo basi tunamwambia Baba asante kwa sababu ya uaminifu wake katika maisha yetu. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya neema yake juu ya maisha yetu. Tunamshukuru huyu Baba kwa sababu ya rehema zake katika maisha yetu. Tunamshukuru huyu Baba kwa sababu ya upendo wake katika maisha yetu. Tunamshukuru huyu Mungu kwa sababu yeye amekuwa Ebeneza, yeye amekuwa Alpha and Omega, yeye amekuwa the beginning and the end katika maisha yetu. Yani zaidi ya yote tunamrudishia yeye sifa na shukrani ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumapili njema ya Agosti 30. Mwezi umekimbia kweli, lakini tunamshukuru Baba. Ikiwa ni Agosti tarehe 30 mwaka ikiwa ni 2026. Karibu sana mwana ligi popote pale ulipo kwa Nuru 47 Jumapili. Nami naitwa Felikita Jilo, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Zaidi yote nasema mimi namshukuru huyu Baba, na pia nawe popote pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba asubuhi ya leo umeamka tayari ukimshukuru huyu Mungu kwa sababu ya ulinzi wake usiku mzima. Manake tunajua kwamba ni wengi ambao pia wametamani kuona siku ya leo, wengine wametamani at least kuondoa hata mkono, lakini hawakuweza kwa sababu ya sababu moja au nyingine, hawakuweza. Lakini mimi na wewe, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake na rehema zake, asubuhi ya leo tupo hapa. Mimi niko hapa studioni, at least naweza kuongea. Nimeamka, nimefanya shughuli zangu, nikajitayarisha, nikaja kazini. Yani namshukuru huyu Mungu. Pia naye mwanarigi, ni matumaini yangu kwamba pia nao namshukuru huyu Baba kwa sababu najua wengine tayari tushamka, tushaanza shughuli, wengine tayari tumeenda kazini, wengine tayari tunajitayarisha tarisha kwa sababu services zetu zinaanza mapema. Wengine by 6 something pale, by 7 tayari services zimeanza mapema. Kwa hivyo paka watu waamke mapema, wajitarishe ili wapate kuwahi pale kanisani. Kwa hivyo karibu sana kwenye kipindi cha Nuru 47 Jumapili asubuhi ya leo. Karibu sana mwanarigi kutoka maeneo hapa Nairobi, pale Machakos na Nakuru na Naivasha, like pia Samburu, Narok, Bomet, Eldoret na Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, pale Kapeng, Nguria, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Karibu sana, tuzungumze. Nijua kwamba umeamka vipi, unaendelea vipi kuanzia ile siku ya Ijumaa ambayo tumeachana. Mimi nilikuwa nimekumiss sana, lakini nashukuru Mungu leo nipo nawe hadi ile mida ya sane. Kwa hivyo tuzidi kuzungumza kupitia simu 0793047047, 0783047047, SMS pale kwa 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia basi website yetu ipo pale kwa ajili yako. Unaweza ku stream live pale kupitia www.radio47.fm. Unaweza ku interact nasi pale katika mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wa Instagram, vile vile ukurasa wa X na YouTube. Wale jamaa zangu basi wa kutap tap, kumbuka unaweza pia ku interact nasi kupitia pale katika TikTok Radio 47. Karibu sana mwana ligi, nijua umeamka vipi, unaendelea ya vipi kuanzia ile siku ambayo tumeachana pale Ijumaa. Weekend yako imekuendea vipi ama inakuendea vipi? Maanake tunajua inaisha leo. Weekend inaisha leo. Kwa hivyo karibu sana, karibu sana, karibu sana. Tubarikiwe sote na zaidi ya yote, tujue unaendelea vipi. Tujue unaendelea vipi. Lakini kwa wakati huu basi, asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wako katika maisha yetu. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu tunakurudishia sifa na shukrani. Asante Baba kwa sababu your goodness has always been upon us, Almighty Father. We bless you this morning and we worship you, King of Kings. Tunakushukuru Baba kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Neema yako Mwenyezi Mungu imetutosha. Your grace, oh God, has always been sufficient to us, oh Lord. We thank you, oh Lord, because your mercies, oh God, have always been new each and every morning, King of Kings. We give you the glory, Master, this morning and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu upendeleo wako katika maisha yetu. Umetupenda asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu. God, we do not take it for granted, oh God, kuona asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, kwa ulinzi wako siku mzima Baba, kwa sababu ya uponyaji Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya breakthroughs asubuhi ya leo Baba. We do not take it for granted. Asante sana baba kwa sababu ya kumtuma mwanao kuja katika ulimwengu huu uliojaa maovu, kusulubiwa pale msalabani ili mimi na yule mwanaligi pale tupate uzima ule wa milele. Asante baba kwa sababu ya hilo. Asubuhi ya leo Mungu pia tunaomba msamaha wako in each and every word that we spoken, King of Kings, in each and every thought, oh God, in each and every act, King of Kings, that always been contrary to your word, King of Kings. We ask for your forgiveness this morning in the mighty name of Jesus. Najua kwamba baba tumekuwa tumewaza mengi ambayo hayastahili, ni mengi ambayo tumefikiria baba ambayo ni kinyume na mapenzi yako, ni mengi ambayo tumeyazungumza baba ambayo ni kinyume na mapenzi yako, ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu tumeyatenda ambayo ni kinyume na mapenzi yako baba. Lakini asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu tunaomba msamaha wako baba, msamaha kutoka juu mbinguni. Kristo, tuongoze baba katika safari yetu Mwenyezi Mungu, wakati tunapokutumainia wewe, wakati tunapokutumikia wewe Mwenyezi Mungu, katuongoze baba. Wachara wako mtakatifu Mwenyezi Mungu pia akaendelee kuwa nasi Mwenyezi Mungu, kutuongoza baba, kutufunza Mwenyezi Mungu jinsi ya kuzungumza baba, on how to act, King of Kings, on even our thoughts, Almighty Father. Asante baba kwa sababu wewe ni mwaminifu, utatendea baba. Asante baba kwa sababu ya mwanadigi popote pale ulipo asubuhi ya leo, ninamkabidhi mikononi mwako. Hata wakati tunapojitayarisha kwenda pale kanisani, wacha ulinzi wako Mwenyezi Mungu ukae nasi, wacha ulinzi wako Mwenyezi Mungu ukandamane nasi, wacha damu ya mwanao Yesu Kristo Mwenyezi Mungu katufinike tuingie hapo na tutokapo baba. Asante kwa sababu ya services zetu asubuhi ya leo, ya kwamba Mwenyezi Mungu utaziongoza wewe, and you're going to minister to us and to us, oh God, through the praise and worship, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu hata wakati tunapokuwa na zile sessions zetu tofauti tofauti, ziwe zile za prayer, Mighty Father, asubuhi tunajikabidhi mikononi mwako baba. Asante baba kwa sababu pia wakati wa neno lako Mwenyezi Mungu, wakati neno lako linapokuja baba, hatutabaki kuwa vile ambavyo tumeingia pale kanisani. Yeah, we never remain the same, oh God. Each and every time that we receive your word, King of Kings, we bless you this morning and we worship our Mighty Father. Asante baba kwa sababu watoto wetu wanapokuwa pale Sunday school baba, tunakabidhi mikononi mwako, watumie hata vile hata jinsi walivyo watoto baba, nenda ukawatumie, nenda ukafunulie Mwenyezi Mungu neno lako, kwa sababu baba watoto wetu watakuwa watakutumikia wewe Mwenyezi Mungu. They will always serve you, King of Kings, they will always have the fear of you, oh God, in their hearts, oh God. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya foundation ambayo it is laid upon them, Almighty Father. That foundation, Lord, it can never be shaken, King of Kings. Your foundation in you, King of Glory, it can never be shaken, oh God. Watakutumikia wewe wanapokuwa Mwenyezi Mungu. They will always remember, Almighty Father, what is written at the tablet of their hearts, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mweza. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utaongoza watoto wetu, watakuwa kwa jinsi ambayo Mwenyezi Mungu itakupendeza. Watakuwa Mwenyezi Mungu watoto ambao watatamanika pale katika society, watakuwa watoto ambao Mwenyezi Mungu watakuwa msaada pale katika society, watakuwa watoto ambao Mwenyezi Mungu, they will always be full of your glory, oh God, full of your spirit, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu, asante baba kwa sababu utatendea kadri na mapenzi yako. Siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Asante baba kwa sababu ya kila jambo. Asante kwa sababu watumishi ambao wataminista pale kanisani. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila chombo ambacho tutakitumia kuelekea pale kanisani. Wale ambao wanasafiri asubuhi ya leo, wale ambao wanasafiri mchana wa leo, siku ya leo, na wakabidhi mikononi mwako baba. Nenda ukaongoze, nenda ukaprotect, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hata vipindi na matangazo ambavyo vitapeperushwa hapa katika Radio 47 na vikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, kanitumie pia mimi kama chombo chako. The rest of my colleagues, Almighty Father, I pray that Almighty God, you'll use them, oh God, kadri na mapenzi yako. Kila jambo, kila kitu takachozungumza, wacha kikawe cha baraka Mwenyezi Mungu. Mitambo ambayo tunaitumia baba, wacha ikatende kazi kulingana na mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaendelea kukabidhi management yetu mikononi mwako, wafanyakazi wote Mwenyezi Mungu wa Cape Media. Baba, tunawakabidhi mikononi mwako, wacha neema yako na rehema zako Mwenyezi Mungu zikandamane nasi, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu uaminifu wako katika maisha yetu. Tunakurudishia sifa na shukrani asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja wetu. Meet each and every person, oh God, at the point of their needs, King of Kings, this morning. Wale ambao wanakuhitaji wewe katika swala la uponyaji, wache uponyaji Mwenyezi Mungu ukawe juu yao. Wale ambao wanakuhitaji katika breakthroughs tofauti tofauti, Baba, wacha Mwenyezi Mungu ukaonekanie Baba. Asante kwa sababu kila jambo katika maisha yetu litatokea kwa wakati ule ambao wewe mwenyewe unaona kwamba unafaa. Tuongoze Mwenyezi Mungu, tusaidie Baba kwa imani Mwenyezi Mungu, increase our faith in you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen and amen and amen. Karibu sana Mwana Ligi, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika awamu hii. Basi nijue umeamka vipi, unaendelea vipi, na zaidi ya yote basi upo wapi? Uko wapi? Yesu. Dakika ni 18 baada ya saa 11 asubuhi. Karibu sana leo Radio 47.
1: Ni aje?
0: Nashukuru sana Maina, habari ya Eldoret?
1: Chonjo jepo.
0: Iko chonjo kabisa. Karibu sana.
1: kabisa, wacha ni raushe Sofia Ngima Adhiriva. Kuna mwanabiashara mwenzangu kwa Kasere anaitwa Asiama. Haya, kuna mhubiri Morris Chogo na Dua Perere. Na mwisho ni Brude na Mida na Pari Mbwaka. Sawa? Na mzee Wekutu, sawa?
0: Asante sana Maina, asante sana. Haya. Maina, tunashukuru Mungu. Hello Radio 47.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Habari asubuhi.
2: Salama kabisa. Mimi nashukuru Mungu ametuwezesha kuona siku nyingine iliyo njema, ni mwisho wa mwezi wa nane.
0: Naam, karibu sana.
2: Nasema ni asante. Ni Robert Kingili wa maeneo Kapseret Eldoret.
0: Karibu.
2: Wacha nitakie wafuatao Jumapili iliyo njema. Maeneo ya D-Block nimemsikia. Mke wangu Gladys Mora.
0: Naam.
2: Pastor Eunice Shirukane wa Race Course Friends Church. Pastor Elizabeth Anyira wa Langas Friends Church, na Robin Luvanzo wa Langas Friends Church, na wengine wote nawatakia Jumapili njema na siku hiyo ya mafanikio.
0: Asante sana.
2: Amen.
0: Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya leo, bwana asifiwe.
3: Asifuwa Yesu Mwokozi, ni Jojo Pili mkiwa kwa Busia Magot site.
0: Habari ya Busia?
3: Sia tu kwa salama, hile ni jua tu.
0: Tunamshukuru Mungu. Karibu sana.
3: Nakaribia, nataka niamsha watu wawili watatu. Niamsha mke wangu Faith. Kia naye hapo pia nasikiza, mama yangu akiwa Ngurai. Pamoja na nyinyi pia kwa studioni hapo.
0: Hai, asante sana. Shukran. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen. Karibu sana bari ya Olumuruan.
4: Olumuruan iko chonjo sana.
0: Karibu sana.
4: Ichapata tu mfua.
0: Tunashukuru Mungu.
4: Lani ya naamini Mungu tu.
0: Amina. Karibu.
4: Mimi pili Mungu Amerika piusu wa love line saa mimi kwa hapa Olumuruan. Wacha mewamushu kwa tao. Wacha ni antie rafiki yangu ndereva anaitwa kidea naendesha kari anaitwa Pambu 708. Na tupa hiko hapa tuka Olumuruan, akinachusi hiko tuka hapa Olumuruan. Na mama oti hiko hapa hoteli hapa Olumuruan. Na rafiki yangu anaendesha kari ya iti ya kitarago na naitwa Penan Muta. Na chibi ya hapa Olumuruan ya naitwa Kulis na
0: Unamwambia
4: wote. Unamwambia wote. Na muambia wote. tuamuke tutuende kanisa. Asante sistangu, mimi Pilimanga Miraika Atioswa Lamu.
0: Asante sana, kongoi, kongoi missing. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
5: Hello Radio 47.
0: Namu habari asubuhi.
5: Salama sana Philip Kitangilo. Nashukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha tena.
0: Amina, karibu sana. Nazungumza na nani?
5: Unaongea na Eric Bacho kutoka Kitale Falkland.
0: Habari ya Kitale?
5: Kitale tuko salama.
0: Naam.
5: Mwenyezi Mungu pia anatusaidia sana.
0: Karibu sana.
5: Karibu sana, ilikuwa nataka niamshe wawili.
0: Aha.
5: Namuamsha mheshimiwa Alan Chesangu kwenye tawi wetu cha Ndoa. Namuamsha rafiki yangu Karl Furaha. Namuamsha rafiki yangu huyu anaitwa Medusa Mea.
0: Naam.
5: Namuamsha pia mke wangu na watoto wangu, nasema waamke mapema ili wapate kuenda mfajiri Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana.
5: Asante sana.
0: Ya shukran. Radio 47, hello.
6: Hello.
0: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
6: Amen, bwana asifiwe.
0: Amina, karibu sana, nazungumza na nani?
6: Ni Kalista Siwekesa kutoka hapa Tanariva.
0: Karibu sana, habari ya Tanariva.

awe juu yenu. Good morning Frikita, mimi na shiriki hapa Radio 47 na Pastor Makanda nikiwa maeneo ya Saudi Arabia. Naitwa Esther, asante sana Esther. Nuru 47 Jumapili leo nitashiriki Mr. Takatifu at Holy Family Basilica hapa Nairobi, Balozi Eric Meja kutoka maeneo ya Seregea. Ehe, anasemaje pale? Good morning Frikita, Bwana Yesu asifiwe. Boni Shekers Deacon wa Pefa Church Harambe, na amsha Mama Zainab Ongwero, amani Angwero wa Shibilinga Indoli, Mama Lena na wote basi wanaotegea Radio 47. Karibisho la ibada. Good morning. Ni Vitali Silibasi kutoka maeneo ya Chocolate City of Kakamega, kanisa ni Mkoko PG Assembly chini ya mchungaji Reverend Isaac Misingu. Leo ibada ikiongozwa na Shabasi Samuel Ashoni, pamoja na anasema ibada ni ya center yote Murumba as pale Shilongo pamoja na New Mlimani. Karibu ni Mkoko, tubariki wote pamoja. Asante sana. Haya, sawa sawa. Karibisho la ibada nasemaje? Mtumishi Abel wa Dulienge pale Busia, kanisa ni El Shaddai Rescue Ministry. Leo tuko na assembly ya makanisa matano pale Kapina, Zaburi 20. Bwana kujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo linuliwe. Anasema baraka kwa Janet wangu, Pastor Morris pale Sierra, Pastor Perere na wote basi wanaotegea Radio 47. Anasema karibisho la ibada, kanisa ni CCI Karangiria, ama ni Ngararia pale Kandara, likiongozwa na Pastor Grace. Ibada inaanza Sunday asubuhi tukiwa na John Mungai, Kevin pamoja na Pendo Monka na wanawe wa na watu wote basi wa Green Blade, Emmanuel Juma Matete Kakamega, anasema ni kio pande wa Muranga. Asante sana. Karibisho la ibada, naye anasema mimi nitashiriki ibada yangu pale St Francis Catholic Church Tulwet nikiwa na my wife pia, na msho wazazi wangu wajiandae kufika kanisani, Steven Kalama mama yangu, na Alice Nekesa rafiki zangu Steven, na wote basi wafike kanisani mapema. Ibada yetu ya leo inaongozwa na kina mama, Mama Zainab Angwero pale ambaye ni mchungaji, na Mama Lena wa Mumini Shianda. Leo tunashiriki Harambee Prayer Center, na Mungu ndiye ngao yetu. Boni Shekers Deacon wa Pefa Church pale Harambee. Aya, sawa sawa. Karibisho la ibada, anasemaje pale? Anasema hawakuwa umetuma videos kama zote. Haya, karibisho la ibada, mimi na shiriki Chanel Christian Fellowship Church 87, ni Joseph Ngororo Cheche kutoka maeneo ya Wangunini Murungaru Nyandaru wa county. Sawa sawa. Dakika ni 27 baada ya saa 12 asubuhi, na zaidi yote basi mwanariki tuendelee kutuma prayer request zetu kwa sababu haya, tuendelee tu kutuma prayer request zetu, na bila shaka basi itakuwa tunawasilisha mbele zake Mwenyezi Mungu baadaye, lakini tuchangamke pia wakati tunapokaribisha ama tunapokuwa katika awamu hii ya karibisho la ibada. Pia tusahau kuna ile session ya prayers, kwa hivyo tutakuwa tunawasilisha prayers prayer items zetu, na bila shaka basi tutazowasilisha mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Anasemaje Kambua? Anasema nishikilie. Wacha Mwenyezi Mungu jamani akatushikilia katika safari yetu ya kuelekea pale Galilaya. Najua kwamba basi ni mengi katika safari, lakini zaidi ya yote wacha Mwenyezi Mungu akaendelee kutushikilia, kwa sababu tunaambiwa kwamba neema yake inatutosha, na yeye basi aliye ndani mwetu tunayaweza yale yote. Yale yote ambayo tunaona kwamba basi ni magumu, wakati tunapokuwa naye, wakati tunapojieka ndani mwake, wakati yeye anapokuwa ndani mwetu, sisi tunapokuwa tunapomweka pale kuwa nguzo katika maisha yetu, basi tunaona kwamba safari yetu ya kuelekea pale Galilaya, hata kama basi tunaona kana kwamba inakuwa ni ngumu, lakini wakati tunapokuwa naye, huyu Mwenyezi Mungu anatufanyia wepesi. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatufanyia wepesi wakati tunapopitia majaribu, wakati tunapopitia moto, huyu Mwenyezi Mungu ndiye anatufanyia wepesi.

0: Jane out to be sounds. Yeye pia na anasema Thika inasikiliza. Tunamshukuru Mungu. sawa sawa. Tunampatia Mungu sifa na shukrani. Yeye naye anasemaje? Mimi nashiriki Emmanuel maili saba pale maeneo ya Elort. Maili saba iko. Maili nne ndio iko Elort. Maili saba hii iko side za Kitale. Haya. Anasema mimi nashiriki. Haya, nikisha sasa hii mambo ya maili, unasikia maili saba, maili nne, ikuwaje, paka ikawa, anasema chini ya mchungaji nani, na shiriki Manuel SK, maili saba chini ya mchungaji Friday na Ibei, washiriki wote salamu kwenu Jonathan Maketi, akiwa maeneo ya Kitale. Gladys Asiema, anasema aje mimi, nakaribisha kwa ibada Langas, monthly meeting, Pastor Elizabeth Anyera, Pastor Eunice Shisukane na Violet Mikeso. Sawa sawa, sante sana. Kwa wakati huu basi mwanaligi, tufanye hivi kwa wakati huu.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe ndugu.
3: Amina.
2: Amina, habari ya saizi?
3: Nzuri kabisa.
2: Karibu sana Mr. Anthony.
3: Yes, thank you so much. Asante. Mimi naitwa Anthony Mutisia. Nimetokea pande za Kilifi. County 003 na nimeokoka na mpenda Yesu.
2: Karibu yes. sana kwa ushuhuda.
3: Asante. Mimi nimepitia, nina shuhuda nyingi tu, lakini kuna moja ambayo niutoe kwa sababu ni Mungu alinisaidia kabisa. That is back 2016. Ambapo nilikuwa involved kwa ajali mbaya sana. Nilikuwa nimeokoka, nimefunga harusi, nimemaliza, so tulikuwa tunaelekea honeymoon. Tulipokuwa njiani nilikuwa nimepanda tu gari za abiria, tunaenda South Coast. Ghafla nikaona gari yenye nilikuwa nimepanda imeanza kuswing, inaenda inagusa pavement ya barabara, inarudi pande nyingine na ilikuwa speed sana. Lakini namshukuru Mungu na shuhudia kwa sababu aliniokoa. Baada ya ile gari kuanguka kwa sababu ili roll mara tatu alafu ikaenda kubaki miguu imeangalia juu.
2: Poleni sana.
3: So pale ndani tulikuwa tumesimama na vichwa. Wengine walivunjwa uti wa mgongo, wengine walivunjwa mikono, miguu, kwa sababu sasa ile katika ile kubingirika kuna wenye walitokea kwa mandirisha. So ilikuwa mbaya sana ndiani.
2: Poleni.
3: Ilikuwa breaking news kwa station zote za TV. Hata ikungoja wakati wa news kwa sababu ilikuwa mbaya na ilikuwa inasemekana ya kwamba watu wote wamekufa. But mimi nilijisikia nikiwa hospitali. Na nikiwa hospitali nilikuwa nashonwa kichwa. Na nikawa nimepasuka mikono, nikakatwa macho moja, ikawa hiyo jicho hapo juu kidogo itoboke, lakini Mungu alisaidia ikutoboka, ikawa imekatika mara mbili, so nayo ilikuwa inashonwa. Kwa shafu nilikuwa nimepasuliwa vibaya, ikawa inashonwa. Sasa nilijisikia nashonwa kichwa ndio nikaamuka. So wakati niliamuka nilikuwa Diani dispensary kwa sababu hapo ndio tulikimbizwa haraka. Mungu alisaidia, mahali tulipata ajali kulikuwa na kambu ya Navy. Sasa nikawa nauliza kwa sababu tulikuwa tunaenda honeymoon, sasa nauliza mke wangu yuko wapi. Kile kilinishangaza, alikuwa amesimama hapo tu kando yangu. So akaniambia hata usikwenda na shaka, sijaumia na yeye akuumia. But sasa ule ushuhuda nilipata ni ya kwamba watu walikufa. My parents walipigiwa simu na wale walitness wakawa wamechukua simu, wamepata zile contacts, walipopigiwa kaambiwa watu wenu wako hapa wamekufa. So walikuwa wamekuja kuona maiti. But I thank God kwa sababu walitupata tuko hai, tuko wazima. Kutoka pale kile ambacho nasema ya kwamba ni Mungu alitusaidia ni ya kwamba sikulazwa hospitali ya mtu, tulifanywa first aid pale, tukashonwa, nikapelekwa Jocham, nikapigwa CT scan kama kichwa imeumia, nikapatikana niko sawa, na kutoka pale nikawa niko mzima kabisa. So nilibaki tu kwenda dressing vile vidonda na nini na nini, nilipona niko mzima kabisa. Mke wangu hakuumia popote, ni mzima kabisa. From that time saa hii tumesonga, tumebarikiwa, tuna watoto watatu. Ndoa inaendelea vizuri, tunaendelea na huduma. So kile kilikuwa kinapingwa naona ni huduma. Kwa hivyo mimi nashuhudia tu kumshukuru Mungu ya kwamba yeye ndiye alinisaidia.
2: Amina.
3: Na huenda ikawa kuna mtu pale ananisikia ambaye amepitia hali mpaka anaona kama Mungu amemwacha. Nataka tu nitie mtu moyo, nimwambie ya kwamba Mungu anakupenda. Ayubu alipitia mapito mengi. mengi sana mpaka kafika mahali mke wake hata akamuona ni mjinga kwa sababu anaumia na hataki kukana Mungu.
2: Kweli.
3: Bado ameshikilia ungamo ya kwamba Mungu ndiye alimuokoa na ndiye alimuumba na atazidi kumuamini.
2: Amina.
3: Kwa hivyo pale ambapo huko unasikia sauti usifunjike moyo, usikate tamaa. Endelea kumushikilia Mungu. Na kama pengine unapitia hali ngumu na pengine hujaokoka okoka, mupe Yesu nafasi katika maisha yako, kwa sababu Yesu anapoingia katika maisha yako unaweza ukapitia mengi, lakini atakutoa, atakuokoa na yote. Majaribu ya mtu ambaye anamjua Mungu ni mengi, lakini Mungu yote anamuokoa. Kwa hivyo mimi yale ambayo nilipitia naweza simama na nikaambia Mungu mtu ya kwamba kuna Mungu mbinguni.
2: Amen. Amen.
3: Kwa hivyo mimi sina mengi, nashukuru Mungu. Tubarikiwe sote, mubarikiwe sana.
2: Ubarikiwe pia Mr. Anthony. Asante sana.
3: Amen.
2: Tunashukuru Mungu jamani kwa maisha yako.
3: Amen.
2: Na vile ambavyo pia anakutumia.
3: Amen.
2: Neema yake endelee kukutosha.
3: Amina.
2: Asante sana. Salimia watu wa huko, muwe na siku njema.
3: Amen. Nanyi pia wakati mwema.
1: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.
4: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Radio 47 92.8 inavuma

0: Civil.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
8: 92.8 kwa

0: Aya, nenda uambie jamani wajue kwamba Mungu ananipenda. Na uambie kwamba mimi basi siko pale pale walipokuwa wameniacha. Nishapiga hatua kadhaa jamani. Mwenyezi Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu, na wakati unapomwaminia yeye, wakati unapomtegemea yeye, hata kuacha kamwe. Pale ambapo wengine walikuwa wanafikiri utabaki, hautakuwa pale pale. Jinsi ambavyo walikuwa wanajua upo, hautabaki kuwa vile vile ambavyo wanakujua. Mwenyezi Mungu atakuondoa.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, Linda Mwananchi kutua Meru. DCP akabiliwa na madai ya hongo, na wafanyabiashara watishia kutelekeza mizigo bandarini, kisa ni ushuru wa juu. Mengi zaidi saa moja asubuhi na mwenzangu Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa mwanaligi, kuna ili swala kidogo tu. Wakati mimi napo lead praise and worship pale, ile simu yangu, hata kama pengine basi uko na iPhone pale mkononi, inafanya nini? Yani mtu unaona ana lead praise and worship pale, lakini simu ameishika mkononi, halafu saa yote anapikua pikua. Sasa huwa mimi nashangaa ni nini huwa wanaangalia. Halafu wengine unaona mtu ana ako deep in worshiping, lakini anaangalia simu kisha anaanza kucheka. Sijui kama hiyo ushaiona. Mimi nashangaa. Na kama pengine ulikuwa umeandika list yako ya songs, si hata basi ushike tu la kuandika, la kuangalia hii mambo ya kwamba una praise huko huko katika, yani hata wachana na kupraise, pa katikati ya kuworship unaangalia simu, alafu unaanza kusmile. Sasa tunashangaa. Kwanza jamaa hata anaenda anafika mahali kwanza anaanza kuchanganyikiwa. Hasa you like eh hey, hey. Praise and worshipers jamani, hizi simu tufanye tu ile ambayo kwa wakati ule inastahili. Mambo ya kwamba tunaangalia simu alafu unaanza kucheka katikati ya worship.
1: Wazo la Jumapili.
2: Panasifiwe, kwa jina naitwa Irene Nondo. Na mie ya subi ya leo nataka niwatie moyo katika kitabu cha Wafilipi namba 4 mstari wa 13 ambayo inasema, naweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. So hii verse inaonesha kwamba katika kila kitu kinyo unapitia, no matter how hard it is, ajalishi kama ni ngumu kiasi gani, lakini umtegemee Mungu na ujue kama unaweza yote katika yeye akutiae nguvu. Na hiyo njo yenye unaweza kukua nayo moyoni na kumtrust Mungu na anaweza kukusaidia katika mambo yote yenye unapitia, na unajua kwamba kila kitu kile unapitia utakiweza kwa sababu iko na wewe, kwa sababu anakutia nguvu, kwa sababu anakupenda, na kila kitu kile utafanya ikiwa. Na uendelee kusikiliza Nuru 47 Jumapili ndani ya bonge la radio. Radio 47 hapa ndipo. Amen.
1: Hilo limekuwa wazo la Jumapili.
0: Kwa wakati huu basi mwanaligi, wacha tunibele zake Mwenyezi Mungu, tumkabidhi mahitaji yetu, na bila shaka tunaambua kwamba wakati tunapotenda hilo, yeye hatuachi, na kuna jambo ambalo ni gumu mbele zake ambalo basi hawezi kututendea. Maana yake sisi ni wanawake, wakati tunapomuomba mkate, wakati tunapomuomba samaki, hawezi kutupatia kitu ambacho ni contrary na kile ambacho tumemuomba. Hawezi kutupatia mawe, hawezi kutupatia kitu ambacho hakiwezi kuli, yani kitu ambacho hakistahili. Kwa hivyo tumshukuru huyu baba kwa sababu ya kila jambo asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante baba kwa sababu ya uaminifu wako katika maisha yetu. Asante baba kwa sababu tumeona mkono wako na neema yako Mwenyezi Mungu imekuwa juu yetu. Tunakurudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani asubuhi ya leo. Asante baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Mwanadigi popote pale alipo, na mkabidhi mikononi mwako. Kuna wale ambao wametuma messages Mwenyezi Mungu wakisema kwamba wana feel vibaya, hawahisi vizuri asubuhi ya leo. Kuna wengine basi wanaumwa mwili, hawajui ni nini ambacho kinawasumbua. Wengine wamekuwa kiumwa na miguu kwa miaka, wengine basi wanasema kwamba pia wanaumwa na matumbo asubuhi ya leo, wanaendesha. Asubuhi ya leo baba, uponyaji wako ukawe juu yao. There is no weapon law that is fashioned against them, O God, that shall prosper in the mighty name of Jesus. Na kwamba tunaamini kupitia mapigo ya Yesu Kristo pale msalabani, yote Mwenyezi Mungu, magonjwa yote yamepona, na magonjwa yote Mwenyezi Mungu yamemalizika pale msalabani. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na tunajua kwamba Mwenyezi Mungu, kila kitu kinatendeka kwa sababu ya wema. Hakuna kitu ambacho katika ulimwengu huu kinatendeka ambacho Mwenyezi Mungu kinakupata wewe by surprise. Mwenyezi Mungu, wale ambao wana feel vibaya, those who want to go and minister or go to your people, tunaomba neema yako na rehema zako, wacha nguvu zako Mwenyezi Mungu zikawe juu yao. Wale ambao wanasema kwamba pia wana feel vibaya asubuhi ya leo, wakati basi wanapojitayarisha kwenda Mwenyezi Mungu kulisema neno lako, Baba, uponyaji is their portion in the mighty name of Jesus. Wakati wanapojiandaa Mwenyezi Mungu, zile hila za yule mwovu shetani tunazikataa juu ya maisha yao, kwa sababu shetani tayari ameshaona ya kwamba Mwenyezi Mungu kitu kizuri kinaenda kunenwa juu ya maisha ya wana wako. Asante Baba kwa sababu utaumunikania yule mtumishi popote pale alipo, anapojiandaa Mwenyezi Mungu kwenda kulinena neno lako, utamtia nguvu Mwenyezi Mungu, kwa sababu shetani hana nafasi katika maisha yake, shetani hana nafasi katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya neno ambalo pia limetayarishwa kwa ajili ya watu wako asubuhi ya leo. Baba, we receive it with thanksgiving in our hearts in the mighty name of Jesus. And each and every time, Lord, that we receive your word, O God, producing, Lord, multiplication, Father, is our portion in the mighty name of Jesus. Hatutabaki kuwa jinsi tulivyo Mwenyezi Mungu. Wakati tunapolipokea neno lako, mawazo yetu yatabadilika, kile ambacho kipo ndani ya moyo wetu Mwenyezi Mungu, in any darkness, O God, that is in our hearts, Almighty Father, inaenda kuondolewa ni katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wakati tunapolipokea neno lako Mwenyezi Mungu, darkness cannot comprehend, because Lord, your word is light, O God, and those who receive it, O God, they receive illumination, King of Kings. They receive understanding, King of Glory. They receive wisdom, O God, and also the knowledge of you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu katika maisha yetu, na utaendelea kututendea mema katika maisha yetu. Wakati tunapolipokea neno lako Mwenyezi Mungu, let us benefit from it, O God, in the mighty name of Jesus. Tufunze Mwenyezi Mungu neno lako, tufunze Baba wakati tunapolisoma, wakati Mwenyezi Mungu tunapo lisoma pia wakati tunapojexpose katika neno lako, katufunulie zaidi na zaidi Mwenyezi Mungu kila ambacho ulikuwa tunakijua hapo jana kupitia zile verses. Mwenyezi Mungu, nenda ukatuongoze Baba, nenda ukatufungulie Mwenyezi Mungu. Mahitaji yote asubuhi ya leo tunakabidhi mikononi mwako, be it finances, O God, be it magonjwa, be it kile chochote kile, Mwenyezi Mungu, tunakikabidhi mbele zako, kwa sababu wewe ndiye Baba yetu na unatuwazia mema katika kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo ni muomba ni kiamini. Amen and amen and amen. Katika wamu ijao basi mwana ligi, tukwa tunapokea taarifa za habari. Tukwa tunapokea taarifa za habari in the next few minutes na mwana na mwenzangu basi Collins Lusweti. Dakika chache zijazo tukwa tunapokea taarifa za habari. Tuendelee basi kuzungumza kupitia SMS pale, kupitia WhatsApp.

0: hiyo basically inamaanisha yule mtu wa box kidogo kidogo 1 CBM inaongezeka na between 10,000 to 15,000.
1: We have our workers to pay, we have children that we need to feed.
2: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, lenda mwananchi. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, lenda mwananchi kutua Meru leo, DCP nayo yakabiliwa na madai ya hongo. Wafanyabiashara watishia kutelekeza mizigo bandarini kisa ushuru wa jumno. Naam, tuanze na taarifa kwamba huku shughuli za kisiasa zikiendelea kushika kasi kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi Agosti mwakani, mikutano mbalimbali ya wanasiasa imeratibiwa kufanyika leo Jumapili. Kundi la Linda Mwananchi linatarajiwa kuzuru kaunti ya Meru. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa viongozi wa kundi hilo kufanya mkutano wa umma kwa pamoja tangu mkutano wao wa Homa Bay Agosti tarehe 16. Kwenye mkutano huo wa Homa Bay, vurugu kubwa zilishuhudiwa, huku watu wawili akiwamo afisa wa polisi na mama mfanyabiashara mjini Homa Bay wakifariki dunia. Zaidi ya watu 50 pia waliripotiwa kujeruhiwa. Viongozi wa kundi hilo wamekuwa kilalamika kwa mikutano yao hii inasambaratishwa ili kuwatia uoga na kuwafanya wasizuru maeneo mbalimbali nchini. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ni miongoni mwa viongozi wa kundi hilo, akiwaomba wakazi wa kaunti ya Meru kujitokeza kwa wingi na kuwapokea.
3: Nataka niwakaribishe kwa mkutano wetu kule Meru. Najua kuna interest kubwa sana, watu walikuwa wanataka tutembee Meru nzima, but you know Meru is very big. Na hii tu ni mkutano wetu ya kwanza, si kumaanisha kwamba hatutarudi tena na tena. Tunataka tuweze kuja tuongee na nyinyi, na tutarudi tena, tutembee sehemu zote za Meru. Kwa hivyo mtu asikue na pressure yoyote. Karibu sana, viongozi wote wa Linda Mwananchi wanawakaribisha katika huo mkutano tuweze kuongea. Na najua Meru nyinyi ni watu mmeshaamua, huko nasikia ni one time, wacha nikuje ni confirm.
2: Wanatarajiwa kukaribishwa na baadhi ya viongozi wa kaunti hii ya Meru, akiwamo aliyekuwa gavana Kawira Mwangaza ambaye anajihusisha na Linda Mwananchi. Mkutano huu unajiri wakati baadhi wamedai kuna njama ya kusababisha vurugu. Aliyekuwa waziri wa kilimo Mithika Linturi na mwaniaji wa ugavana kwenye kaunti hii ya Meru mwaka ujao amepuzilia mbali madai kwamba amepanga njama ya kuvuruga mkutano wa Linda Mwananchi. Anasema chama chake cha DCP pia kiko kwenye upinzani na hivyo hana sababu ya kupanga kuvuruga mkutano huo. Viongozi wa Linda Mwananchi wamekabiliwa na wakati mgumu kufanya mikutano ya umma kutokana na ghasia hapo jana. Watu wasiojulikana walirusha vitoza machozi na kutibua mkutano wa gavana wa Siaya James Orengo kwenye kaunti ya Migori, huku gari moja kwenye msafara wake likiteketezwa moto na mengine kuharibiwa kwa mawe. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Kando na mkutano wa viongozi wa Linda Mwananchi, viongozi wa DCP na wanatarajiwa kuzuru kaunti ya Laikipia, wataongozwa na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu ambaye pia ni katibu mkuu wa chama. Amechukua uongozi kufuatia kuondoka kwa kiongozi wa chama Rigathi Gachagua ambaye yuko Marekani kwa ziara ya siku 50. Ziara ya viongozi hawa wa DCP kule Laikipia leo inajiri wakati chama hicho kinakabiliwa na manunguniko kwamba kinawapendelea wagombea ambao ni wandani wa Gachagua. Wiki jana baadhi ya wagombea akiwamo aliyekuwa mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Kirinyaga Wangui Ngirishi walizuiwa kuzungumza kwenye mkutano wa umma uliohudhuriwa na Gachagua. Hali hiyo imesababisha malalamiko makubwa mno.
4: Watu wamekasirika, hata aspiranti wengine wamekasirika. Kwa nini? Hakukuwa na ile tunasema haki. Hiyo haki unasema chama yako ni DCP, Democracy Citizen Party. Hatukuiona. Kwa nini? Ya kwanza, Purity Wangui Ngirishi alinyimwa nafasi ya kuongea. Wakili Esther hakupatiwa nafasi ya kuongea. Na huyo mtu ako na wafuazi wake hapa Kirinyaga ambao wanajua huyu mama anaweza tusaidia kama women lebua hapa Kirinyaga. Wangui Ngirishi pia ako na wafuazi wake hapa Kirinyaga ambao wanajua huyu

0: mama kazi yake amefanya na anaweza peleka Kirinyaga mahali.
1: Ni hali ambayo imefanya viongozi wanaoegemea upande wa serikali pia kukisuta chama hicho cha DCP na kuongeza madai kuwa wagombea wamekuwa kitishwa hadi shilingi 1,050 ili kuruhusiwa kuzungumza kwenye mikutano ya umma. Sylvester Kai ni mwakilishi wa wadi kwenye kaunti ya Mombasa.
2: Ile chama ya DCP imeingia katika biashara haramu kama vile biashara ya mihadarati na human trafficking. Juzi nimeweza kuona watu wa chini kutoka pale Kirinyaga heti kuzungumza kwa mkutano. Ni lazima mtu atoe 50,000 ili akaruhusiwe kuzungumza kupitia chama ama platform ya DCP. Huo ni uporaji wa kidemokrasia. Ni kweli si kweli? Huo ndio uongozi tunataka kweli? Kwa hivyo mimi niko hapa kama Sylvester Tuma Kai, nitaenda kushtaki usajili wa vyama kuhakikisha hiyo DCP inaweza kuondolewa.
1: Ni madai ambayo viongozi wa DCP wanatarajiwa kujibu leo kabla ya Gachagua mwenyewe kujibu akiwa kule Marekani. Manake ametangaza kuwa hatazungumza chochote katika muda wa siku 10 za kwanza kwenye ziara yake kule Marekani, kwa sababu amesema siku hizo 10 ni siku za mapumziko. Hayo yakijiri, kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, naye leo hii Jumapili anatarajiwa kuendelea kujitangaza kote nchini, ambapo anatarajiwa kuzuru kaunti ya Busia ambapo atakuwa na mikutano ya umma katika maeneo ya Butla. Na pia Nambale amejitangaza kuwa mwaniaji wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao kupitia mrengo wa upinzani, na tayari ameanzisha mikakati mbalimbali kuendeleza azma hiyo, huku akiendelea kupuzilia madai kwamba yeye ni mradi wa serikali kwa maana ya kusambaratisha juhudi za mrengo huo katika kuingia ikulu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Bila shaka ni taarifa ambayo mwanahabari wetu wa kule Busia Seth Ngero atafuatilia na kutujuza mapokezi yake kwenye kaunti hiyo ya Busia yatakuwa vipi. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo bandari ya Mombasa iko kwenye hatari kubwa ya kukabiliwa na hali ya mizigo iliyotelekezwa. Wafanyabiashara wadogo wadogo wametishia kuacha mizigo yao kule bandarini, ikiwa ni mwendelezo malalamiko yao kuhusu ongezeko la ushuru na ukadiriaji mpya wa bidhaa zinazoagizwa nje uliowekwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA. Wanapinga ongezeko la kiwango cha chini cha thamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA katika kukadiria ushuru kwenye mizigo ambayo wafanyabiashara hao wanaagiza kutoka nje ya nchi. Wanalalamika kwamba ongezeko hilo limepandisha kiwango cha chini cha thamani ya kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hali ambayo itaongeza gharama za uagizaji wa bidhaa na kupunguzia zaidi faida, hasa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wanaotegemea usafirishaji wa mizigo kwa pamoja. Ijumaa wiki jana waliandamana hapa jijini, na sasa wanasema kuacha mizigo yao kwenye bandari ya Mombasa ndio suluhu katika kuifanya KRA kuazia upya ushuru huo.
3: Kisha from 2.5 million to 3.2 million, an increase of 700,000 per container. Hiyo basically inamaanisha yule mtu wa box kidogo kidogo, 1 CBM inaongezeka na between 10,000 to 15,000.
4: We have our workers to pay, we have children that we need to feed, and also we have also the people that wenye tumeemploy kwa shops. It will affect each and every one of us, si tu sisi wenyewe.
1: Tayari KRA imetoa taarifa na kusisitiza kwamba wafanyabiashara hao walihusishwa kikamilifu katika kuafikia ongezeko hilo.
5: We invited the traders, the consolidators. We have had several engagements and agreed on this amount. We even further went ahead and agreed on an implementation date. We gave them 30 days, a full month, to just align themselves and arrange themselves in terms of the cargo that was on the high seas coming, what they needed to clear, and agreed that 21st August was the implementation date of the 3.2.
1: Na basi, kwenye makala ya simulizi leo hii tunaangazia kilio cha mzazi aliyeathirika kwenye sakata elimu katika mataifa Finland na Canada inayohusisha serikali ya kaunti ya Uasin Gishu. Anaeleza masaibu ambayo yeye na familia yake imekumbana nayo tangu alipowekeza fedha zake zote shilingi milioni 1.2 za malipo ya uzeni, yani pension, kwenye mpango huo ambao ulifeli. Anasema tangu mpango huo ufeli, mwanawe aliyekuwa anatarajiwa kwenda kusomea udaktari kule Finland alipatwa na msongo wa mawazo na hali haijawa nzuri tangu wakati huo. Mwanahabari wetu Charity Papai alimtembelea na kuandaa makala haya.
6: Simulizi.
7: Na ile nilipa ni 1.2. Nimeumia ila hakuna. Sina hata shilingi hata kidogo. Eh? 1.2 bwana. Na? Hii watu mimi nasikia na umia sana. Hmm? Na umu unakuta mtoto bado yuko. Mtoto ameumia, amepata depression. Eh? Tufanye nini? Hey, jameni. Hata sijui why God.
6: Simulizi.
7: Kwa majina ni Christopher Rotich. Mimi nililipa pesa hii ya Finland, Canada. Tulianza 2021 mpaka 2022. Lakini mtoto yangu hakuwahi kwenda. Mpaka hata mtoto alianza kupata depression. Na hiyo pesa zangu zote ya pension 1.2 ilienda.
8: Mtoto alikuwa aende kwa taifa gani na labda kusomea nini?
7: Mtoto alikuwa naenda Finland, grad ya university, kusomea mambo ya hospitali. Mtoto hako nyumbani, hakuna mahali ameenda. Ile mimi saa hii hata niyo mtoto wangu alipata depression. Baka nikapeleka baka MTHR. Hata ukitaka saa hii iko hata picha. Ile ilienda ikasemekana alikuwa na depression. So kwa hivyo saa hii mtoto hako nyumbani, hana kazi, hana nini, anakaa tu.
8: Na wewe kama mzazi ilikuathiri vipi, labda ulitumia labda kuuza vitu gani?
7: Mimi iliniathiri kwa sababu hiyo pesa zangu pamoja na pension yote saa hii sina nini, na bado niko na watoto wengine. Nilikuwa nafikiri huyu ataenda alafu anisaidie. Sasa hiyo pesa zangu 1.2 ya pension ndio ilienda. So saa hii ninalilia mtu yeyote yule anaweza. Saa hii sina chochote, nakaa nyumbani. Hiyo uamuzi wa hiyo uamuzi wa koti, kwanza hiyo hata si kulala, ilinifinya sana mpaka nikashindwa na hizi koti za Kenya aina nini. Mnyonge hana haki kwa sababu anatuambia hakuna evidence, na tulipeleka pesa, hakuna evidence. Judge na magistrate, hii inaitwa Dege, Peter Dege, anasema hakuna evidence. Kwa nini eh? Sijui kama nini hiyo. Sasa anataka evidence. Wewe nikikuuliza evidence gani, kama uko na banking slip, uko na ile advert alikuwa na wanafanya nini? Nikaenda kotini na nikatoa ushahidi. Mimi naomba tu Mungu sasa. Nimebaki tu na Mungu. Nasema Mungu nisaidie. Mimi sijui la sina lingine la kufanya. Manake naona viongozi hawataki kutusaidia.
6: Simulizi. Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia nakupasha ukweli wa mambo ili uendelee kujilinda dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki ni watu wa kuzua taharuki mara kwa mara. Wanaweza kubuni tukio ili kuibua taharuki katika eneo fulani, yote kwa sababu ya likes na followers. Wiki jana utakumbuka nilikueleza jamaa aliyeibua taharuki kule Nandi kwamba kuna simba alionekana kijijini. Sasa mara hii si Nandi, ni Bungoma. Polo ameamka na kutumia AI kubuni picha feki ikionyesha daraja la Mayoni kwenye Mto Nzoia katika barabara kuu ya Kakamega Bungoma eti linateketea na kutatiza shughuli za uchukuzi. Watu wakaanza kupigiana simu siku, wengine wakiandika jumbe mitandaoni, avoid Mayoni bridge fire reported. Kumbe ni utukutu tu wa jamaa pale Chwele au Bukembe, wakati huwa anafuatilia comments akicheka pale. Mwakilishi wa meza ukweli wa mambo kule Bungoma amefika hadi katika eneo la tukio. Anasema ni uongo mtupu. Alitumia deepfake kubuni picha hiyo. Itazame kwenye kurasa zetu za kijamii. Ni utukutu tu wa kutafuta likes na followers. Hana la msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
6: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Michezoni, mchezo wa magongo umepigwa jeki baada ya mchezaji wa Kenya Mathias Gularire kusajili na klabu ya Bologna ya kule Italia, ambapo atakuwa ni mchezaji wa kwanza kuichezea klabu hiyo ya Bologna inayotamba katika ligi ya Serie A kule Italia. Mathias ni nahodha wa zamani wa shule upili ya St. Anthony's Kitale na vilevile mchezaji wa zamani wa chuo kikuu cha KCA hapa jijini Nairobi. Amesifia usajili huo, akisema utamweka pazuri katika kuimarisha mchezo wake wa magongo. Na katika ligi kuu nchini Uingereza, mechi mbalimbali zimeratibiwa kugaragazwa leo kule Uingereza, ambapo saa 10 alasiri Chelsea wataingia uwanjani kuendeleza matokeo bora kwa kuyalika Brighton katika uwanja wa Stamford Bridge. Kisha saa 10 hiyo pia Leeds imenyane na Brentford. Man United itachuana na Ipswich kuanzia saa 12 unusu ikilenga ushindi wa kwanza katika msimu huu mpya wa 2026-2027. Na msikilizaji, kabla sijaondoka, ni muhimu nimalize na maoni yako. Tulikuuliza kuhusiana na azma ya Ndindi Nyoro ambaye ameanza kupanua wigo na kuzuru maeneo mbalimbali ya nchi akilenga urais mwaka ujao. Tumekuuliza, je, atakubalika katika maeneo tofauti tofauti kama inavyotakikana kwa yule ambaye analenga kuwa rais? Ni sake tu maoni hapa ya wawili watatu kuhusiana na taarifa hiyo. Na mwana nani hapa anaitwa Melvin Kurian, unasema my concern is violence, why should people fight each other because of politics? Nafikiria anazungumzia mkutano wa jana kule Migori wa Gavana James Orengo. Dennis Opio unasema aje Homa Bay, tunamkaribisha Ndindi Nyoro. Alafu Alumasa Jackson unasema Ndindi Nyoro alichelewa wakati wenzake wanaweka misingi, it is too late. David Morias unasema sidhani kama Ndindi Nyoro atakubalika kote nchini. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Muda si mrefu na rejea hapa na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Lusetti.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47.

0: atoms of the Kipsigis tradition. Ndiyo taarifa ambayo imeangaziwa pale na the Sunday Nation. Halafu Rowdy Youth disrupt Linda Mwananchi rally. Kule Nyanza inasema ni kana kwamba vurugu zitaendelea, manake jana pia kulishuhudiwa hali ya msukosuko kwenye mkutano ambao uliongozwa na Gavana James Orengo pale kwenye kaunti ya Migori. Leo watakuwa kule Meru. Tutatarajia kwamba kutakuwa na utulivu. Michezoni wanaangazia Malkia Strikers ambao wanaendeleza matokeo bora kwenye mashindano ya mataifa bora barani Afrika. Ni timu ya voliboli ya kina dada. Wameshafuzu kutoka katika hatua ya makundi. Sasa wameingia hatua ya mwondoano. Ningie nimalize na Taifa Jumapili. Ni taarifa ambayo nimeguzia pale Sunday Nation. Wanasema wanafunzi wakosa pesa za kujiunga na vyuo vikuu. Ni taarifa hii ambayo nimeguzia pale ya wanafunzi. Alafu siasa za urithi za shika kasi ngome za Ruto kule Bonde la Ufa. Inasemekana kuna wale ambao wameanza kupiga hesabu za 2032. Wanamtaja Onesmus Kipchumba Murkomen. Wanamtaja Senator Aaron Cheruiyot. Wanamtaja Engineer Oscar Sudi kuwa miongoni mwa wale ambao wanapanga kumrithi rais na kuwa msemaji wa jamii ya Kalenjin, jamii pana ya Kalenjin pale Bonde la Ufa. Tutasubiri tuone. Michezoni wameangazia ligi kuu nchini Uingereza ambayo itaendelea leo Jumapili. Man United itakuwa uwanjani. Unaishabikia timu gani, Filikita? Ama mambo na michezo kidogo
1: hapo kidogo imenipiga
0: chenga. Imekupiga chenga. Asante.
1: Haya, asante sana Leseti. Itaenda ni saa mbili pale.
0: Bila shaka.
1: Haya, shukrani, shukrani.
2: Dondoo magazetini. Lulu 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

0: wakati wake. Hallelujah!
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
3: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
4: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
2: Kweli, na si lazima kwenda bank.
4: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400022. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
2: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
4: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
5: Haya, sawa sawa, asante sana mwana ligi. Dakika ni 40 baada ya saa 1 asubuhi. Sema kwamba ni saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 30 mwezi ni wa Agosti, yani ni Jumapili ya mwisho hii ya mwezi wa Agosti. Na zaidi ya yote basi tunamrudishia huyu Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Na kisha pia mwana ligi, kukumbusha tu, unajua kama tuko kule maeneo ya Kwale. Unajua, tumefika maeneo ya Kwale. So tuko pale Kwale mjini, tuko Matuga, yani Kwale ni kubwa. Kuna Kombani, kuna Tiwi, kuna Wa, kuna Ngombeni, kuna Shimba Hills, Kinango, Samburu, Makinon Road pale, Tunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, Maharigani tena, Mwireni, Dombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kibuyuni, pale Fikirini, hadi kule mpakani mwa Vanga. Wakati huu basi tunafika katika maeneo hayo vile vile, bila kusahau Lungalunga, Horohoro pale, na pia maeneo ya kule kwa majirani zetu wa Tanzania. Sasa tunaambiwa kwamba Radio 47 nasikiliza kwa ubora zaidi kupitia 92.8 FM. Tuma ama SMS na neno 24047, ukianza kwa neno Kwale, utuambie unasikiliza 92.8 ukiwa wapi kule katika county 002, jina lako na unasema kwamba basi unaitwa nani na ni nani basi yule ambaye unampa hai akiwa maeneo hayo na maeneo mengine. Kwale 92.8 tupo na bado. Sawa sawa. Tuma tu neno. Unaanza una SMS neno 24047 ukianza kwa neno Kwale, utambuliwa unasikiliza 92.8 ukiwa maeneo ya wapi kule katika county 002. Unatuma tu jina lako na nani mwingine pia ambaye unampa hai, nani mwingine ambaye unamsalimia ukiwa maeneo hayo ya Kwale, na pia maeneo yote yale. Kama una mwingine pale ambaye unajua yupo kando ama yupo nje ya county ya Kwale, akiwa pale Tana River, kama ni Filikita unasema basi unamhai huyo Filikita, unamsalimia yule Filikita. Sawa sawa, tupo na bado jamani, tupo na bado. Inapendeza, inapendeza sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu bado yuko kwa karibisho la ibada, na zaidi yote tunashukuru Mungu kwa karibisho hilo la ibada. Haya, pia mwingine anasema karibisho la ibada, mimi Jackie Cherira Langata, mimi nitashiriki House of Grace Nairobi West chini ya Bishop David Murithi. Njoni nyote tumsifu Mungu. Sawa sawa. Anasema dada Filikita, will not turn back. I will not turn back. Jonathan Maketi, nikiwa maeneo ya Kitale. Turning back is not our portion. We will always strive. Hata kama mambo ni vipi, tutaangalia pale mbele. Yani we just fix our eyes on him, huyu author and the finisher of faith, ambaye ni huyu Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Hata kama majaribu ni vipi, hata kama tunapitia milima, hata kama ni nini, we will never turn back. Sisi macho yetu basi takuwa tunamwangalia tu Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye anatuwezesha, yeye ndiye ambaye atatuwezesha. Alituwezesha jamani, na kwa nini asituwezeshe katika safari yetu hii ya kuelekea pale Galilaya? Sawa sawa. Anajiita nani Juma huyo? Juma, wewe unatuma message alafu unafuta. Haya, lakini anasema Gachie iko ndani. Good morning Gachie iko ndani. Sawa sawa, asante sana. Erika Muhaya unatoka Benema Utirika anasema mimi natakia tu wafuatao Jumapili njema. Pastor Lydia Isahau na Ezekiel Isahau akiwa Emao Friends Church pale maeneo ya Tiriki. Asante sana. Haya, wakati huu basi mwanalege tune katika awamu hii. Haya. Anasema Kwale ni bio huyo. Anasema never turn back. Sawa sawa. Philip Kiplagat Biama LD anasema God works it for our plans. Asante sana. Damaris W Palo Mpeketone msema namtakia nyanyangu Priska na Njala Jumapili njema akiwa pale Kitale. Jilo ni mama Afrika, we are blessed. Amina. Asante sana. Philip Kiplagat Biami pale. Asante nimekuona. Abraham Kipngeno Naomi kutoka maeneo kingine mineko sukuri sana, nasema tubarikiwa jana hata Emitiot SDA wenye waabudu leo Filikita wapate baraka tele. Wanaomba basi wanaabudu leo basi mpate baraka tele. Amen. Asante sana. Sawa sawa. Tuendelea basi kuwasilisha zile request zetu, zile prayer request zetu tuendelee kuwasilisha. Na bila shaka basi itapendeza wakati basi tunapomuomba Mwenyezi Mungu na wakati anapotenda. Kwale anasema kasema kutoka mimi Tishara, Mitishara pale Tana River, anasema mimi naenda naye Filikita na mwalimu wangu Mr. Kalebu akiwa wapi pale Ngao. Sawa sawa. Morning ni Moses Sibwapo anasema nini? County 032. Ama ni county. Jamani matamshi ya lugha haya. Anasema ni county 032. Asante sana. Haya, sawa sawa. Tuendelee tu basi kuwakilisha pale katika maeneo yetu. Wale ambao tuko Kwale basi una make sure kwamba umefanya hivyo. Unasema uko wapi maeneo Kwale, jina lako ni nani, unamsalimia nani pale? Aidha pale pale Kwale ama maeneo mengine ambayo ni nje ya county ya Kwale. Haya, anasema Damaris. Haya. Damaris W Kwale namtakia nyanyangu. Wewe Damaris uko Kwale? Haya, sawa sawa. Mimi namtakia nyanyangu Priscilla na Njala Jumapili njema kwa maeneo ya Kitale. Haya, asante sana. Anasemaje pale Obama? Amesema tu yeye ni Obama. Haya, tunashukuru pia. Anasema aje Eugene Misheka au Tabia nimekuona. Good morning Filikita, good morning. DJ Wills kutoka Mania Maklava, mimi nashiriki katika kanisa la Kakoi PAG Assembly under Bishop Abel Shundu. Asante sana. Nelson Nye Makovu wa Matiola Kabras anasema mimi nafuatilia kipindi ikiwa na wanaligi ama ni wana KDL staffs. Natakia mama yangu Lydia Makovu Jumapili njema akiwa maeneo ya Matioli Kabras. Asante sana. Kabras bila shaka inategea. Haya, anasema oya. jamani. Oya. Haya, asante sana. Praise God Filikita Jilo Nation Wise huyu. Leo mimi nashiriki tu Calvary Baptist Church, Joseph Amani pamoja na Oscar wapokee salamu. Haya, bila shaka wamezipokea hizo salamu zako. Na pia uwe na Jumapili njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Morning Filikita, ni Simon kutoka maeneo ya Kisii. Please nikumbuke kwa maombi ili nipone mguu wangu. Please. Haya, sawa sawa. It is well. Kensi, nimeona ujumbe wako. Asante sana. Holy Communion Sunday. Philip Kiplagat pale bana LD AIC Chepkwile. Kuna wengine wanapokea Holy Communion leo. Sawa sawa. Haya. Filikita, mimi nazidi kubarikiwa na mtakie mama Filista Jumapili njema. Mwanangu Faith na Meshak na nani Sonia Linette kutoka na Linette pia wa rafiki pale Kitale. Sawa sawa. Haya. Nasemaje tena? Kanisa ni Kakamega Temple, mchungaji ni Captain Nyachiro, saa 3 kamili ibada iongozwe na Mlimani mtaa, yakaribisha basi wanashikambi mtaa wote basi tufike mapema. Filikita ni Sharon kutoka BMT na mshukuru Mungu Jumapili hii kuwa na newborn Ivan Kipchirchir. Wow, congratulations, congratulations, congratulations. Anasema aje pale Leonard Wambia, anasema wa Matulo kule Bungoma County ndani ya kipindi, anabarikiwa. Asante sana Joel Nikondani, asante sana Joel Amekonderi kutoka Embakasi, yeye pia naye anasema yupo ndani. Sawa sawa. Angalie tena pale, praise God, ni Collins asao kutoka Kakamega. Yeye pia Filikita Kiprotichi, mimi nashiriki hapa Radio 47. Praise God Filikita Kakamega, na salimu tu familia yangu. Ehe, haya, sawa sawa. Haya. Mwingine pale anasemaje naye? Haya, mwingine anatuma ujumbe ile time unaenda kufungua hivi. Jamaa anafuta. Haya. Moise Bridge well represented pale. Alan Akida Akidiva amesema mimi nashiriki Radio 47, asante sana. Simidi Waguka anasema good morning my sister, tunasikiliza tukiwa hapa kwa Ngware na watoto wangu, asante sana. Blessed Sunday Filikita Ukovu Light Tulwet Cops Mobile Vision, tunasikiliza. Bwana Yesu asifiwe Filikita. Anasema ubarikiwe sana, ubarikiwe pia, bila kusahau nani Chalalo, mama yangu Hajilo, Jumapili njema kwa kina, kwa kila msikilizaji, niko wema Tana Delta Sub County, Tana River bila shaka inategea. Sawa sawa, huko wema, huko ni kwako, kwa kina nyanya huko. Wema ni kwa kina nyanyangu. Kwa hivyo salimia sana familia pale ya George Dulu, jaji wetu yule George Dulu, msalimie sana. Yeye ni sehemu kuu, yani baba mkubwa. Kule kwetu tunasema sehemu kuu. Ni baba mkubwa pale. So msalimie sana ina familia yake pale katika maeneo ya Wema. Najua pengine hayuko Wema lakini familia yake iko pale. So salimia sana jamaa zangu wa Wema pale. Dakika katika muda mchache ujao, tutakuwa naangalia upande ule wa pili. Sawa sawa. Angalia vidokezo vya habari.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Sambili ya asubuhi, jamii ya Korino imetengwa, malalamiko yaibuliwa, bado kuna ukeketaji Baringo, waziri Cheptumo aonya. Mengi zaidi sambili ya asubuhi na mwenzangu Collins Lesweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Sawa sawa. Mwanaligi katika awamu hii, kuna swala ambalo pia katika pale katika kanisa yetu tumekuwa tukiliombea sana. Swala la kwamba wakati mwingine tunaenda pale kanisani lakini kuna watu ambao they are not consistent. Hawako consistent. Hawaendi kanisani vile ambavyo inatakikana. Yaani vile kila Jumapili hawaendi pale kanisani. Utapata ama wakati mwingine kuna wageni wameenda pale kanisani lakini at the end of the day, yani baada ya wiki kama mbili, wiki kama tatu, unapata watu wamepotea. Ama kuna watu ambao wanajulikana wamekuwa pale church, lakini utapata mwisho wa siku, unasikia jamaa ako tu nyumbani, ako amekaa, hafeel tena ili aje kwenda pale kanisani, basi hata hatafuti kanisa nyingine aende, ako tu pale nyumbani amekaa. Akiulizwa, mwingine anasema tu, mimi si feel vizuri, mwingine ako tu na mambo yake, anasema, mimi nilisikia tu nikana ile kanisa watu wana masimango, watu wanapenda sana kuzungumzana, watu wanapenda kusima, yani wanapenda tu mshene, yani kuna mambo tu mengi. So in one spirit, wacha tuombe tu makanisa yetu wakati tunapoenda pale kanisani, wakati watu wanapokuwa pale kanisani, wacha tusipatwe na vishawishi vya kutufanya sisi tu usiende pale kanisani kupokea neno lake Mwenyezi, kwa sababu tunaambiwa kwamba neno la Mungu ni uhai. So you can imagine wakati mimi nimekaa tu mwaka mzima siendi pale kanisani kupata neno lake Mwenyezi Mungu, na wakati watu wanapokuja pale kanisani, wale wageni wanapokuja pale kanisani, let them feel, let them have wapokee tu kile ambacho kinatakikana pale kanisani, na wafili ya kwamba the presence of God, of course it's there. Hii mambo ya kwamba watu wanakuja Jumapili moja, Jumapili nyingine wamepotea, ukija ukifuatilia they are like mimi si, yani kuna venye tu wana feel tu tafash tu kufika pale kanisani. That is not our portion katika churches zetu. So in one spirit, wacha pia tuziombe hizo kanisa zetu wakati watu tunapokuwa pale kanisani, tuwe watu wa kudumu pale katika maeneo yetu ya kuabudu, na inapendeza huyu Mwenyezi Mungu hata zaidi. Baba, tunasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Wewe ni mwema Mwenyezi Mungu, umetutendea mema katika maisha haya. Wakati Mwenyezi Mungu tunaposema ya kwamba we are not turning back, hatutarudi kule ambako umetutoa Mwenyezi Mungu, wacha Mwenyezi Mungu hata confession ambayo tuna make Mwenyezi Mungu ikae inatoka ndani ya mioyo yetu, hata wakati tunapopatwa na majaribu tofauti tofauti katika safari yetu Mwenyezi Mungu ya kuelekea pale Galilaya. Baba, nenda ukatutie nguvu, nenda ukatuwezeshe Mwenyezi Mungu, tukumbushe kule ambako tumetoka, hatutarudi tena kule utumwani ambako Mwenyezi Mungu tumekuwa, kule dhambini ambako tumekuwa Mwenyezi Mungu, hatutarudi tena kule, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mwenyezi Mungu, siku ya leo tumepurpose ya kwamba tutakazana katika safari hii, na wewe utatutia nguvu katika safari yetu ya kuelekea pale Galilaya. Kanisa zetu asubuhi ya leo tunazikabidhi mikononi mwako, sisi wenyewe kama waumini tunajikabidhi mikononi mwako, tunapokuwa pale kanisani tupatie kuelewana Mwenyezi Mungu. We pray for peace, we pray for love, and we pray for unity, oh God, and even understanding, oh God, kuwaelewa wale wenzetu, kuelewa ya kwamba Baba kuna different personalities pale kanisani. Kwa wakati tunapo interact na wenzetu Mwenyezi Mungu, let us not pick any offense, oh God, in the mighty name of Jesus. Tusaidie Mwenyezi Mungu kukujua wewe zaidi na zaidi. Offenses are not our portion, oh God. Kukaa pale nyumbani tu na kusema ya kwamba mimi sitaenda kuabudu tena, sitaenda katika kanisa ile, sitaenda tena kanisani, Mwenyezi Mungu, that is not our portion, kwa sababu tunajua hiyo ni kazi ya mwovu yule shetani. His only work is just to kill, steal and destroy. He has nothing to kill, steal and destroy in us, oh God, in our families and mighty Father, even in our walk with you, oh God. Asante Baba kwa sababu mwanarigi popote pala lipo, wale ambao hawajihisi vizuri, tunawakabidhi mikononi mwako. Healing, Lord, is their portion in the mighty name of Jesus. Wale ambao tunakuhitaji kukujua wewe zaidi na zaidi, Baba, katufunulie zaidi na zaidi. Let your grace of salvation, Almighty Father, be also upon us in the mighty name of Jesus. Wale familia zetu, wale family members ambao hawakujui wewe Mwenyezi Mungu, Lord, let your grace of salvation be upon them in the mighty name of Jesus. Kwa sababu inakupendeza wakati mimi, wakati yule ndugu yangu, wakati dada yangu, wakati mzazi wangu, wakati mtoto wangu anapokutumikia wewe, anapokukubali wewe katika maisha yake, wakati anaposarenda kila kitu Mwenyezi Mungu na kukuangalia wewe. Asante Baba kwa sababu utatuongoza. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatuonekania katika safari yetu. Mwenyezi Mungu, kila kitu tunakabidhi mikononi mwako. Services zetu siku ya leo, Baba, tunazikabidhi mikononi mwako. Naenda Mwenyezi Mungu katuzungumzie kupitia neno lako, oh God, nenda katuzungumzie kupitia zile praise and worship, nenda katuzungumzie Mwenyezi Mungu hata kupitia pale katika ile Bible studies, Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema, na tunakuamini kwamba Baba utatutendea mema na utatuwezesha Mwenyezi Mungu katika kila hali zetu na katika kila jambo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo, services zetu pale kanisani. Tunakataa kila hila za mwovu yule shetani, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana nafasi katika maisha yetu, hana nafasi Mwenyezi Mungu katika services zetu. Kila jambo ambalo tumelipanga siku ya leo litatendeka kulingana na mipangilio na taratibu ambazo Mwenyezi Mungu tumezipanga. Wale ambao Mwenyezi Mungu anaelekea pale kanisani, protection is their portion in the mighty name of Jesus. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Nchi yetu Mwenyezi Mungu tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Kila jambo tutendalo kama nchi tunaikabidhi mikononi mwako. Hata Mwenyezi Mungu wiki ambayo inaanza tunaikabidhi pia mikononi mwako. Mwenyezi Mungu, umebarikiwa tuingiapo, tumebarikiwa tutokapo Baba. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Katika awamu ijayo mwanaligi come in the next hour, ama in the next few minutes akwa tunapokea habari za Radio 47 na mwenzangu Collins Lesweti, alafu tena itakuwa tunajiunga rasmi pale na mchungaji Boniface Bakana katika yale mafunzo. Na siku ya leo basi tunajifunza kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza kunufaika na neno lake huyo Mwenyezi Mungu. Yani it's a very interesting topic, yani ni neno lake Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho basi mwana ligi tunisikana tuki embrace zaidi na zaidi katika maisha yetu.

0: yanasikika karibu na ikulu, uwanja wa ndege na kituo cha jeshi la anga namba 101 televisheni ya taifa Telesahel pia imesimamisha matangazo kwa zaidi ya saa moja. Chanzo cha usalama kimeiambia AFP kwa wanajeshi walioasi walijaribu kuingia katika ikulu ya rais lakini walizuiwa na walinzi wa rais. Wanajeshi wengine walifunga barabara zinazoelekea ikulu na katika majengo ya televisheni ya taifa. Waziri wa ulinzi katika taifa hilo Jenerali Salifu Modi amesema kundi hilo lilikuwa limewateka nyara baadhi ya wanajeshi katika kambi moja jijini Niamey kabla ya kufyatua risasi kuelekea maeneo kadhaa muhimu. Amewataka wananchi kuwa tulivu akisema vikosi vya usalama vilichukua hatua haraka na hali ya udhibiti imeanza tena kurejea. Kufikia jana jioni vyanzo vya kidiplomasia na usalama viliripoti kwamba walinzi wa rais wakisaidiwa na vikosi vya Urusi walikuwa wamekidhibiti tena kituo cha jeshi la anga nambari 101. Baadhi ya wanajeshi walioasi waliripotiwa kuuliwa katika mapigano hayo. Ni taarifa ambayo imeripotiwa na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili. Na michezoni, huku ligi kuu nchini ikitarajiwa kuanza kesho Jumatatu, baadhi ya timu zinazotarajiwa kushiriki zimeiandikia FKF ambapo shirikisho la soka nchini barua zikitaka ufafanuzi kuhusiana na masuala mawili matatu hususiana na sheria zitakazoongoza mashindano hayo. Baadhi ya timu lalamika kwamba FK haijaweka wazi utaratibu ambao utatumika kuongoza ligi hii. Mbo kwa ligi hiyo imechelewa kutokana na migogoro hayo ina ma hizo wasi kwamba huenda hata na hiyo ikajirudia tena mwisho wa msimu kwa sababu ufafanuzi wa kina haujawekwa wazi. Kumbukwe FKF ingaza kwamba mechi kadhaa zitagaragazwa kesho hadi Jumatano ili kufungua msimu mpya wa 2026-2027. Na mkufikia tamatisha habari hizi kwa Minika za Radio 7 na umu hii 2-3 ni tarajia hapa. Jina langu ni Lens Alusi.
1: Kwa taarifa zina za kuamini, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Ngela Radio.

0: 7 mapili. Nilikita jio.
1: Nimeokoka Kristo ni mzoa maisha yangu. Tupo hapa kubariwa sote katika tukuza Bwana, katika kumuabudu zaidi ya yote kupia neno la kimizi. Bo tunajua katika kuhivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika di na zaidi.
0: Radio T7. Nyimbo za ako. Ya Nuru 47 Jumli.
2: Twende.

0: Aya tena ambuwa mbabasi tubishi si tutafuliwa. Jambuwa tulalami. Kila ambacho tunaambiwa kwamba tunaambiwa bishi na si tutafunguliwa. Yani kila ambacho tunaomba Mwenyezi Mungu anasema kwamba ufanyie. Lakini most of the time tunafanya ni sisi tunalalamika badala ya kubisha, badala ya kuomba, badala ya kuweka zile zile petitions mbele zake Mwenyezi. Sisi tunaanza tu kulalika, tunaanza kutafuta tea parties. At the end of the day na muda unasonga, mambo hayabadiliki, tunaanza kukua na makasiri na huyu Mwenyezi Mungu. Lakini abu ya leo tujajikumbusha kwamba kila wakati lazima mimi ni bibi, kwa sababu Mungu ni mwafu. Dakika ni 20 baada ya saa 2 buhi. Karibu sana ligi katika awamu hii, ambapo tuyo kwamba katika awamu hii ni awamu ambao tunakuwa na ngumzo Pastor Boniface Kanda, na bila shaka najua usubuku yako na kalamu ili kupata matatu. Kwa nimekuambia kwamba katika awamu hii tutakazungumzia kuhusu na the benefit of the word, jinsi ambavyo basi ile neno lake Mwenyezi anaweza kutunufaisha na wewe na ligi. Kwa hivyo karibu sana. Aya, vipi jamani, imeenda vipi? Sawa. Lakini kwa wakati basi,
1: Care Mafunzo and Compost na Fikita Jilo pamoja na mgaji Boniface Makanda.
0: So katika muhi basi, bwana Legi ni hapa ditari za Boniface Makanda, na bila shaka kawavyo una participate na ukiwa kwa lilolote una make sure kwa basi umetuma ujumbe fupi kupitia 2047 pale katika WhatsApp 0719-79487 pale katika simu una make sure basi umezungumza nasi kupitia simu 7930-4047 0783-4704. Bila kupoteza wakati, hai ngaji.
2: Asante Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, unaendeje?
2: Si jambo, nashukuru wewe je.
0: Nashukuru.
2: Amen.
0: Umekuwa mwaminifu.
2: Amen.
0: Sijui ile Jumapili ile tulipoachana.
2: Naam.
0: Unaendeje?
2: Bwana Yesu amekuwa mwaminifu, amenilinda. Kwa kweli niko mzee, si jambo.
0: Amen.
2: Nashukuru sana.
0: Aha.
2: Naam.
0: Sawa, karibu sana pia mwana ligi kama kumiss.

0: chochote ambacho unaona unaambiwa kufanya ama mtu anafanya, jiulize kwanza katika Biblia, je, sisi kama Wakristo ambao tunamfuata Yesu Kristo, Yesu alifanya jambo hili? Ukipata kwamba Yesu hakufanya, usifanye. Na hii mambo ya kuua wachawi na kuroga, wewe pia ni mchawi mwingine. Kwa hivyo sasa inabidi mchawi gani? Because Mungu hayuko katika biashara ya kuua mtu yote. Yes, Biblia inasema kwamba Yesu anataka watu wote waokolewe, wafikie wokovu, wafikie toba. Sasa akiua, nani atabaki pale? Na ndipo unaona hata wakati Esau aliua ndugu yake Abel, Biblia inasema kwa natembea katika baraka zako na katika uwezo wako.
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
1: Amen. And amen and amen. Asante sana mwandaligi kwa muda wako kuanzia ile mida ya saa 11 hadi wakati huu. Na zaidi ya yote umekuwa nami for the past 6 weeks. So mimi nashukuru sana, umekuwa baraka. Na zaidi ya yote, good news ni kwamba kuanzia kesho basi utakuwa unajiunga na Mama Taifa Eva Mwaliri. Mimi nitakuwa narejea kule kwangu, kule kwa taarifa. Kwa hivyo zaidi ya yote, wewe uwe na wakati mwema. Tusimwache huyu Mungu, tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu na kumtumainia yeye. Mimi nakutakia baraka tele. Tupatane ule upande wa pili wa studio. Now may the grace
0: of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
1: Amen and amen and amen. Zaidi yote basi, usisahau saa 4 ni taarifa za habari na mwenzangu Collins Lusweti. Baadaye utakuwa unapata muziki wa kubariki, alafu pia utakuwa unajiunga na mwenzangu Katila Mace. Na zaidi yote, usikose kutegea, maana kipindi bado ni vingi.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Safari za ndege katika viwanja mbalimbali Nairobi zimetatizika. Najutia kupinga Kindiki kuwa mgombea mwenza wa Ruto 2022. Sudi aomba msamaha. Msikilizaji, zinazingeza kwa minika, ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47 95.5 Turkana, Ngara, Nageisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Radio 47
0: haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Boy bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya rosa, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari, lucky heria.
16: Katela maisi.
3: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hati.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
19: Radio 47.
0: Hii inatisha.
1: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
0: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado.
5: Ikiwa imesalia dakika 7 iweze kutimia saa 6, ungane naye Collins Lusweta kupatia habari za kuminika. Unaniita Katela Maisi, the queen of the mic, alongside
4: DJ Patizi Slando's finest.
5: And of course ukiongelea Radio 47, nataka kuambia watu wangu wa Kwale, mambo imekuwa ni lua lala kabisa. Manake Kwale mjini, Matuga, Kombani, Tiwi wa Ngombeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinnon Road, Tunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikokeni, Mwireni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kibuyuni, Fikirini, hadi mpakani Vanga, Lunga Lunga, Kenya na Horohoro, Tanzania. Sasa Radio 47 inasikika kwa ubora zaidi kupitia 92.8 FM. Rais kabisa mtu yangu, tuma SMS kwa 24047 ukianza kwa neno Kwale, utuambia tusikiliza 92.8 ukiwa wapi, county 002, jina lako na ni nani mwingine unampa hai akiwa hapo au kwingineko. Kwale 92.8 tupo na bado tunavuma sisi kama bunge la radio. Patiz, Kwale ni huko kwenyu pia?
4: Ah, Kwale ni huko, I think ni mbele ya Mombasa na huko.
5: Wewe ni wavoi?
4: Mimi ni wavoi. Hiyo ni bufu ufike Mombasa. Voi, Mariakani.
5: Hapo Mariakani suna kuga na jam. Hii jam inakuga ya nini?
4: Huko Mariakani za ni mbele ya Voi.
5: Kuna kuga na traffic ever. Ever. Yani
4: izo matrela.
5: Umechoka la akukosagi jam. Anyway, na cheki Jose Chelsea ya kondani na derby nikiwa Ruaka. Big up on yourself, emoji kama kawaida na kuwaga ya nare. Alafu nasema Jambo Radio 47 ni Haimba Benson, ni kondani ya show nikiwa Palangata. Big up on yourself na bugi yote ya Lango kipenda LA. Kerandi Dennis omosori bungi susu kutoka na Kuru City Slums Club, ni kondani ya derby reloaded, show ni nare. Alafu sasa ini chapter 1 inaisha, tukirudi chapter 2 kuna kitu Patiza alisema tuongelele today.
4: Kweli,
5: hiyo ndio lazima tunaongelea, but right now wacha tukule doba Patizi tukigoja Collins Lusweti saa 6 kamili.

0: habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa ya hivi punde ambapo kuna shuhudiwa hali ya kuchelewa kwa safari za ndege katika viwanja mbalimbali hapa jijini Nairobi na kote nchini. Mamlaka ya viwanja vya ndege KAA imewajulisha wasafiri kuhusu kuchelewa kwa baadhi ya safari za ndege zinazoondoka katika viwanja hivyo kote nchini. KAA imesema inashirikiana na mashirika ya ndege, taasisi za usafiri wa anga na washikadau wengine ili kuhakikisha kwamba usumbufu ambao unashuhudiwa unakabiliwa na shughuli za kawaida kurejelea hali hiyo. Wasafiri wameombwa kuwasiliana na kampuni mbalimbali za ndege kupata taarifa za hivi punde kuhusu hali ya safari zao kabla ya kuelekea viwanjani. KAA imeomba radhi kwa usumbufu huo na kuwashukuru wasafiri kwa uvumilivu na uelewa wakati hali hiyo ikiendelea kushughulikiwa. Hata hivyo, mamlaka hiyo ya KAA haijatangaza chanzo cha usumbufu huo na ni usumbufu wa aina gani ambao unasababisha kuchelewa kwa safari hizo. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Tutakujuza mengi kadri tunavyopata taarifa kutoka kwa mamlaka husika. Tugeukie taarifa siasa ambapo ninajutia kupinga kuteuliwa kwa Profesa Kithure Kindiki kwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ni kauli ya mbunge wa Kapseret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Oscar Sudi, akizungumza kwenye hafla ya mchango kwa ajili ya makanisa mbalimbali ya eneo bunge hilo katika eneo la Kipsamo. Sudi amefichua kwamba viongozi wengi ambao walikuwa wandani wa Rais William Ruto wakati huo walipinga pendekezo la kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa mgombea mwenza wa rais. Wengi hususan wale wa Mlima Kenya akiwa mkiongozo wengi bungeni Kimani Ichung'wah walidai kujua tabia za Gachagua na kupinga yeye kuwa mgombea mwenza. Hata hivyo, Sudi anasema yeye na wenzake wawili ambao hajawataja walikuwa na ushawishi mkubwa na wakapinga wazo la Kindiki kuwa mgombea mwenza na wakamshauri rais kuwa Gachagua ndiye chaguo bora. Anasema ushauri wake na wa wenzake wawili ndio ulimfanya rais kuafikia uamuzi wa kumteua Gachagua baada ya majadiliano yaliyodumu kwa zaidi ya saa 10. Hata hivyo, anasema anajutia hali ambayo imemfanya kumwomba msamaha Kindiki. Kindiki anahudhuria hafla hiyo sawa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen miongoni mwa viongozi wengine serikalini.
2: Nataka nishukuru sana Kimani Ichung'wah. Kimani alinikaisha 3 hours na akaniambia, wewe Sudi, ni sawa. Si unalazimisha huyu mtu, utaniambia. Na sasa hizi tumeona? Si tumeona? So mimi nataka niwaambie kwa ufupi, hii sifiketi tunakalia ni Mwenyezi Mungu anapeana, sio binadamu. Kwa sababu sisi tulilazimisha kama binadamu, ndio hiyo sasa tulikuwa ukuta, ndio yule jamaa anahubiri maneno ya fifu. Na mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya, tafadhali, nyinyi ni watu mko Kenya mzima, mnafanya biashara Kenya mzima, msifuate huyo mtu wa ukabila. Atawaweka kwa mtaro na hamtawahi toka kwa hiyo mtaro mwaka 30. Na msitudharau ile maneno tunawaambia. Atawaweka kwa mtaro na mtatoka kwa hiyo mtaro mwaka 30.
1: Bila shaka mengi nitakujuza katika habari zetu zijazo, manake kauli mbalimbali zinaendelea kutolewa sasa hivi na viongozi tofauti tofauti. Tugeukie taarifa nyingine ya siasa ambapo viongozi wa kundi la Linda Mwananchi wakiongozwa na Senator Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino, Gavana James Orengo miongoni mwa wengine nao wameanza ziara kwenye kaunti ya Meru ambapo wanahutubia mikutano ya umma katika maeneo tofauti tofauti. Mwenyeji wao ni aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza, ambaye ametangaza kikamilifu kwamba atajihusisha na kundi hilo la Linda Mwananchi. Anasema kundi hilo lina viongozi ambao wameonyesha dhahiri kwamba ni watu ambao wataheshimu katiba iwapo watateuliwa au watachaguliwa kuongoza taifa.
3: Wakati wa impeachment yangu ambayo hakuna haki ilitendeka, Mheshimiwa Edwin Sifuna akiwa senator na viongozi wengine ambao wataongea hapa, kina

0: Karwale na kina Onyonka na senators ambao tuko nao siku ya leo hapa hawakupiga kura ya kupeleka mama nyumbani, walisema hakuna haki itendeka, wakasimama na ukweli. Ndio siku ya leo kama kiongozi wa Meru nimesema naleta watu ambao wanaheshimu katiba yetu ya Kenya. Arambe! Arambe!
1: Ni taarifa ambayo pia tunaifuatilia kwa karibu, tutakujuza mengi kuhusiana na ziara hii ya viongozi walinda wananchi kwenye kaunti hiyo ya Meru. Tuelekee kule Lamu ambapo mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi kinachotaka kujengwa katika kaunti ya Lamu kina mradi huo unazidi kupata ungwaji mkono kutoka kwa viongozi pamoja na wakazi wa kaunti hiyo. Mwakilishi wa wadi ya Mkomani Shehuna Abaz amesema mradi huo utasaidia pakubwa kukabili uhaba wa ajira miongoni mwa vijana kwenye kaunti hiyo ya Lamu ambapo wengi wametumbukia katika uraibu wa dawa za kulevya na maovu mengine katika jamii. Amesema kupatikana kwa ajira miongoni mwa vijana kutasaidia kukabili uhalifu pia, hususan uhalifu wa mapanga katika kaunti hiyo ya Lamu na pwani kwa ujumla.
2: Kaunti ya Lamu, mwajiri wetu mkubwa ni county government ambao haiwezi kuajiri kila mtu. Kwa hivyo mimi mradi huu naukaribisha ndani ya kaunti yetu ya Lamu kwa sababu ni mradi ambao utatuletea manufaa sisi kama vijana. Vijana ndani ya kaunti ya Lamu wamekuwa wakitumika na wanasiasa, wamekuwa wakitumika na watu wenye mapesa kwa njia mbaya ambao ni njia za kudhalilisha vijana. Kwa hivyo mradi huu ukija utawapatia vijana purpose katika maisha yao. Utakuwa na rutini kila asubuhi ama jioni kwenda kutafuta kazi na kufanikisha kukuza kaunti yao.

0: Na michezoni tuangazie ratiba ya ligi kuu nchini Uingereza ambapo mechi hizo zitaanza saa 10 alasiri. Chelsea wakialika Brighton, Leeds ikimenyana na Brentford, Sunderland wachuane na Fulham, kisha Man United ichuane na Ipswich Town pia kuanzia saa 12 unusu. Na katika mbio za kule Sydney ambazo zimetamatika muda si mrefu, Peres Jepchirchir ametamba katika mbio hizo baada ya kumaliza mshindi kwa muda wa saa 2 dakika 18 na sekunde 31 mbele ya Mkenya mwingine Irene Cheptai ambaye pia amemaliza wa pili. Ni taarifa ambayo nitakuwa nayo kwa kina katika habari hizo za saa 7 mchana kuhusiana na mbio hizo za Sydney kule Australia, manake Kenya imetamba kwenye mashindano hayo, mbio ambazo zimetamatika muda si mrefu uliopita. Na mtungane saa 7 mchana kwa habari zaidi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: hapo sasa. Chapter 2, msikilizaji, 11 minutes past 12 ndani ya bonge la radio. This is a Dreadbeat. Need to the queen of the mic, County Dikatela Macy.
1: Alongside DJ Patiz, Eslando's finest.
0: And kama kawaida mnajuanga reggae chapter 2 na kujanga na mambo vula live. Yani kwa ufupi kabisa msikilizaji, chukua simu yako, bonyeza star 466 hash. Ingia pale ndani ya soko murwa. Kingia ndani ya soko murwa, wekelea bid ya kwako. Na hakikisha hii bid ambayo unaekelea ni the least and the most unique bid within the bid period. Alafu kuna mavitu pale, ma products kadha wa kadha, ma mobile phones, smart TVs, cook, motorcycle. Mambo mengi sana. Kila bid ina cost between 20 to 60 shillings ambayo itakuwa deducted from your M-Pesa. Na ukiweza kutoboa, ambia congrats ukiwa na bid. Ukitolewa unaambiwa sorry, your bid was beaten, you bid again. Star 466 hash. Ingia pale ndani ya soko murwa. Alafu mambo inakuwa ni lua lala kabisa. Yote tisa lakini msikilizaji, Patiz, kuna kitu uliuliza last week. By the way, and this is a serious talk, tuweze kuchapiana pia pale kwenye mitandao. Pata kumbuka ukurasa wetu wa Facebook ni Radio 47, a verified Facebook page. Kumaanisha ukiangalia pale kuna blue tick with 1.7 million followers. Yani followers milioni moja nukuta saba in less than 3 years. Nukuta.
1: Iyo meniwai.
0: Kiswahili nae.
1: Nukuta. Ina sound sukuta.
0: Sini nukta.
1: Kadotre.
0: Yote tisa msikilizaji, alafu pia pana kumbuka pia pale kwenye X tupo live Radio 47 underscore Kenya, bado kuna blue tick iko pale. Nambari yetu ya WhatsApp 0719 739487. Alafu unaweza kuchapiana na sisi kwa kutupigia simu 0783 ama 0793 047 047. Sasa swali ilikuwa ni hivi, kwa nini by the way uowe mtu baadhi ya kama Nairobi umeingia ingia maeria, umepiga malapu kwa na mtoto mzuri, kaita mtoto kss, kss, akakuja, unaka fiti mkwa exchange number, nini ni wazazi wakajuana, hii 1, 2, 3, ushamu yaka kwa keja. Kidogo kidogo unampeleka ushago, wabaki Nairobi, unampeleka ucha kudu.
1: Ati uko Nairobi unatafuta.
0: Kwani uwezi tafuta nikiwa ama nikiwa hapo? Nikiwa hapo sikona mimi ndio nafaa kwa motivation tosha.
1: Manze jo hiki tu mimi sijaielewa by the way.
0: Wenyinyi wa baba ndio mnatupeleka gaucha. Hebu tu make us understand. Atipatizi huko huko Kanairo, uni hocha. Uni yako voi huko anaonanga tu ma elephant akiamka asubuhi.
1: Okay, mimi sijui unless wanaume wanaona gani kama but sasa aje. Juu mimi najaribingi kufikiria hii kitu by the way. Nishaiona watu wengi ati una mari unapeleka mtu hocha.
0: Adu.
1: Ati ndo kupatia nafasi ya kuhustle.
0: Aje, oh, okay, bibi anakuzuia aje? Bibi anakuzuia aje kuhustle Patiz?
1: Ama labda, okay, kulingana na maoni yangu venye mimi nafikiria, juu pia mimi jaini ingia akili vizuri. Naonanga ni kama anatuma bibi huko ndo ashughulike na mambo ya mbuzi pale kile nini ng'ombe.
0: Haiwezi.
1: Jupata wengine hata wana hizo mbuzi na ng'ombe. Lakini mama ako huko wacha ti kuna mzazi. Kwani ulipeleka msichana bana, ni mama alioa ama ni wewe ulioa mama?
0: That is the question. Ulioa ya familia yenu ama ulioa mama? Ulioa mtu wako. But then nataka tuchapia, but alafu itabia niko na Waluya sana.
1: Yes.
0: Wahala san wa Kisii wa Kale. But sitaki kuweka lugha moja, but let's talk in general.
1: I think ni bibi anatumaga ocha achunge mali.
0: Hapana. Alafu sasa ndio unatafuta Nairobi wako wa Nairobi. Because kuna mtu alisema kuna wa kuchunga boma na kuna wa kwenda naye sherehe. Sasa mimi unio unipeleke ocha nichunge boma. What if nikienda huko nipate sasa pia mseya huko utajam nikipata mseya?
1: Siwezi pata juu mzazi si yako huko anakumoni.
0: Nani alisema uwezi?
1: Madha yako kwa madha yangu wako pale anakuangalia.
0: Unajua katiba inasomeka tu. Juu auendi na madha kila mahali. Katiba itasomwa.
1: We?
0: Katiba itasomwa.
1: Kuna mse alipiga simu hiyo last week, ndio?
0: Ni
1: venye nimesahau jina yake.
0: Hata mimi nimesahau jina yake.
1: Huyu mse angeza tupigia simu leo atuambie kwa nini bibi alikuwa ocha.
0: Alikuwa Limuru.
1: Na yako Limuru anahasa.
0: Na anasema kuna baridi. Na ameacha bibi ameenda ocha.
1: Ati baridi mingi.
0: Na hata Biblia inasema two is better than one. Two can bring joto. Biblia imesema, wacha nikumbuke hiyo verse ndawaekea. Wanaume, hebu tuweze kuchapiana. Nini inafanyaga mna mari? Ama what is that main reason that when you marry unachukua wife unampeleka ocha, wewe unabaki Nairobi. Unabaki Nairobi kudu?
1: Mimi maoni yangu nimesema ni bibi achunge mali.
0: Hapana.
1: Juu siwezi nunua ng'ombe zangu na siwezi jenga nyumba kubwa tuiweke kifuli.
0: Si kuna watu wanachunganga ushago?
1: Kina nani?
0: Kuna wale mashamba boy, by the way.
1: Ehe.
0: Ama kama umejenga ocha basi
1: so ni jenge nyumbangu kubwa ni ache shamba boy.
0: Kama unajenga nyumba kubwa ushago toka Nairobi enda ocha.
1: Ah siyo ni ya uzeni like sasa ni kisha zeeka but bibi ya kue huko.
0: Kwa nini?
1: Badala ya kuweka kifuli kuje ivunjwe sijui nini ziibiwe wacha bibi akae pale achunge mali.
0: Unaweka kufuli?
1: Eh.
0: End month ama katikati ya mwezi wewe na wife yako munaenda ushago kutoa vumbi na cobwebs na nini nini.
1: So nyumba ikae hivyo.
0: Mimi nataka we wacha niulize madema. Ukiolewa hazi yako akwambie uende ocha utaenda. Mimi ansa yangu ni siendi.
1: Nyumba tunaishi si... hapa Nairobi ni ndogo.
0: Nani alisema?
1: Sasa kuna ingine kubwa 3 bedroom nime huko ocha.
0: Si uende no, Have I complained ni ndogo?
1: Eh?
0: Nime complain.
1: Sasa unajua nyumba ya Nairobi ni ya hasa.
0: Basi wewe fanya hivi, wewe enda ushago, acha mimi nibaki Nairobi.
1: Najaribu kuwatetea kidogo juu. Hakuna. Najaribu kuwafikiria kwa nini wanafanya.
0: Wanaume lugha yenu ni same. Lugha yenu. Afu kishachukua mtoto umempeleka ocha, unatafuta sasa wa hii space ndogo sasa. Hii space ilikuwa ndogo sana kwa bibi, bibi akaenda ushago. Alafu sasa kuna mwenye aleta mwenye anaweza toshia kwa hiyo space ndogo.
1: Wale kitambo walikuwa wanaitwa manyanga.
0: Ganya.com.
1: But we
0: wacha tuonge na wanaume. What is that one reason that makes men when ukimari unapeleka bibi ushago? Na pia question inakuja kwa madem. Example umeolewa hazi yako akwambie anataka uende ushago we, yeye abaki Nairobi. Je, utakubali? Wacha tuingie madukani.
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: tuna chakula yetu hapa yenye tunajibanza kila siku. Emeklen Porcupine, tuko na mall, yani epuko, kama uko ready, kuja, muonje chakula yetu. Hapa ndipo, ore, nesine.
1: Kennedy Magondo Adebe, napenda Fred Arocho, Ali Hassan, Lucky Ariano. Mtu akipita kadumu na kile,
2: lele, namna gani huku?
1: Bwana, hao watu wakitangaza naona raha sana.
3: Bridget Njeho, Dr. Fweneke.
4: Yuko pale kwa pillowcase.
5: Ninaitwa Peter Naimon. Their programs are wonderful. And then their news wanashika the whole country.
6: Punyula, Nangina, Namuduru, Nambare, Sichehe, Muluhoni, Shopot, Busijo, Luchululo, Budwongi, Hekabwodo. Sigalame, Muluhoni, Alema. Uko kwote, Samia, Radio 47.
7: Rose Odwor, Vusa imekuja vizuri sana, ukifanya tu twing inaingia
8: 95.5 Busia. Tupo na bado.
2: Na bado msikilizaji, unafanya tu twing na inaingia kwa maridadi wake kabisa. Lakini kabla nifanye twing kule maeneo ya Kwale, nikufahamishe msikilizaji, ama nikuulize swali moja. Je, unajua kwamba kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari? Mpango huu unanufaishia ama umenufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Mpango huu usisahau kwamba zaidi ya kuwanufaisha, unawafanywa watoto wetu ambao wako ndani ya shule za upili, vyuo vya ufundi au vyuo vikuu, wanaweza kupata usaidizi na kuhakikisha kwa masomo yao hayakatizwi kwa njia yoyote ile. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fika katika ofisi ya NGCDF ya eneo bunge lako au tembelea wavuti wa www.ngcdf.go.ke kudownload form ya kuomba basari. Kumbuka ni www.ngcdf.go.ke udownload form ya kuomba basari. NGCDF, maendeleo kwa wote. Watu wangu wa Kwale pale, inapendeza pakubwa, kuanzia pale maeneo ya checkpoint pale kiingia upande juu, watu wangu wa Kwale mjini, tuanzie pale maeneo ya Kombani, panda juu, ingia pale Matuga, ukifika mpaka Kwale town, ingia ndani mpaka golini kule, toka Shinda ndani Shimba Hills kule, ingia mpaka Kinango Samburu, toka na Mackinnon Road huku Tunza, watu wangu wa inaitwaje ile dongo kundu pale, inapendeza kabisa. Mkiingia mpaka checkpoint, mkianza safari tena mpaka Kombani, vurumisha pita Mabriva, ingia Tiwi, ingia Mwachema pale, ingia mpaka kona, nenda, yani wewe pita tu. Watu wangu wa Kwale nawapenda sana, watu wangu wa Diani napendeza, Mwabungo, watu wa pale maeneo ya Ramisi pale, kabla ufike Ramisi kuna watu wa Gasi hapa nyuma, yani tunawapenda sana watu wa Msambweni, Mwaembe, Milalani, Bomani, Msambweni yote, watu wangu wa maeneo ya Vanga kule, Mwawerani, watu wa Vanga, Mwawerasui na Marumboe, ingia mpaka kule maeneo ya Shimoni ndani, watu wangu wa Wasini Island, sija kusahau kule kwa mjomba ndani Majoreni, jamani, watu wangu wa Kibuyuni alikozaliwa babangu, watu wa Fikirini, nenda mpaka boda ya Lungalunga. Lakini kabla kufika boda nisiwaache watu wa pale Milalani, ingia nenda Ramisi, toka Ramisi fika pale kona ya Shimoni, ingia mpaka pale Kanana, songa mbele kidogo kona ya Shimoni hiyo, nenda kuna itwaje hapo, kuna jamaa anauzaga mahindi sana na machungwa hapo, kuna itwaje Mwangwei, nenda mpaka kona ya Mamba, ingia Kidomaya, nenda mpaka Perani, ingia mpaka, yani wewe nenda tu mpaka ufike Makwenyeni, ingia mpaka Orooro, nenda mpaka Duga Mafaroni. I say tunawapenda sana watu wangu wa Kikoneni, sija wasahau jamani, watu wa Mamba pale, watu wangu wa Makambani, watu wa Mwakoyo, watu wa Mwananyamala sija waacha, nenda mpaka Nguluku, nenda mpaka Kitungure. I say yani Kwale yote kwa jumla tunazungumzia 92.8, I say inapendeza sana, inakuja vizuri 92.8 sasa hivi. Unakosaje ukiwa ndani ya Kwale County? Kama uko Kwale County by the way sasa hivi na unanipata ndani ya 92.8, njoo pale kwenye 24047, niambie kaka Zema na kupata kutoka maeneo ya Kwale. Kwale wapi? Yani county ya Kwale wapi? Kama uko Perani, kama uko Makwenyeni, yani popote pale ulipo, kama uko maeneo ya Rila kule, maeneo ya Majimoto, bora tuko ndani ya 92.8.

0: njoo pale kwenye 24047 kwa sababu unaenjoy pakubwa kabisa burudani. Unaniambia unaitwa nani, uko maeneo gani ya Kwale, ipendeze kabisa bila mapungufu yote. 92.8 Ra 47 inasonga msikilizaji. Hii hapa sasa hizi ni salamu. Kama kuna mtu ambaye anaugua mapenzi sasa hivi, anaugua kidonda cha kuachwa, na mtu wako anasema kwamba ni wewe ndiye ambaye umesababisha nyinyi wawili muachane, mwambie kaka Zema kuna wimbo ameweka studioni hewani sasa hivi.
1: Raha 47 na kaka Zema. Radio 47, hapa ndipo.

0: Hapo sasa unamkamata vizuri ule wako ambaye umempata kwa sasa. Yule uliye naye wa sasa hivi. The current. Alafu mnacheza taratibu tu. Hapo sasa.
1: Zielekeze kwengine.
2: Simtaki kamtafute mwengine.
0: Mimi simtaki huyo.

0: Mgewalie. Mimi si mgomvi wako, mgomvi wako ni hao maswahibo zako ni ambao wanakugo na simlango. Hao unaoita marafiki ndio ambao wanakusamaratishia hubalako. Eti kaka Zema akiingia hewani ananichamba mimi sasa. Maswahibu zako wanaku wanaku. Nasima ya imboilo.
1: Dalini achi, mimi si mgomvi wako, ila wewe utulie.
0: Kaka Zema leo kuna energy, umetoa wapi ya energy? Mune wache. Ile lunch nimepewa leo na mama Shishi. Ah, watu wanakulaga bana huko nje, msifanye mchezo. Ay ay ay ay ay. Mimi nimeitisha. Ah, mama Shishi leo umeniwahi bwana. Mimi nilitaka kitu light bana, mama Shishi niingie studio. Kwani umepewa nini kaka Zema? Eh, mama Shishi bwana. Ay ay ano. Lakini mwanaume ni kula kaka Zema. Okay, sija kataa hiyo. Na mashia asante sana. Ah, lakini imeweza ile lunch imeweza vizuri. Hebu imagine unaekewa tu chapati pale kando, minjizi kuna viazi na carrots, alafu na greens ziko pale, alafu na chai nyingine, tea masala nyingine nzuri sana, alafu na maji nikawekewa pale kando, nikawekewa na ndizi. Ai! Kwisha mimi. When I grow up, taongeza mmoja tu kutoka Central. Ma, hiyo. Huyo mtangazaji amesema nini? Mama Shi. Sasa huko nyumbani mama Shi, kama kuna mmoja amebaki na unaona anaweza wezana tu na huu mdomo wangu wa kelele. Kama wakioi kutoka pale maeneo mandizini Kitale. Anasema kaka Zema anakuja vizuri. Wakorintho 1:7-7:28 jamani inasemaje? 072 ama 0793047047 0783047047. Na dakika tatu muniambia hizo verses zinasemaje kwa Biblia. 24047. Alafu pale kwenye WhatsApp. Hapa napenda sana mujisomee wenyewe, soma maandiko yanasemaje. 0719739487. Alafu your voice note ambayo mimi naisubiria kwenye WhatsApp 0719739487. Simu ukinipigia unakuja hapo na niambia kaka Zema hayo maandiko 1 Corinthians 7:27-28 wanasemaje pale kwenye maandiko. Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi? Jamani nani kachomoka? Yaani wewe pitia tu, yani wewe hata kama wewe ni Muislamu, utasoma tu vile ambavyo maandiko yanasema. Nataka muje pia pale kwa voice note nianze kuzicheza cheza. Ziko wapi? Ziko wapi? Ziko wapi? Ziko wapi? Ziko wapi? Twende pale kwenye 1 Corinthians 27:28. Naona kuna voice note hapa inasemaje? Hii hapa ni mtoto mzuri Maria, inasema nini? Maandiko yanasemaje Maria?
3: 1 Corinthians 7:27-28 nasema.
0: Yes.
3: Je, umefungwa kwa mke? Usitake kufunguliwa. Umefunguliwa, usitafute mke. 28. Lakini kama ukioa huna hatia. Wala mwanamali, mwanamwali akiolewa hana hatia. Lakini watu kama hawatakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo.
0: Sio mimi kaka Zema, ni maandiko. Maandiko pale kwenye WhatsApp 0719739487. Jisomee mwenyewe hiyo audio, hiyo note ambayo mimi naitaka unitumie hapa. Maandiko yanasemaje? Kama umeyaona pia pale kwenye 24047 SMS unanisukumia tu ipendeze zaidi bila upungufu. Dakika zika ngapi? 47 msikilizaji zinakatika baada ya kutimia saa 8 mchana saa za Afrika ya Mashariki. By the way, hiyo acha nisiseme wadi. Hiyo acha nisiseme wadi kabisa. Acha tu nisikie voice note hapa inasemaje.
2: Kakasema.
0: Yo.
2: Mwangela nawapata vizuri sana nikiwa ndani ya Kongo. Na kuambia tarabu imeweza na
0: asante.
2: Mawaidha imepanda.
0: Asante.
2: Kwa kweli munatamba, kwa kweli unaweza.
0: Asante.
2: Kakasema tukae nalo kabisa, niko ndani ya Kongo wanashangaa. Hii ni restation gani inapiga tarabu namna hii? Kakasema, papa Mwangela ndani ya Kongo.
0: Asante. Umesikia hiyo? Hiyo imetoka mbali sana Kongo huko. Aki ya Mungu tunasikizwa. Amon Kipchumba. Maandiko anasemaje Amon Kipchumba?
4: Kaka sema ni Amon Kipchumba nikiwa Naipasha pamoja na Vincent Serem na Arab Sunlight. Tunaburudika kwenye Ra 47. Tukisema tu kaka sema ni shootam. Sisi tunapenda mechi. Maandiko inasema msinyimane. Hapa ndipo
0: Amon, sasa wewe umekuja vibaya bro. Amon umekuja vibaya. Ati maandiko Radio 47, hello.
5: Hello, nini Rafo 7?
0: Mambo vipi bro?
5: Mambo poa kawaida, ni Mgalatia Daniel Ochi kutoka Ivona Mautome nani zari.
0: Habari hapo Lugari papa.
5: Lugari bwana kajua ndio kana choma sana.
0: Umeingia pale kwenye 1 Corinthians 7:27 to verse 28.
5: Ndiyo, lakini sasa nimeisahau kidogo. Labda ebu kumbusha paka wale ambao hawajasikia waweze kusikia.
0: Asante. 1 Corinthians wa Korintho, hiyo wa kwanza, wa Korintho wa kwanza 7. Okay, ni hivyo ama sio hivyo? Okay, 1 Corinth, okay, you see 1 kakazema ni fast. 1 Corinthians 7 verse 27 to verse 28. Msikilizaji, chungulia hapo, tukirejea Bakori na chapa msikilizaji, lakini bado Ra 47 itakuwa na zili kutamba. Kumbuka leo hii tutakuwa tunazungumza na Bibi Mwanaidi Shaban, kwa hivyo usicheze mbali, usikae mbali, maana mazungumzo yetu kirejea tu tutakuwa tunamswalisha na kumkalisha na kumswali kako maswali tuweze kumfahamu vizuri Bibi Mwanaidi Shaban ndani ya muziki huu wa Taarab. Lakini Wadi Mwema yupo ndani ya chumba chetu cha habari, msikilizaji, anaandaa mengi mazuri kwenye chumba cha habari. Atakuja hapa dakika 10 zijazo na habari miongoni mwazo atakuwa anatufahamisha ni hizi hapa, lakini kwanza kitambulisho.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tafuteni sera na muachane na IEBC. Kindiki awasuta wapinzani. Tutazidi kutumia semi za one time. Msitutishe, hatuna agenda. Sifuna asisitiza. Ni vidokezo tu vya habari ambazo atakuja nazo Wadi Mwema 9 kamili.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo.
1: Wazazi, today's lesson ni kupunguza pressure ya back to school. Kufanya nini?
2: Kupunguza pressure, sir.
1: Good. Question 1. Who gives you convenient school fees payment options on app, USSD, branches, agents, na more?
2: KCB.
1: Very good. Unataka loan ndogo kusaidia uniform na books? Utapigia nani?
2: KCB.
1: Now, last one. Who helps you save for next term school fees na bado una earn interest?
2: KCB.
1: Excellent.
3: Back to school is easier when you have the right financial partner. Talk to KCB and punguza pressure. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Dakika msikilizaji zinakatika ni 10 ama zinasalia 9 tu iweze kutimia majira ya 8 kamili sama saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki, 9 kamili hadi mwema atakuwa anaingia hapa, lakini kabla tuende pale msikilizaji, ni nafasi kubwa sana ya kuweza kujua kwa mambo yako sasa hivi atakuwa mazuri kabisa kwa wewe mwananchi ambaye sasa hivi unajua kwamba NGCDF inajenga kesho bora watoto wetu. Tangu ianzishwe zaidi ya shule mpya 1,320 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii imesaidia kupunguza misongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wetu wamekuwa wanatembea, na muhimu zaidi ni kumpunguzia mzazi mzigo wa kifedha na ujenzi kumpunguzia mzigo wa kifedha kwa ujenzi wa shule. Sasa hivi watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii kwa sababu inatokana na maoni ya wananchi wakati wa mabaraza ya umma mashinani. Hakikisha kwamba unatembelea ofisi NGCDF katika eneo bunge lako leo hii au kwenye www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi zaidi inayokunufaisha. NGCDF, maendeleo kwa wote. Kwa hakika inapendeza pakubwa kabisa msikilizaji, lakini kama bado hujaingia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, fursa unayo msikilizaji. Tuko na Radio 47 pale kwenye Facebook. I say tunasonga zaidi ya kusonga, the numbers amazing. Kazi kwako msikilizaji kuendelea kutofuatilia pale msikilizaji Radio 47 _ Kenya verified, vile vile pale kwenye TikTok unaingia Radio 47 www.radio47.fm. ukiingia pale moja kwa moja utapata kufuatilia kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya studio. SMS ukituma ni 24047, YouTube yetu Radio 47 _ Kenya, lakini pia pale kwenye Instagram Radio 47 _ Kenya pia utapata mengi mazuri kwa sababu tunasema kwamba hapa ndipo msikilizaji. Sao vile vile www.radio47.fm pamoja na Radio 47 app uweze kupata kila kitu ambacho unakihitaji pale msikilizaji, ili pia nawe hali yako itakuwa nzuri kabisa msikilizaji. Lakini vile vile na kukumbusha tu kwamba sasa hivi kila mmoja pale alipo ana raha. Kama wazazi unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakaompa ajira au kumsaidia kujiajiri, kumbuka kwamba NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIs 168 na campus mpya 61 za KMTC kote nchini. Kupitia miradi hii basi vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa ya plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing karibu kabisa na maeneo waliopo. Sasa hivi taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango ya fursa ya kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana wetu ndio maendeleo yetu msikilizaji. Lakini kikubwa kabisa, kijana wako asikae bure hata kidogo. Asikae bure hata kidogo msikilizaji. Asikae bure. Changamkia fursa hizi kwa kutembelea ofisi ya NGCDF kwenye eneo bunge lako au pale kwenye www.ngcdf.go.ke kupata maelezo. NGCDF, maendeleo kwa wote. Dakika 5 zinasalia msikilizaji. Dakika hizi 5 nitakazitumie bakora ichapi. Mbona imesemaenda huko hii? Acha tunichukue. Kuna mtu amekuja hapa, sijui nani yule. Naanza kutandika yeye. Unaangushaje bakora ya babu sasa? Watu wengine wana nidhamu. Sasa jamaa, tunaishi katika mazingira tofauti tofauti. Na pale unapoishi labda unaishi ground floor. Kuna wale ambao wanaweza kuishi nyumba kwamba kuna ground floor, first floor, second floor, third floor mpaka pale ambapo nyumba itafika kule mwisho. Lakini kuna sisi ambao tunaishi ground floor. Alafu kuna wale wenzetu ambao wanaishi kule juu. Si kitu kizuri sana jamani. Ni mambo ambayo yanafanyika mitaani sana. Unapata umeosha viatu, nguo zile chafu, maji machafu, hautaki kujua kwamba chini kuna wenzako, ama labda kuna mtu pale chini ameweka kitu, ameanika, labda ametoka ushago, amekuja na omena, ameanika pale chini. Mimi nikienda nyumbani kule kwetu naja na kata shingo wangu na anika pale chini. Lakini wewe kwa sababu uko juu unarusha tu maji shua, bila hata kuangalia pale chini kuna mwenzako ameweka nini. Bila hata kuangalia ni kitu gani ambacho kiko kule chini. Wewe kwa sababu umpata tu fursa kwa kumwaga maji, unamwaga maji tu. Tutoke hapo kwa maji. Mwingine anaanika tu nguo kabisa. Yaani hajazikamua zile nguo, akaota kaona kwamba hazichuruzi maji hata kidogo. Lakini mtu anaanika nguo amechukua tu ameiweka kwa maji hivi kwamba haikamuliwi. Alafu unajua kwamba kule chini kuna wenzako wako kule chini. Na huyu mtu labda za kwake zilikuwa zimeanza kukauka. Lakini kwa sababu za kwako wewe ndio umeanika pale juu, zile lazima zitaloa maji. Si vizuri. Tuangalie pia wengine, tuangalie pia majirani zetu. Kwa sababu mimi nimeanika vitu vyangu, nimeanika viatu labda kwa mfano, wewe umekuja tu maji umeosha, umetengeneza nguo za mtoto, maji machafu, umeosha vyombo, unarusha tu pale kwenye balcony. Shua! Na wewe uko kule juu. Hivi ni sawa kweli? Wewe ukifanyiwa hivyo utafeel vipi? Jamani, vitu vingine tunafanya kama binadamu lakini vinatutoa kwenye ubinadamu. Tunafanya kwa sababu kufanya lakini vinatutoa kabisa kwenye ubinadamu. Hivi ingekuwa ni wewe ufanyiwe hivi ungefeel vipi? Ungechekelea? Ungeumia aisee? Sio poa. Tisa kamili wadi mwema atakuwa anaingia. Alafu burudani zaidi ya awamu ya pili ya Raha 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen wametumia hafla ya mchango kwa ajili ya makanisa mbalimbali kule Kipsamoo kwenye eneo bunge la Kapsaret Uasin Gishu, kuendelea kuwashambulia viongozi wa upinzani wakiwataka kukoma kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC na badala yake kutafuta sera zitakazo washawishi wa Kenya kuwachagua.
2: Nyinyi ambaye mnashindana na William Ruto na sisi, mutafute sera na muache maneno ya IBC. IBC haipigi kura, kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapana enda kupiga IBC. We want to ask the IBC to do their work, but they should not be intimidated by someone.
3: Wanasiasa pia wasiingilie tume huru kama IBC. Hata wameingia sasa wanataka kuingia makandarasi ya IBC. Mtu anataka kuwa contractor, anataka kuwa candidate, anataka kuwa referee, anataka IG of Kenya and everything else. Hakuna opposition imekuwa fukara kwa mambo ya mawazo na kiwazo na plans kama hii opposition ya sahi.
1: Viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wamekuwa kishambulia kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutokana na madai haya yake kwamba kuna njama ya kuhitilafiana na uchaguzi mkuu ujao kupitia kampuni ya teknolojia ya Miro ya kule Korea Kusini, wakati ambapo upande wa upinzani nao unataka pawe na kikao maalum cha kujadili mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukachana hayo, seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye ni mmoja viongozi wanaongoza mrengo wa Linda Mwananchi ameendelea kupuuza ukosoaji kwa upande wa upinzani hauna ajenda. Akizungumza katika mkutano wao kule Meru, Sifuna amesisitiza watazidi kutumia semi za one term katika juhudi za kuhakikisha wanamnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Ameendelea kumkosoa Rais Ruto ambaye amekuwa akiwasuta wapinzani kwamba hawana sera ya kuwafaa wa Kenya. Sifuna amesisitiza kwamba Rais Ruto alitumia mbinu hiyo ya kueneza semi kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, hivyo hawatakoma kutumia semi za one term. Hapa ni kauli yake pamoja na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino.
4: Alikuwa anakuja hapa anaimba hasla, na nyinyi pia mnasema hasla, si ndio? Sasa tunaambia Ruto, dawa ya moto ni moto. Vile ulikuwa unazunguka ukiimba hasla, sisi tunakuja tukiimba one term.
5: Sisi tuko kwenye safari ya kutafuta kura, tuko kwenye safari ya kubadilisha hii nchi, na hii nchi lazimi badilishwe once and for all.
1: Viongozi hawa wanaendeleza mikutano yao katika kaunti hiyo ya Meru katika juhudi za kuendelea kujipigia debe kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hatua ya serikali ya kaunti ya Mombasa kujenga msikiti katika bustani iliyoko nje ya majengo ya bunge la kaunti hiyo imeendelea kuibua hisia mseto hata baada ya ujenzi huo kusitishwa na mahakama takriban mwezi mmoja uliopita. Hatua ya ujenzi wa msikiti huo hata hivyo imeanza kugeuzwa kuwa ajenda ya kisiasa na kutumiwa ikiwa ni njia ya kuishambulia serikali ya gavana wa kaunti hiyo ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar ambaye analenga kuwania wadhifa wa gavana wa kaunti hiyo ya Mombasa amekuwa miongoni mwa viongozi wa hivi karibuni kuikosoa hatua hiyo kwa kikashifu serikali ya Abdul Swamad. Kwa upande mwingine, mwanaharakati Alamin Somo ambaye pia anawania wadhifa wa seneta wa kaunti hiyo ya Mombasa ametetea mpango huo akisema kwamba hauna tatizo lolote msikiti kujengwa kwenye ardhi ya umma, akirejelea pia ujenzi wa kanisa katika eneo la ikulu ya rais.
6: Kuna haja gani kuna msikiti Treasury Square jamaa? Ili isipokuwa kuleta uhasama tu. Hata William Ruto asijenge msikiti pale. Because sheria ile ni public space. Ni haya mambo ambayo yanatuletea uhasama ndani ya hii nchi. Lazima tulete governance, tuheshimu sheria ya Kenya.
7: Kama ulivyozungumza hakuna umuhimu kujengwa pale ni public land, kujengwa msikiti. Basi na nakuomba wewe pia umwambie bosi wako pia hakuna umuhimu wa kujengwa kanisa ndani ya status, sababu pia pale ni public land. Kuna Waislamu wingi wanateseka watu, paka uende mbaruku, paka uende mihrab, utembee sana. Msikiti pale kuna umuhimu, msikiti ujengwe.
1: Michezoni, tuangazie michuano ambayo itakuwa inaanza muda mfupi kuanzia sasa katika ligi kuu mbalimbali kule Ulaya, ikiwemo ligi kuu ya soka nchini England EPL, ambapo saa 10 jioni michuano mitatu itachezwa. Leeds United ikicheza dhidi ya Brentford, Sunderland icheze dhidi ya Fulham, huku Chelsea nayo ikikaribisha Brighton. Ikumbukwe kwamba katika mechi hiyo goalkeeper Emi Martinez, ambaye ametambulishwa leo rasmi kujiunga na klabu hii ya Chelsea, ni miongoni mwa wachezaji ambao wameanza katika mechi hiyo kati ya timu hiyo ya Chelsea na Brighton. Kumbukwe pia mchezaji Enzo Fernandez, ambaye anahusishwa na kujiunga na klabu ya Manchester City, ameachwa nje ya kikosi hicho, huku mazungumzo kati ya Chelsea na Man City yakiendelea ili kufanikisha uhamisho huo. Saa 12:30 nayo Man United itacheza dhidi ya Ipswich Town. Kule La Liga, katika ligi kuu ya soka Hispania, ni kwamba saa 12 Real Madrid itacheza dhidi ya Malaga, saa 2:30 Deportivo La Coruña icheze dhidi ya Valencia, kabla ya Celta Vigo kucheza dhidi ya Athletic Club saa 4:30. Michuano miwili itachezwa kule Bundesliga, ni ligi ya soka kule Ujerumani, ambapo Freiburg itacheza dhidi ya Werder Bremen, kabla ya Augsburg kucheza dhidi ya Schalke 04 kuanzia saa 12:30. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
8: Mkweho. Mazuri
1: bwana.
8: Unajua tangu ile siku ile tukakutana ulivotoka likizo, nikakwambia kwamba mashallah mambo mazuri.
1: Ndio.
8: Mwambie dada yetu kama zile karafuu, pilipili manga, mdalasini.
1: Ndio.
8: Anaweza kusiriga nazo, basi asiache. Asiache kusiriga nazo vizuri vizuri tu.
1: Mbona si tembele?
8: Unajua iliki zile kwa mfumo na tangawizi mbichi kiweko pamoja kibondwa bondo, afu usirigwe nayo. Wenyewe wanasema utaglow. Umezungumzia Emi Martinez kwamba alisajia ametambulishwa leo na moja kwa moja ameingia kwenye kikosi kwanza cha Chelsea. Xabi Alonso aliweza kusema kwamba hapa inatupatia picha kwamba ni kocha ambaye anachukua maamuzi yake yeye mwenyewe.
1: Tena maamuzi magumu tu ambayo ajali.
8: Na ananikumbusha enzi za Sir Alex Ferguson akiwa pale Manchester United. Alikuwa mwalimu ambaye maamuzi yake haezi pingwa na mtu yoyote. Xabi Alonso ameonyesha kwamba mwisho wa siku kocha anaambia anafaa kupanga kikosi. Lakini Emi Martinez ni kipa mzuri. Alishinda kama sijakosea kombe la FA akiwa na Arsenal, Community Shield akiwa na Arsenal, ameshinda Europa League akiwa na Aston Villa, kombe la dunia na Argentina, akacheza kwenye finali ya kombe la dunia majuzi tu. Kwa hivyo naweza nikasema kwa Emi Martinez, Chelsea wamepata kifaa.
1: Ndio maana anakwenda moja kwa moja kwenye
8: kikosi cha kwanza. Moja kwa moja. Lakini sasa kiu tofauti.
1: Ndio.
8: Gor Mahia,
1: ehe.
8: FC Leopards,
1: ehe.
8: Kenya Police.
1: Eh.
8: Mchezaji ametambulishwa
1: leo,
8: alafu ningeonja
1: siasa zitakuwa nyingi bwana.
8: Sasa hata kabla hapo timu iluzi
1: tutasikia kocha unaletaji mchezaji aja zoea
8: kwanza hata. Kocha mwenyewe ile kupanga lineup tu itakuwa ni fujo.
1: Atakapotoa tu hiyo lineup ionekane tu fulani ameletwa leo,
8: tutazungumza. Sisi ndio wadau wa sport, tutazungumza sana, lakini mwisho siku ni maamuzi ambayo yanataka galbi ya mwalimu aamue kwamba ni hivi na inasalia. Lakini binafsi kama azema namtakia Emi Martinez kila heri pale Chelsea.
1: Ndiyo.
8: Lakini kikubwa kabisa sisi kama Ipswich leo tukitoka hapo, sisi kama Ipswich, friends of Ipswich since 1924, hatuna baya.
1: So wiki iliyopita mlikuwa kwa Hair Movers Hall.
8: Sisi kama Hall, si unajua Hall City ni majirani.
1: Majirani. So leo mnahamia Ipswich.
8: Leo sisi si unajua Head to Watch ni kitu permanent. Head to Watch ni kitu ambayo
1: nimeanza na mapema.
8: Lazima.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na Kaka Zema.
8: Halo, halo!
9: Halo!
8: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47. Hapa

anaitwa Zaitoni Kilio. Tuliutambulisha huu wimbo juzi Jumapili iliyopita, na bado na mafuta mazuri, bado nanukia upya. Taka upate vizuri kabisa kutoka kwa Oshebi Kinanda. Sauti yake Zaitoni Kilio anakuambia kwamba wema huo sina. Mabibi na mabwana, from the top, wema huo sina. Sauti yake Zaitoni Kilio.

0: Nimewatendea wema sana tu lakini shukrani hamna.
1: Nimeshafanya sana wema lakini hamna shukrani.
0: Inafika mpaka najaribu kuishusha hadhi yangu kwa sababu yenu lakini shukrani hamna. Heri punda pia hupiana mateke kwa shukrani lakini nyie shukrani hamna. Wema huo sina jamani tena. Hata kama tenda wema uende zako pa kwenda sipaoni tena. Cheza sasa.
1: Baba kote kote kake.
0: Shibiki nanda.

wema huo huna Cheza kaka, cheza Mwambie harusi hiyo pikwe kifutika next nitalipia. Kaka zema nini? Mwambie harusi kaka Ile ajuzi niliyoiona ikifutika tu. Tuma invoice. Wakwe tweti. Ama wako macheyo. Aweu. Salimia jamaa zangu Msambweni ya Mwembe. Mwana mwalimu mstaafu Ramadhan Kilalo. Mpe salamu zangu nyingi sana. Waambie wema huo sina.

Baba Ian anasema niko na Ian wangu kakazema, tukiwa hapa duka moja. Abdul Idi kutoka maeneo ya Busia Teso, cheza taratibu.

Salim Salenko nikiwa jiji la Mambrui na kupata kwa utaradadi kweli. Twende nalo kakezema. Asante sana. Hapa taratibu taratibu unacheza tu bila presha mtu yote. Niko na mjishi wangu na mtoi wangu, love them so much kakezema. Wape salamu Cynthia kutoka maeneo ya

0: Wama fande wote wapia. Na bangapi vile? Tushafika 2 million kwani? Wale mafande wote ambao walipass out siku ya juzi. Njana njuzi ya hiyo siku. Karibuni sana. Hii ndio Raha 47 na hii ndio Radio 47. Na mimi ndio Chief Principal Director of W's Kakazema. Tawapatia hadithi ya kule Kiganjo ya juzi. Ehe. Ilikuwa kule by the way. Sherehe za kufuzu mafande. Pale Kiganjo. Ilikuwa ni mwaliko rasmi wa commandant wa pale.
1: Hakuna nini logeni, bora mnione.
0: Kenya Police College Kiganjo. Afande Munga Nyale. Asifanye mchezo bwana.
1: Mwenyewe nimejitoa.
0: Yani zile uniform yale magwanda ya sherehe Yani ule mwendo wa polepole wakichanganya ule mwendo wa kasi yani likuwa naisha. Sasa mimi kama Chief Principal of W's W's wote ambao waliweza kufuzu siku ya juzi, tukafanya sherehe wengine jana juzi tukafiga sherehe. Karibuni sana ndani ya Bongo la Radio, Radio 47. Alafu nitawapatia hadithi sasa. Kumbuka baadaye kidogo tutakuwa tunaanza mazungumzo yetu na Bimanaidi Shaban. Lakini kwa sasa tunasema

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, 92.8 inavuma kote kwa

0: Hivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
0: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Yeah. Anekua akimtaftia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini ataki machiwawa.
2: Ndiyo.
0: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Kusumari mfupi. Kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
9: Radio
10: 47.
9: Radio
11: 47.
7: Radio 47. Makao ya ubora.
12: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki vikimbunga.
13: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
7: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
14: Radio 47.
7: Tuzo baada ya tuzo.
15: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
7: Bonge la teknolojia.
16: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
17: IP broadcasting system in Africa.
18: Oh. Bora zaidi Afrika.
0: Meli.
7: Masafa mengi nchini. Tunatawa.

Kama tunaomba kujua Mashumbe kama ni mwenzetu kwenye chama. Huyu hata alikuwa mwenzetu kitambo. Hata kabla tutangaze chama. Huyo ni member tena sana tu. 32 dakika msikilizaji baada ya kutimia saa 10 kamili. Sauti yake Bi Mwanaidi Shabana na kuambia jina mizi kitu ambacho anadoka taratibu taratibu tu. Ndani ya Bongo la Radio, Radio 47. Ra 47 ni tebongi.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
0: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
10: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
10: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
10: Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
11: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
12: Ukiwa na Cooperative Bank.

zoa. Ndio naambiwa kama kuna la ziada, unapewa buku tu. Yenu kipewa 50 uko sawa tu.

0: kuni.
1: Yemani maswali mnaniuliza ni magumu kuyajibu. Kakazema je Hassan mwana wa Ali yeye yuko katika chama cha Matna? Ramadhani Mwarua Nyae Malenga mtoto mgumu aka Punda Mio.

Sasa niwaibie siri. Hassan mwana wa Ali, files za chama yeye ndo uziweka. Ati? Eh, zile files zetu tukienda meeting, tukiandika minutes, yeye ndo tuwekea files. Kwa hivyo ni mwenzetu tukakasema. Sasa hiyo wewe jijazie tu. Wanasema kauledi hawezi kusubiri Isaiah 4:1 itimie. Ah, wapi?

0: Kakazema tuulizie Fred Arocho. Yeye ni member wa chama kipi? Au huyu mwacheni. Huyu si mwenzetu. Arocho hawezi kuwa kwenye chama. Huyu hata kio atuhonge namna gani hatuwezi kumuingiza kwenye chama. Kwa sababu Arocho ni mtu tutaenda meeting, tumalize meeting, alafu vile vitu tumeongea kwenye mkutano ataanza kwenda kusema. Na mambo ya kule ni mambo ya jandoni, anabarikia jandoni bwana.
1: Dada ume.
0: Sasa Arocho hawezi kuwa kabisa kwenye chama chetu bwana. Chama cha wanaume wenye wa

au watu wamekuja. Yani niliona kama yani hakuna ule hakuna gap ya between raia na askari. Hakukuwa na hiyo gap kabisa. Yani watu walikuwa na mwingiliano mzuri kwamba kila mmoja na mwembrace mwenzake. Na kwa nini sasa shida haiwi hivyo baada ya pale pass out? Mbona haiwi hivyo tena baada kwamba mtu amekuwa posted? Le frai sana lakini

0: Kakazema umetuulizia wadi mwema yupo mwenzetu ni chama ni ama wadi mwema sasa kwenye chama afuate nini? Wengine mmewaambia wadi mwema Arocho. Sasa Arocho kimleta kwa chama anaenda kusema ya mkutano, kimweka wadi mwema anaenda analalamika sasa. Oh, mnapitisha maamuzi magumu. Mbona sasa haifai bwana? Anaanda kwenye chumba chetu cha habari wadi mwema atakuwa anakuja hapa dakika 10 zijazo. Wacha nichungulie tu kila ambacho atakuwa anakuja nacho miongoni tu mwa taarifa ambazo anaziandaa wadi mwema itakapogonga saa 11 kamili. Hata kama yeye sometimes kwenye mkutano tukipitisha nasema tumepitisha sheria ngumu ngumu. Sheria wadi tukipitisha tumepitisha kwamba yani mapema kabisa weekend kuingia nyumbani ikuwe saa 8 mapema kabisa kuingia ndani ya nyumba ni saa 8 usiku. Friday unaingia saa 7 usiku, narudi kwa nyumba saa 7, Saturday narudi kwa nyumba saa 7 usiku. Sasa hapo tukipitisha wadi mwema, oh umepitisha hiyo haiwezi, hiyo ni ngumu. Sasa ni ngumu vipi wadi bwana?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kama mmeshindwa kukabili uhuni fungeni virago. Nyoro azidi kuwasuta maafisa wakuu wa usalama. Msikubali eneo la Mlima Kenya ligawanywe. Osoti awaomba wakazi Meru. 11 kamili mkusanyiko kwa taarifa hizo nyinginezo naye wadi mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo
1: Kauleni Arocho Pariano
2: Katela Meisi namna gani regesha asante chenga chamo anaangalia matulinga vipi boss first tuliza kasimpira
0: Radio 47 tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti
3: nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida maadi uweke na weka lakini wapi wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves bado Gabriel Martinelli
4: wadi bwema dakika 30 ndio hatari bado piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu
1: raba kajaja
0: mabao yakifungwa tunafunga nawe
2: Abudo Mar captain fantastic pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa ana magani huko tamu jamani
5: Eladu Uma
0: Mbwembwe
1: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa
4: Amope Anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje Mkeo mbona hatulini nini kinaendelea tutamkia kazi kesho
6: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge kisporti Hapa ndipo Nabado
3: Bila shaka tutazidi kuvuma kisporti nikitamatisha mimi tu hapa tutakuwa ningia wana mikiki ya sporti Kaulini nimemuona Lucky Heriano nimemuona papa Fred Arocho nimemuona kwa mbali pia tutakuwa ningia hapa mikiki ya sporti kupeleke tuna mtaratara ni halftime upande wa pili kwa ile mechi ambayo inachezwa ya ligi ya Premier nchini Uingereza Chelsea wamekuja na mbaya wanaongoza magoli 3-1 dhidi ya Brighton hii sasa tunaogopa kuisema what's not happening with my Leeds United bwana no Leeds 0 Brentford 1. Hiyo acha tu niseme tu nikiwa sina raha. Brentford 1 Leeds United 0. Na tuko home manze. Baadaye Manchester United dhidi ya Ipswich Town, lakini pia ni half time Sunderland dhidi ya Fulham bila, lakini pia usisahau msikilizaji kwamba sisi Friends of Ipswich Town since 1824. Friends of Ipswich Town since 1824 saa 12:30. Na hiyo ni mimi na wale wenzangu. Wewe kama uko member wa you are not a friend of Ipswich, achia tu hapo. Sisi Friends of Ipswich Town since 1823, tutasimama na Ipswich Town itakapotimia saa 12:30 msikilizaji. Star 466 hash. Na kutuma pale kwenye star 466 hash. Ukiingia hapo msikilizaji, kuna mengi mazuri. Kuna bidhaa nyingi sana ambazo unaweza kununua ndani ya soko murwa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Bei yako inaanzia shilingi 20 hadi shilingi 60. Haipungui 20 bob, haizidi 60 bob. Bora tu unasikua bid ambayo itakuwa unique na bid itakuwa lowest. Bidi yako kama haijakuwa unique na lowest, utaambiwa bid again. Lakini siri ya kubid again msikilizaji, hata ukibid sasa hivi bidi yako ikiwa lowest na unique, umenunua labda simu, laptop, saa, yani umenunua kifaa ambacho nakitaji, umenunua kuka pale kwa bei yako mwenyewe, endelea kuweka bid nyingine zaidi. Kumbuka ni rahisi, ni kubonyeza tu star 466 hash. Star 466 hash msikilizaji. Ilikuwa weekend ya harusi. Ilikuwa weekend nzuri kabisa. Kama kuna ile harusi ambayo ulialikwa, ukaenda, ukafika, ukahudhuria, hii ndio ile time sasa utuambie tu kuliendaje, ilikuwa harusi nani na nani? Nani tunamwambia nenda salama? Kule maeneo ya Kericho. Kulikuwa na ya David na Diana. David na Diana. Lakini kama kuna ile ulihudhuria, hata kama hukuhudhuria 24

Na swali la msikilizaji hapa anaitwa Omnazi anauliza Beatrice Maganga yuko wapi? Sasa atakatengia kesho asubuhi. Kesho asubuhi. Somea habari. Yeye si mwanachama wa chama chetu bwana.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ameendelea kuilaumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi, akisisitiza kwamba imeshindwa kuwajibika kukabili tatizo la uhuni kwenye mikutano ya kisiasa. Akiwahutubia wakazi wa Nambale kule Busia, kwa mara nyingine Nyoro amewataka maafisa wa usalama akiwemo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kujiuzulu ikiwa wameshindwa kukabili tatizo hilo la uhuni.
2: Ile mambo ilifanyika Homa Bay last weekend na ile mambo imefanyika pale Migori, kama wa Kenya tumekataa hiyo mambo ya violence kabisa, na tunataka wale wanaongoza katika usalama ya Wakenya hamujaajibika. Waziri na watu yote wako katika wizara ya usalama, wakati umefika mfuke mirago, kwa sababu mumeshindwa na kazi, mukwenda nyumbani.
1: Kauli ya Nyoro inajiri wakati ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameagiza asasi za usalama kuwajibisha wanasiasa wote wanaohusika na uhuni wao wanaegemea upande wa upinzani ama serikali, huku nayo waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akihakikisha kwamba wizara hiyo inaendeleza juhudi za kukabili tatizo hilo. Siasa za umoja wa eneo la Mlima Kenya zimejitokeza katika mkutano wa kisiasa mrengo wa Linda Mwananchi kule Meru. Akizungumza katika eneo la Nkoboko Meru, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi, ambaye ni miongoni mwa viongozi wa mrengo huo, amewaomba wakazi na wa kaunti hiyo ya Meru na wenzao wa kaunti za Embu na Tharaka Nithi kutokubali kugawanywa, kujitenga na eneo pana la Mlima Kenya. Amemlaumu Rais William Ruto kwa kile amedai anamtumia naibu wake Profesa Kithure Kindiki kugawanya eneo hilo pawe na Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi. Kwa upande wake, mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino amewahimiza wakazi huko Meru kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi mkuu ujao, kuwachagua viongozi watakaoangazia changamoto zinazowakabili, akiendelea kulaumu utawala sasa kitaja kwamba hujaangazia changamoto zinazowakabili wananchi.
3: Kasongo anataka kugawanyika mlima mara mbili, ati wengine waitwe Mount Kenya West, wengine waitwe Mount Kenya East. Nawaambia watu wa Meru, musikubali kugawanyishwa hata kidogo. Ya pili, rafiki yangu Kindiki, wewe ukiona mwenzako ananyolewa, weka maji kwa kichwa yako.
4: Kila mwaka wa uchaguzi tunachagua viongozi lakini hawatusaidii. Shida ni zile zile.
1: Wakati ya kijiri naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anaongoza viongozi wengine wa upinzani katika eneo la Tala kule Machakos, ambapo wanaendeleza mikutano ya kisiasa. Tutakuwa na kujuza mengi kuhusiana na yale ambayo yatazungumzwa katika mkutano huo. Tuleke kule Pwani, ambapo Rais William Ruto ameendelea kupigiwa debe katika ukanda wa Pwani na katibu mkuu wa chama chake cha UDA Hassan Omar Sarai, ambaye amezungumza akiwa katika eneo la Likoni kwenye kaunti ya Mombasa alipohudhuria hafla ya ibada katika mkutano kwenye kanisa la Jesus Liberation Ministries. Omar ametaja miradi maendeleo ambayo inatekelezwa na serikali ya Rais Ruto, akisema kwamba miradi hiyo imekwama kwa muda, akizikashifu serikali zilizopita na kuomba wakazi wa eneo hilo la Pwani kumchagua kwa muhula wa pili. Aidha, ameendelea kujipigia debe akilenga kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa katika uchaguzi mkuu ujao, akisema ana tajriba ya kuongoza kaunti hiyo.
5: William Ruto akasema tutachukua mchango National Housing Fund tujenge nyumba ili Wakenya waweze kuishi katika heshima. Akasema tutaangalia mambo ya food security. Akashukisha bei ya mbolea, kazi mitandaoni, kazi majuu, na wengine pia wakapata kazi kupitia zile program zetu kama Hustler Fund, wakachukua ufadhili, wengine wakapata ile nyota. Hii ni serikali ya huruma. Kwa hivyo ya pili, ujiandikishe kura, na hiyo kura ndio mbinu yako, ndio silaha yako ya kuweza kugeuza maisha yako na kugeuza Mombasa yako.
1: Michezoni, tuanze na michuano ambayo inaendelea katika ligi mbalimbali ikiwemo ile ya EPL kule England, ambapo sasa kipindi cha pili ndio kinang'oa nanga mechi kati ya Chelsea na Brighton. Kipindi cha kwanza kilitamatika Chelsea ikiwa inaongoza kwa magoli 3-1. Mechi nyingine ambayo inachezwa sambamba na hiyo ni kati ya Sunderland na Fulham, ambapo timu hizo mbili hazijafungana hadi sasa. Brentford nayo inaongoza kwa 1-0 dhidi ya Leeds United. Ndio mechi inarejea katika kipindi cha pili. Tukiachana na hayo ya ligi kuu ya soka huko England, tuangazie uhamisho wa wachezaji, ambapo tayari mshambuliaji raia wa Brazil Gabriel Jesus atajiunga rasmi na klabu ya Barcelona. Mchezaji huyo ambaye amekuwa akichezea timu ya Arsenal la sasa anatarajiwa kutia saini mkataba wa miaka 2 na klabu hiyo ya Barcelona, pakiwa na kipengele cha kuongeza mkataba huo hadi mwaka wa 2029. Hayo yanajiri wakati ambapo naye winga raia wa Brazil wa klabu hiyo ya Arsenal Gabriel Martinelli sasa akiwa timu hizo mbili timu ya Arsenal na ya Al Hilal na shiriki ligi kuu ya soka kule Saudi Arabia zikiafikiana kuhusiana na uhamisho wa Martinelli, ambapo atajiunga na klabu hiyo ya huko Saudi kwa euro milioni 65. Anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya ndani ya saa 48 zijazo, kudirisha la uhamisho likielekea kukamilika huko Ulaya. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Kiki ya Sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.

0: Hata nsemaje bwana? Jamaa iko wapi? Naona hapo orodha nono na orodha ndefu. Saa 11 na dakika 12 za jioni. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Msikilizaji, tunakaribisha kwenye mikiki ya Sport Extra hadi pale milango ya saa 2 usiku siku hii ya Jumapili tarehe 30 mwezi ni Agosti mwaka 2026, kipindi chetu cha mwisho kabisa mwezi Agosti. Ha, beautiful beautiful beautiful Sunday. Kwa bahati nzuri mie ni kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali,
1: mnyambuliko wa vitenzi. Mimi naitwa Fred Arocho,
0: aka Twiga ambaye hana mkia wala pembe.
1: Ndio mimi, unajua watu wengi laki hujajitambulisha.
2: Laki ya mambo skari, aka mambo lembe lembe,
0: aka
2: deputy chairman,
0: aka
1: deputy chairman wa
2: ai
1: nani ndio chairman?
0: Sinasikia walifai, kulikuwa na kuu mzee mandevu ndio chairman.
1: Hakuna uchaguzi
0: Arocho alikutupa nje,
1: rais wetu aliaga lakini bado uchaguzi haufanyiki.
0: So unasema there is a vacancy, ndo maana Lucky took advantage.
1: Huyu ni deputy, umesikia?
0: Lucky chairman wake mzee mandevu. Oh, rais?
1: Rais alituaga. Mwaki Kidiblo mwana wa Kaberi. Mzee mandevu ni katibu mwenezi.
0: So deputy chair?
2: Maana kwa ni acting president, acting president.
1: Hakuna acting. Hapo hakuna acting. Ngoja,
0: Arocho, kuna qualifications za kuwa president?
1: Hakuna, president watu ni mmoja na ni daima dawama.
0: Lakini Arocho umesema aliaga, so what happens?
1: Inakaa hivyo.
0: Omtaishi bila
1: sisi
0: president.
1: Sisi tunajua rais wetu ni mmoja. Baba wa taifa. Unajua hata hapa Kenya baba wa taifa ni mmoja.
0: So hiyo constitution ya chama cha Twatwa inahitaji mabadiliko.
1: Wewe angalia
2: some amendments.
1: Iangalie hivi. Baba wa taifa wa nchi ya Kenya nani?
0: Ni Rais William Ruto. Ama baba kivipi?
1: Mwenda zake mzee Jomo Kenyatta ndio baba wa taifa.
0: Lakini kwa sababu gani tunarejelea alikuwa rais wa kwanza?
1: Ndio hiyo hapo.
0: Lakini Arocho baada ya kuondoka wamezibaziba.
1: Hamna baba mwingine.
0: Akaja baba mzee Raila. Baba amekuja kuja
1: baba. Raila alikuwa baba.
0: Si baba.
1: Shona. Lakini mzee Kenyatta alikuwa baba wa taifa.
2: Na okay, Raila alikuwa baba wa?
1: Yeye alikuwa generali baba, general.
0: Walai, karibu sana msikilizaji. Tutakuwa na mambo mengi sana kwenye kipindi hiki cha leo. Tutaangazia Malkia Strikers, wanaendelea vizuri pale Kasarani kusaka tiketi ya Olimpiki na kombe la dunia. Tutaangazia pia Police Bullets. Brighton unapoteza bao la pili. Chance kubwa, na hii nafasi ya pili Gomez amepoteza. Haya, Arocho, pia tuangazia Police Bullets wanafanya vizuri, wameingia finali ya Sekafa. Alafu pia ligi mbalimbali, Bundesliga, Serie A, EPL, atetesi za uhamisho, kina Barcola ndio hao, kina Gakpo ndio hao. Lakini pia usisahau Sakas ya FKF. Pia tutaiangazia kwenye kipindi hiki cha leo. I saw Arocho making a few frantic calls.
1: Kuhusu nini? FKF?
0: Generali.
1: Generali yupi?
0: Tutaangazia maswali FKF.
1: Hapa Nairobi tunamjua generali mmoja.
2: Nani?
1: Eneo bunge la Langata. Aliyekuwa mbunge wetu kule. Ndiye alikuwa anaitwa generali. Korir.
0: Na huyu Double M?
1: Double M ni nani?
0: Migush. Ai. Pia alipewa ujenerali wakati alimwapisha baba. Wakati alimwapisha baba pale Urupa, akawa jenerali.
1: Ule alijiita jenerali.
0: So Arocho, unasema kuna qualifications za kuwa jenerali?
1: Wajua jenerali unatwekwa. Taji unawekwa ile zile maua zini.
0: Qualification yake.
1: Lakini wewe unaamka
0: tu asubuhi.
1: Siku moja unajiita jenerali. Hizo ni kujipatia majina.
0: Aya, na tutakupa nafasi pia kuzungumza nasi. Laki, nambari zetu za simu.
2: 07 alafu na shuka hapa.
0: Anasema Raila alikuwa baba wa Kwambo. Ama ni Kambo. baba wa Kambo Okay, na huyo anasema nini? I want to open my Facebook account. Utaambia Albana samsaidie apate angalau ndururu.
2: Pale Facebook ni Facebook Radio 47 ambayo iko verified, maana kwamba iko na blue tick, unaingia pale una share, una like, afi na kwa tam sawa na X Radio 47 underscore Kenya IG sawa sawa, alafu TikTok ni Radio 47. SMS pale kwenye 24047 mwaya pale, alafu inakuwa tam kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047, ndio namba yetu ya mawasiliano.
0: Kwa hiyo msikilizaji, tunakukaribisha, hiki ni kionjo tu, ukaribie kipindi cha leo. Chelsea inaongoza 3-3 kwa moja dhidi ya Brighton, wakipoteza nafasi nyingine kuweka bao la nne. Cole Palmer tunayangazia hayo, na Pedro pia alipoteza nafasi ya wazi kipindi cha kwanza na mambo mengineyo chungu nzima. Lakini kabla tujaanza Lucky Riano, watu wetu wa Kwale,
2: ndio
0: tunawakaribisha watu wa Kwale.
2: Tunawakwambia watu wa Kwale, karibu sana, manake hapa ndipo na mmetua ndani ya bonge bonge bonge la radio. Kwa hivyo usikue na wasiwasi wote, unaambia kwamba Kwale mjini, Matuga, Kombani, Tiwi, wa kuna place itwa wa,
0: inaitwa wa na kuna wa police station pale.
2: Ala.
0: Na huko wa ndo kwa mzee Mwacharo,
2: mzee Mwacharo
0: hapo hapo wa, hapo hapo wa
1: ndio kwa yule kasisi.
2: Kasisi
0: ulikuwa ule ni ule Shakahola huko ni north, ni Kilifi, maeneo ya Kilifi. Kwa hiyo hapo wa alafu rengia Ngombeni kule kwao mzee wetu alisalimanga, maeneo ya Ngombeni pale,
2: Shimba Hills.
0: Shimba Hills wamejaa sana wajomba kutoka Ukambani,
2: Kinango,
0: Kinango,
2: Samburu.
0: Samburu sasa umekuja huku maeneo ya Taru ya Kinagonzirai huku. Yote ni Kwale hiyo.
2: Kwale.
0: Kuna Samburu ya Kwale
2: na kuna Samburu ya Maralal. Kuna maeneo yanaitwa Mackinnon Road.
1: Hii Mackinnon Road ndio hii barabara ya kuingia Mombasa.
0: Ndio hiyo sasa. Kwale tayari inaanzia hapo.
1: Oh, hapo ni Kwale.
0: Ndio. Unaona kwanza Samburu hapa, Mackinnon Road hapa.
1: Hii Mackinnon Road hapa bali nilikuwa masiku moja hapo ni Kwale.
0: Kwale.
1: Asante. Asante.
2: Ulikuwa mama ulijikwamisha.
1: Tulikuwa tunakwamisha Viga United.
0: Ukitoka hapo unakwenda paka Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi kule ya Rocho, tayari unaanza kuchungulia ukienda TZ.
1: Mashallah.
0: Ndio kuna ile Ramisi Sugar Factory kule.
1: Na Nzombo?
0: Nzombo ndio hayo maeneo Mwereni. Sasa Vanga unaenda paka Vanga. Vanga ni huko mpakani.
1: Unakaribia Lunga. Lunga si nadhani ndio
0: mpakani sasa. Sasa okay. Unaanza kuona wadigo wa Tanzania sasa. Wadigo wa Kwale na wa Tanzania. Lunga Lunga huko Mwananyamala huko maeneo ya Kinazema. Mwananyamala huko
1: kuna mahali panaitwa Hororo.
0: Hororo sasa ni mpakani. In fact sasa Hororo wa Rocho. In fact ukifika Hororo network yako itakwambia karibu Vodacom Tanzania.
1: Ukiwa hapo Hororo na Radio 47 bali na tamba
0: 92.8.
1: Hapana machezo.
0: Inafika. Yafaa tuongee na Zema na mkuu wa idara Rocho, twende Tarab Night huko Kwale.
1: Unajua kwa sababu sasa frequency inatembea. Inafaa tufike kule. Huko Hororo. Santa.
0: Wanaita Horohoro. Na unaona Horohoro Tanzania utakuwa umefika TZ.
1: Ni Horohoro si Hororo. Mimi nilifika kule nikasikia tu Hororo nikajijazilia tu.
0: Maeneo ya Ramisi huko ni kuzuri kwa hakika.
1: Ndio.
0: Ukitembea Kenya utafurahi. Utafurahi maeneo ya Shimba Hills kule, Ngombeni na wa huko ndo unapata kina Kayatiwi hawa. Wanafanya vizuri sana school games kule. Tiwi kule inapendeza. Na Kaya kwa ujumla 92.8. Kingine ulichonacho Rojo ana nini laki kabla mapumziko?
2: Angalia upande wa pili na pale kuna soko Muru ambapo naarifiwa kwamba wewe popote ulipo unachukua simu yako pale, unaingia kwenye simu ya *406#, unachapa chakura.
1: Enda pole pole bwana.
0: Tukishatoka Horohoro punguza
1: watu nende star. Hii haraka yenu watu wa Nairobi wachana. Tuko Horohoro.
0: Watu wa Horohoro wanashangaa watangazaji uzungumza hivi. Wanaimba maswala ya pesa wanaimba.
2: Na masha kwa mzujongu ina maana kwamba una fursa ya kutengeza hela ikiwa ni tarehe 30 angalau, wala ambao wanataka school fees, wala ambao wanataka rent, labda umetoka kanisani lakini hukujapata chochote mfukoni ama ulitoa sadaka ukaishiwa. Unaregeshwa.
0: Lakini ukitoa sadaka unajua kutakuwa na nauli pia.
2: Kuna kitu kingine pasa anaweza insist. Anasema kwamba atoa sadaka nzuri. Unajua kuna sadaka na sadaka nzuri.
0: Tu hapa kunaishiwa nauli.
2: Unajua kama pasa amesema Mungu God will provide, utafanya nini?
0: Ai.
2: Utokea.
0: Miujiza ipo.
2: Unajua akishakwambia God will provide, anakuona paka sirini paka.
0: Kwanza unajua anakuzungumza na wewe. Wewe kijana nakuona una shilingi 50 mfukoni.
2: Itabidi utoe. Alafu kutoka wewe ungoje mtu amekutumia hamna. Kwa hivyo chukua simu yako au kutoka kanisani, dial *406# vizanduku ni 6, chukua kamoja pale, weka 20 bob ama unangoja pop up ya M-Pesa, unaweka 20 bob, alafu unafanya kusubiria subiria, utafanya kutafuta pale baadaye. Ona mikono dola anafanya shughuli.
0: Yaani kwa hiyo Martinez Arocho ameingia na anaanza kazi, amesevu pale Chelsea. Martinez huyo tayari ashabonyeza.
2: Kweli.
0: Star
2: 406#.
0: Na si hilo tu msikilizaji, tutakarejea pia tutangazia ligi mbalimbali, hali inavyokwenda na matokeo. Baada ya Rocho, tayari umesema Man United straight to the bank.
1: Kama kawa.
0: Kama kawaida.
1: Leo ndio ile siku Ipswich anajua kwa nini ni ubaya kurudi kwenye ligi. Pigwa kama.
0: Rocha unatishia watu. Unajua kuna watu karibu wakwame Karura Forest jana.
2: Acha na watu kukwama Karura Forest. Sasa hivi ligi kiisha, itokee kwamba ligi imetamatika.
1: Itaisha vipi?
2: Sasa watu bini nimalize point yangu.
1: You are misleading the house.
0: How?
1: Itaisha vipi?
2: Ikatokea.
1: Vipi?
0: Wanapata la pili
1: Brighton. Wanapata la pili.
0: 3-2.
1: Wakati ligi itakuisha, itaisha kama ni 3-2.
0: No, Arocho, what Lucky is saying ni mambo yanaweza katokea.
1: Aje.
0: Tuliona wakati wa COVID-19. Ndio ikaitwaje la? Ile first finish ilitwaje? Kuna tamu walikuwa wanaita.
1: Inaitwa la jura something.
0: Vitu kama hivyo. So Lucky anauliza ikitokea la jura la maforce na ma de facto kwamba ligi imeisha.
1: First majura.
0: First
1: majura. Hiyo sasa hiyo tumeingia the low language.
0: First bango. First majura ikitokea Lucky, what happens? United wanaenda championship.
1: Kuna cha first majura.
2: League 1.
1: Bana hakuna cha first majura.
2: Kama yeye move za kwa number 2 sahi. baada ya kukutawanyisha.
0: Na nimeona Lucky umeweka kwenye page yako ya Facebook. Baada ya draw ya 2-2. Forest na Liverpool ukasema waliponea.
2: Waliponea.
0: Kweli Liverpool waliponea Rocho.
1: Ni Liverpool waliponea. Asante.
2: Azam
3: TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Babe, kabla ulipie hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.

0: Sawa. Mm. Mambo si mabaya. Wana matatu Chelsea, wana mawili Brighton, na mechi nyinginezo mbalimbali zinazoendelea tutakuwa tunaziangazia ndani ya mikiki ya Sport Extra. Hassan mwana wa Ali hapa.
1: Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Mimi naitwa Lakeriano.
0: Mbona sauti yangu hii?
2: Martinez ule.
0: Ana save. Na unajua hii mechi ya Arocho na Lucky tangu imeanza mpaka saizi.
1: Ala.
0: Possession yote imekuwa ni Brighton.
1: Ah,
0: mpaka hata wakati walipopigwa matatu ilikuwa ni Brighton. Msikilizaji, pia tutakuhusisha katika kipindi hiki cha leo, tutachangamka nawe, utatupigia simu, utaweza kuwasiliana nasi. Lakini kabla hapo, Lucky Eriano Variety. Lucky Eriano, kuna app.
2: Kuna app inaitwa Vibe 47 ambayo unaambia kwamba ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako kwa sasa hivi, ustream na uwatch na kuflow na vipindi vyetu jamani. Make sure kwamba unapata vipindi vyote, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako, kikubwa zaidi una share pia na mabeshte wako pale kitaa. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, unaambia kwamba TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Watu wanalia sana, wanataka comment. Wanasema huko wengine hakuna mtu anatangaza mpira. Arocho, una message wapi?
1: Wapi huko?
0: Please 47 tunaumia. LD yani.
2: Anaitwa
0: sawa, anyway. Na wengine

0: 9604 kama umecheza ni wakati wako kuweza kuangalia simu manake ni sharti uweze kutekeleza upande wa pili. Kwamba kama kawaida tukiwa kwenye kipindi weekend tunapewa milioni mbili, make sure kwamba wewe pia angalau umepata kipochi chako manake isiishe tu alafu wewe hujaweza kuangukia. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Karibu sana ndani ya bonge la Radio 47 la Kieriano, hapa niko na Freda Rocho na Hassan mwana wa Ali.
1: Yeah, unaongea na Steven Juma.
0: Uko wapi Stevo?
1: Stevo niko Malindi.
0: Malindi?
1: Yeah.
0: Umeingia pale kwenye *406# soko murwa cheza win?
1: Yeah, nimeingia mara kadhaa.
0: Ndio.
1: Nimecheza na box 1 lakini mambo yanaenda vizuri.
0: Mambo yameenda segne mnegne.
1: Mambo yameenda segne.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili umeokota ngapi?
1: Nimekata.
0: Hujapata chochote?
1: Yep.
0: Angalia simu yako shilingi 3000. za kutoa vumbi.
2: Lakini wewe nawe pia nawe wewe unaenda kanisani. Watu wanalia sana wakuoni kanisani. Steve, utashindaje? Wewe unaishi tu.
0: Unaitwa Steven Juma.
1: Ndio, Steven Juma ndio majina kamili.
0: Haya, zidi kusukuma sukuma, unaweza angukia 300,000 kabla ya show kuisha. Kwa hivyo kabla ya saa 2 unaweza changamuka pale kwenye *406#.
1: Azanda.
2: Na niliona Rocho zile habari kwamba una ligi tulipata ratiba alafu ikairishwa tena, unakumbuka? Ratiba alafu ikaishwa tena, unakumbuka? Pia kikao ambacho kifaa kufanyika kesho.
0: Na wale ambao wamesusa kwamba it is a short notice.
2: Sasa tena kimechwa. Mpaka Juma unasikia. Kwa hiyo United na Stitch wameanza kipindi cha pili na wanaanza vizuri kwa kusababisha madhara. Ngoni lakini bao alikutikana.
0: Umesema kimesema short?
2: Short notice mpaka 5 10.
3: Badara tetesi. Za uhamisho.
2: Macha menu itasema kwa Migori. Ngina mega. Hadi Jumatano. Kimi mgini pia wana msaraji.
0: Kweli, Hujia sa kuna watu mirengo asa hiyo. Kukume sema zungumzo. Lazima tuweke uiano, tuwe nyo ego kando. Alafu tuangalie pia umchezaji.
4: Angalie.
0: Teza misho naangalie upande wana kwamba mabilabu kadha. Vina mtaka mchezaji wa Newcastle, ya Nick Water. Pia Napoli imeusinae. Ni mwana nakaa kiti. Kwa hivyo, wenda kwa manake Wiss, mechukua nafasi, kina Osula. Haone kapsa. Kubaliana maamuzi ambayo
4: referee ama
0: mwachilia
4: alistangisa kadi bibu tutizame kisengere mwendo
0: na kesho acheza alafu
2: yo bwana bana na yellow card
0: fatawi.
2: Alimnyaga ilikuwa ni mbombo
0: mbombo ataka angalau ndio ogema. Alafu Arsenal wanasema bado wanamwangalia forward wa Lille mchezaji anaitwa Matian Nanch mwenye umri wa miaka 21. Kwa hivyo bado wanataka kuimpia ya ushambulizi kingaisho kwamba walikuwa wakapia Ulian Alvarez kini Atletico wanazidi kumkwamilia kwa Alvarez. And wanasema kwa wangependa kumsikilizaji wa City anaitwa Jack Grealish Kopo. Sasa hivi wanaamini kwa jamaa huyo miaka 30 wanaweza mpata pale City pia japi machili achilia kama City atakubali kwa Jack Grealish Arocho.
4: Mimi naona Grealish alifanya makosa sana kutoka alikuwepo.
0: Uko Evan? West Ham.
2: Alienda kaka mkopo na mchezaji wa
4: City.
2: Kuja hata mechi ya ufungu. Unakumbuka ile Bournemouth? Aliingia kipindi cha pili. Anakaa bench tu kama ulivyokuwa Pep.
4: Mimi naona hata kutiti ilikuwa ni makosa.
0: Tunaona ati pale winga Ismail Sa.
2: Amehusishwa na Liverpool.
0: Mshangaa Liverpool pia wachezaji wengine sivyo Liverpool.
4: Aston Villa wanamtaka Diallo, wamestaka sana.
0: Maana unajua
4: wataweza.
2: Unajua poteza wachezaji.
4: Sidama United unaweza mochilia Diallo.
2: Hivyo mchezaji Arocho utaki utumie ukai bench la mani ama uende Aston Villa ucheze kila weekendi?
4: Yategemea. Kuna wale wanaona
2: nikae tu sio
4: ama wana ama I fuck my number. Wakati baya alikuwa ni kama United hawataki.
2: Akasema
4: I'll fight for my jersey
2: na kaiwai.
4: Kaiwai, ama kama unajiamini utarudi tu.
2: Ama wengine watasema nikae hata nikicheza mechi tatu napata posho la kisawa. Lakini sasa unaangalia national team.
4: Ya, kama labda kombe ulimwengu kwa saa mbali.
2: Tuwe kwa Lamadi ameusishwa na Aston Villa. Nimemu Tinelli karibia kwenda Al-Hilal. Gatinelli. Pauni milioni 70 na Gabriel Jesus Barcelona.

0: Barcelona ameshaingia pale. Alafu kauli na Rocha sawa. Tunataja timu kubwa, timu kubwa. Right?
1: Mm-hmm.
0: Lakini na mimi nafikiri kwamba pia Chelsea iweze kurudishwa ndani ya timu kubwa hasa ufanye kwenye biashara.
2: Mm.
0: Mnako kulia jizi msimu wameuza wachezaji ya Rocha na kauli tusidanganyane.
3: Ile kwa biashara.
0: Biashara ni kazi. Kwa yeah. example mchezaji kama deal uuze 45 million pounds. Deal hapo ambayo tumeona msimu uliopita
3: inakuonesha na mawakala wazuri wa biashara wa fashara. Na ukipata jamaa timu imeba
1: unampiga
3: kama toss mpiga milioni 70 Santos unampima nini
0: Jackson sasa Jackson bini kwenda ya pale Aston Villa I think Aston Villa they're desperate lakini kusema
3: Jackson vile ukiangalia wachezaji ambao wanaachiliza bei za kutupa
0: ole watu kipi wanataka kuachilia
3: enda waruni mwangalia hata tu Mati bado ni goal
0: kipa mzuri
3: team Martinez za kima Chelsea unaanza na
0: mzoefu wake
3: ndio hivyo lakini Liverpool pia na nyinyi ni bola time bar hiyo bei ya bola
0: tushamaliza alishatua 140 mtangu wale waongeze kule wana bei walivonunua kila afu na hela nikiri kwa dalili nikwambia hiyo striking force ya Liverpool ni milioni 500
3: alafu
0: kile matokeo
3: gakupenda na
0: na wengine anatamani tamanachilie gakupenda msaidia sana kweli kabisa Rotabi nikasema kwamba
3: mimi
0: ile blanda ambayo fanya kumwacha Diaz same thing nataka kufanya kwa gak
3: mimi nikiwa coach wa Liverpool posimwachilie
1: mimi jana nilimwambia lucky hapa yeye ndiye amesamilia kama ufunguo.
3: Imagine anakwenda zake City.
0: Anakwenda City.
1: Yeye mtawalia. Mtaachilia
0: kwa watu we did Luis Diaz. Aliachilia.
3: Huyu anafunga magoli Bayern kwa raha zake.
0: Mbeu.
1: Ai.
3: Ngemtafuta mchezaji mwenzako Mbeu.
0: Angulator, sio?
1: Angulator ball.
3: Na tunasubiri tunake dirisha linafua Jumanne.
0: Tuna moja
3: hiyo.
1: Nitakupa.
0: Yes.
3: Hapa
1: hiyo nitakupa Chelsea niletea kaona.
0: Akauli.
1: Kumchez kaudeni alikulambo sana
0: pigio masimu
1: hizo simu hiyo nda kumchez na sikumlipi
0: sikumlipi u nani mchezaji wa timu
1: anaitwa nani
0: mchezaji wa timu yake
1: kaudeni alikulambo sana
0: bao la pili piga bao ku kwani hii halikuingia
1: offside ama kuingia
3: aliba misa atakuwa nacho kwenye breakfast.
0: Mm. Hadi baba ingia.
1: Nimeunga mamba.
3: Kwa nimeuma funga na
1: pimwe.
0: Bwana Rashford anang'ana alafu.
3: Wachezaji wengine nao pia shangaa. Yale yale ya Highland mwanzo. Nimeuma anaje kufunga hiyo.
0: Tapin.
3: Sasa ni 2-1. Angalia Rashford kaza alofanya.
1: Ah, kipa nyoka.
0: Kipa aliutemi
1: pale ugusa dogo.
3: Rocho. Mbeu
0: mjeza mbeu amekuja ile tukio ambayo alifanya Lando wakati fulani pia
3: kwa
0: Arsenal.
3: Hata Bournemouth.
1: Raja. Bao laja.
3: Bacho utakojua goal difference kwa muhimu hii ligi sasa. Wewe angalia Chelsea. Hey, wamerudi bao.
1: Timi ndio chief nusuru. Amuingia.
3: Nenda wapi?
0: Finya.
1: Aha.
0: Ameingia kwa
3: usiku. Aha.
0: Kwa msitu.
3: Hey. Msitu wamerudi.
1: Raja aja.
3: Msitu wamerudi kwa wote. Lakini kuna dalili ya
1: aja
0: amemsukuma
3: kusukuma wao wajua United walitaji bao la tafute la tatu wawe na utulivu fani
0: hapo
3: hafifu tenens
0: you can do better
3: football
0: you better than that
1: wa
3: tulako la kwanza uwe na utulivu kuna wachezaji watu wamecheza kwanza kijana Ferran Torres le PSG
0: abres
3: angalia huyu mjomba beumo ndio sio
0: ndio za osho
4: Tesi za uhamisho.
0: Tunacho na rafaku hapa. Anasema like vipi? Muulize Twiger kama si wachezaji. Yuko hapa bid Kamoga na Mickey Wech.
1: David Chenga alistaafu. Goalkeeper alikuwa anaitwa Man. Hiyo walikuwa wanajua Mr. Wani na Mani. David alistaafu alikuwa mfanye pale Naivasha. Inaitwa nini? Kenjen. Mwingine?
0: Mickey Wech.
1: Mickey Wech yuko bado Mada. Anaisha madali staff pia wewe. Mikocha excuse me vijana.
3: Alikuwa strong
0: vijana kutoka staff.
1: Vijana wa mtaa. Hii vijana
0: academy.
1: Aha.
0: Kwa hivyo Kapelo kuteremka Bungoma kwamba umeweza kupata hiyo.
3: Ina mara ya mwisho nimeona ni Ambani kuna time alikuwa ame legends wa Ingu.
0: Akajipenyeza.
3: United moja wanapata coach kuna huyo kijana tu Fatali. Linasumbua.
0: Unakumbuka tena kuna ubrobari ndani yake kama ile la Brentford. Sana. Lilihusika hilo bao?
1: Sasa pia bila sukuma

0: lato
1: yatato
0: ndio sisi na nilisema pema
1: kusema yote kuna timu haibao ndio haina alama sijui ara bread
0: kajaja
1: mchezaji bora IPL
0: tupe vidokezo bwana
1: mchezaji bora IPL
0: tupe vidokezo labda tatu tupe part of the case
2: unasema
1: maana wa msaulifu
2: anajisha
1: Steve James Chelsea sikia hiyo yani wa mfu kwa kuteza matokeo ya kwa kidokezo
3: dokezo vya habari za radio T7
2: kwa raisi tunapofikiri sinaenda chitazidi kumsuta sifu na sikawe tangula ni kusutwa kuhusu mati ya kuuza barua za si sambiju ya lama wadu wa mwema atakuweka par
1: na unaona baadhi ya maseneta kama Riot
2: wini mbwatukaji
1: hivyo unaona sifuna ni mwenzetu tu hapa seneta hafa ametuwa tu hivi gafla binivuwa kiwango cha isho candidate pia muhimu United goza matatu kwa moja ni baadhi ya vidokezo
2: yani hizo za mba United kia didi ya switch
4: sawa tu
3: vidokezo vari za Radio 47
1: kwa kama hiyo hizo kwa hiri wa habari maake nilipa yenye upendeli
2: kwa kusama nini
1: ngukia neno kwa angula utabaki kwa cab report.
2: Kikiume kama kitu sema ukia.
1: Kiswahili kama hii taifa leo. Studio 47.
2: Ati macha. Ati wacha za dada.
1: Wagu ya taifa leo.
2: Taingi.
1: Hapa huya nyuki ya nini. Katu moja kwa angukia. Moja. Katu moja.
2: Kunda vanyo kwa.
0: Top.
2: Hele kwa lenu nivu.
1: Ai. Katu kwa angukia. Wewe wagukia.
2: Eh.
1: Hey. Kuna kama ya Chelsea sasa.
2: Fortnite
1: watu wamepumba hoho. Kihoho wakitoka wa nini?
2: Raulimi.
1: Ndimi zote ndimi cheche za ndimi. Mimi zameshikiliwa golipa kitoka uwanjani. Ndio kuangukia huko. Lakini 3-1 shock easy confident.
0: Hii hata 4 na ingo. Wewe unajua United nzuri.
2: Sasa namfinya nguvu.
1: Ah. Lucky sana uteuzi wako wa meno.
2: Eh? Hey.
1: So, mnasema
2: penalty walipoteza walipenda ulisema.
1: Na 4 kama goalkeeper. Hii ni kweli. Uteuzi wako wa maneno alitilia shaka.
2: Eh, dakika komo bao moja na Napoli 0. Kweli yomba.
1: Eh.
2: Sanjo.
1: Na Rene mpigwa kadi nyekundu.
2: Mwezi tena ni kesi.
1: Lakini Napoli ni nini?
2: Jiji itakuwa. Katoke huko.
1: Watu wengi Napoli si tena. Na Malaga.
2: Malaga sasa alipoteza penalty. Dakika 10.
1: Hey. Wewe, what happened there? Ilikuwa penalty.
2: Ilikuwa penalty missed. Usema over the other ilikuwa missed. Anyway, pole lako la ziada.
1: Ni kwamba niweze kaisha.
2: Mambo sasa yamenyoa.
1: Ligi. Ulikuwa umeuliza inesha.
2: Hey,
1: ligi inesha.
2: Kaisha.
1: Maana Harry Maguire pa mambo yake. Brutti amefanya
2: mambo yake.
1: So, good go. Mimi si ziada. Tutamwacha mzima John Maloba. Tunaona kwenye vipindi vyetu vijavyo vya michezo, habari za Sport Plus, kwa baadhi tu ya shughuli zitakavyokuwa kepa na popumzi. Marocho?
2: Namshukuru Suba kuweza kunipa na kuweza kuwasiliana na msikaji. Kesho kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5 asubuhi kipindi cha Monday Blitz kunaelezwa vile United the resurgence of Manchester United.
1: Ango
2: the resurgence Manchester United katika kipindi cha Monday Blitz 47. Tena katika gumzo la sport ya kesho alafu 90 plus usiku. Hapo sasa ndipo maneno. Anyway, niweke mali pe moyo wala kieriana tukutafi uwanjani. Sasa tuangoja kufanya mambo yake saa 2 alafu baadaye Zakale na Malonye.
3: Radio 47 sini na tano tatano Kakamega.
5: Mimi naitwa Jackie Wambale na kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalimu ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
6: Ni huyu Mungu nitetee na kushindi urupa na ushuhuda, ni kwa sababu it can be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47 bonga radio it naitwa mama Eva.

0: Radio 47. Utangazaji bora, watangazaji haba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa bo. Hapa ndio. Taarifa sahihi na kuaminika. Hizi ni Ariza Radio 47.
1: Ni saa mbili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zoaminika za 47, stesheni bora zayo vuma.

0: kishindo na yenye wazaji wa haibu. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie kwa magharibi ya nchi ya moja katika kijiji cha Kayai eneo la Matulo katika eneo bunge la magharibi kwa Bungoma ya haki baada wao kupatikana katika njia tatanishi. Familia ya marehemu mzee Daniel Wanyama ikiongozwa na mjane Glis Wanyama na Fleko Ngoto ndio kama mzee huyu ni rafiki ambaye alimtembelea shiriki kilo kisha baadaye kurejea nyumbani kabla ya kupatikana kio.
1: Mume wangu alitoka siku ya Jumatano akielekea rafiki wake anamwambia aenda ameko pombe. Siku nilingoja usipote haonekana. Kesho ke wananiita ninaenda na pase wangu aongee. Wanamfikisha hosi patikana ambaye. Mimi naomba tu haki ya msea ipatikane.
2: Baba kuja akaitwa Jumatano jioni na rafiki yake aya anachukana vizuri. Baadaye mzee akirudi kufikia asubuhi ripoti tuyo tulipata haikutufaisha. Ipse alikuwa anatoka damu kwa masikio, kwa mabua, kwa yani kila sehemu kichwa ilikuwa inatoa damu. Hapo daktari ameprona kuwa mzee ameaga. Hii maneno ya pombe kwa mba.

0: tume ya huduma za walimu TSC kutoka Ikulu kisha kuziuza kwa Wakenya kwa hadi shilingi 1400. Aliyekuwa waziri wa afya katika kaunti ya Machakos Daniel Yumbi amejiunga na viongozi wengine kumkashifu Wetangula kwa kipendekezo uwazi wa tume hiyo wakati wa kuajiri walimu.
1: A teaching profession is a noble profession. Walimu wana compete kuajiriwa kulingana na ukakamavu na competence skills zao. Alafu wengine wanachukua mabarua kupatia watu ambao hata wajafanya interview. Hilo jambo mimi nasema, nataka kusema ya kwamba ikome na ikome kabisa, na hizo barua, hiyo recruitment process inapaswa kuwa cancelled. Yes. Ili tuanze upya, ili zono offices, walimu wakifanya interviews kama ni wale wanafanyiwa kwa secondary schools, board of governors wajue ni wakina nani wameajiriwa, wale wa zones, wale wa sub county wajue ni nani anaajiriwa kutoka kwa sub county, na hizo results zikuwe published.
0: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Mzingala na Bango Sound, Chue na Paulina. Dakika za ziada katika mchuano kati ya Man United na Ipswich. Man United matano, Ipswich mawili.

0: ya kwanza mpango wa kali za kale. Halo. Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Kali za kale. Hapo unasema na Calvin Bahati.
0: Calvin Bahati. Calvin uko wapi?
1: Calvin ako maeneo ya Kidongore Utawala.
0: Ala? Ala? Unaweza kuwa ni jirani na sijui? Calvin?
1: Eh hey, baba.
0: Ala? What are you saying? Utawala. Ala Calvin umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Sasa kusema kweli leo nimejaribu kucheza mchezo ndo mara ya kwanza. Nimekuwa nikisikiza lakini sasa sijawahi sema ni shiriki.
0: Aha.
1: Na leo nikasema sababu mimi napenda kusikiza Radio 47 na naona watu wanashinda na sikianga sana wanashinda.
0: Aha.
1: Nikazama nayo.
0: Mara ngapi umeshiriki?
1: Mimi nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu? Mara tatu inamaanisha kwamba umetumia shilingi 60, Calvin. Na tayari uko na pesa kwenye simu, Calvin.
1: Hii ni kweli kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi, Calvin?
1: Hiyo kwa box number 1 alafu na 43,000.
0: Ati?
1: Box number 1 na 43,000.
0: 1043.
1: Ivo sasa
0: mama wewe. Unajua umetumia shilingi 60 peke yake, Calvo.
1: Ni kweli.
0: Na sasa nikikwambia kwamba yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda nafaa nimzindikishe na boost ya shilingi 20,000, utafanyaje?
1: Mimi nita support kabisa, nitasema usindikizwe sababu ni kubabana.
0: Mkenya mgani atakataa kwenda huko?
1: Sasa waanze na mimi kwanza, vile waanze na mimi.
0: Haya, wacha story nyingi, Calvin. 43,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 63,000.
0: Calvin, imagine umetumia 60 bob. Yaani haizuru. Hii pesa huwezi maliza, Calvin. Hata ushinde nyingi design gani? Sasa habari iko hivi, Calvin.
1: Baba.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora na bado waweza kuendelea. There is no limit. Bado waweza kushinda tena na tena na tena, kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
1: Hata sasa hivi unaona sasa ndio kama mchezo umeanza.
0: Unajua uko na float ya miaka kama 5.
1: Unajua mara ya kwanza.
0: Eh.
1: Sisi nilikuwa nimefuliza, nimesema nifuliza.

0: Hiyo yote imerudi na ukapata float ya miaka mingi tu. Asante sana Calvo.
1: Asante, nimeshukuru sana afande.
0: Haya, karibu sana. Na wewe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bona ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yoyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Kwa kwamba hii story ni story ya ukweli, ni true story. Chue katokea Jamaica, na ya Paulina katokea Vihiga. Sijui alikutana wapi. Kama ni Free Town ama ni wapi, ama ni Bombolulu. Wakafunga ndoa, fungate yao hiyo Kingston, Jamaica.

to school. Na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people, for better.

Mama Ria uko wapi? Simba Wanyika. Asante sana Vera. Unasema kama safari yako ya kali za kale inaanzia Busia. Na unapenda kali za kale manake. Na kila nyimbo ni true story. You can relate. Thank you so much. Ni Daniel Rotich. Safari yako ya kale za kale inaanzia Miteitei Kitale. Asante sana kwa mpangoni. Mzima mzima hadi tamati.

0: David Moriasi yako safari inaanzia Kijauri Nyamira. Uko ndani ya kale za kale. Tunenalo hadi tamati. Ndivyo ninavyosema.
1: Leo ni mimi.
0: Ni Daniel Rotich. Ujumbe mmoja tosha. Unanipa kazi ngumu sana ku scroll. Anakupatia majumbe zaidi.

Lingo ya telefona 1966 nyimbo wake Los Nikelos, mapenzi ya simu. Hii kitu ilianza kitambo sana. Bolingo ya telefoni ni nyimbo ambazo wazazi wetu walizipenda sana. Nifikie Julius Omutanyi pale Emasaba Butere. Hizi ni enzi zao.

unatesa sana. Jackson Pesa, asante sana.

vijana Jazz na Maria. Hola, mapenzi. Masika wasema kwamba safari yako inaanzia Lugari. Karibu sana. Patrick Nyawanga, safari yako ya kari za kale inaanzia Manda Kabras. Kunani ukiwa na Metrin Haoma, Sanya Mukambi, Fred Juma na John Mukambi. Asante sana.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Usafiri watatizika, wafanya kazi wa viwanja vya ndege wa Kigoma, na uhuni wazidi kukemewa, mkutano wa Linda Mwananchi kule makutano Meru wakivurugwa. Ungana naye Austin Wadi Mwema, itimia hapo saa 3 kamili kwa habari hizi na zinginezo.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Civil.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu wari wanampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa.
3: Yeah.
2: Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Mm, kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale.

0: mziki uliovuma sana, wimbo uliovuma sana huu. Super Mazembe, shauri yako katika awamu ya kwanza, mpango wa kali za kale. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Joyce Njeri.
0: Joyce?
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Niko Annex hapa Eldoret.
0: Annex.
1: Uh-huh.
0: Joyce, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Umebonyeza mara tatu.
0: Aha.
1: Nikafungua box ya kwanza.
0: Aha.
1: Nikafungua box ya pili.
0: Aha.
1: Box ya tatu ikanipea pesa.
0: Imekupatia pesa? Haiwezi kupatia kitu kingine. Yeah. Lazima ikuwe ni pesa. Na ujue umebonyeza, umetumia 60 bob.
1: 60 bob peke yake na sasa zimeingia.
0: Nazungumzia pesa ngapi, Joyce?
1: 37K.
0: Eh?
1: 37K.
0: 1037, 37. Baada ya kutumia 60 peke yake.
1: Only 60 bob.
0: Hey, mama we. Joyce!
1: Yes.
0: Unaelewa hesabu?
1: Naelewa.
0: Joyce, 37,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 57.
0: Joyce, mie na kuzindikisha na booster shilingi 1,020. Alafu Joyce, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na wewe vile vile waweza kuendelea, manake there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Okay, acha niendelee kubonyeza.
0: Usipendelea, shauri yako. Sikiliza wimbo huu.
1: Ai, bado sijatosheka.
0: Aha, asante Joyce. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana katika mchezo wa Tobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fata maagizo. Mengine niachie, kisha unakula ngoma, muziki wa zama. Super Mazembe, shauri yako.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Rudisha hapo katikati. Vijana oye, Meru oye. Hakuna siku tiagas itamaliza mkutano ya Linda Mwananchi.
2: Kama unatembea na wakora wa kuumiza wananchi, hata ukiwa mwanasiasa unaunga mkono serikali, tutakushika. We will come for you.
3: We will make sure that the question of goons is dealt with finality. We want to request wanasiasa wote, kila mtu afanye mkutano yao kwa amani.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, usafiri watatizika wafanyakazi wa viwanja vya ndege wa Kigoma. Uhuni wazidi kukemewa mkutano wa Linda Mwananchi Mkule, makutano Meru kivurugwa. Usafiri umetatizika leo hii katika viwanja vya ndege ukiwamo ule wa JKIA hapa jijini Nairobi na ule wa Moi kule Mombasa kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Abiria wengi wamekwama kwenye viwanja hivyo, wengine wakilazimika kuahirisha safari zao wakilalamikia hali hiyo.
5: They told us that there is a strike and they don't know if the strike will be solved until tomorrow.
6: There has been some delays. We came here from 10:30. We were to depart at 11:30, but unfortunately there has been some delays.
7: We're supposed to take the flight to Kenya Airways to Dubai. By the time we reached here, they told us the flight has been cancelled.
4: Wafanyakazi wa viwanja vya ndege wameanza mgomo katika taasisi tatu kubwa za usafiri wa anga nchini, wakifufua hofu ya kutatizika kwa shughuli za viwanja hivyo mwezi mmoja pekee baada ya mgomo kama huo kusitishwa kufuatia mazungumzo yaliyoongozwa na serikali. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi hao wa viwanja vya ndege, Kawu Mos Ndiema, alitaja kwamba wafanyakazi katika mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA, mamlaka ya viwanja vya ndege KAA na shirika la ndege la Jambo Jet wameanza mgomo. Ndiye amesema wafanyakazi watarejea kazini hadi malalamiko ya muungano huo dhidi ya taasisi hizo yatakapoangaziwa kikamilifu. Mgomo huo unafuatia kutotekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa tarehe 27 mwezi uliopita baada ya waziri wa uchukuzi Davis Chirichir kuingilia kati mzozo huo na kuweka ratiba ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya KAU na taasisi hizo za usafiri wa anga. KAU inadai wafanyakazi wa KCAA hawajaongezewa mishahara tangu mwaka uliopita. Katika shirika la Jambo Jet, muungano huo unataka shirika hilo kutambua rasmi KAU kuwa mwakilishi wa wafanyakazi. Hali ya kizaazaa imeshuhudiwa kule makutano katika kaunti ya Meru, wakati ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi walikuwa wakiendeleza mikutano yao. Viongozi hao walilazimika kusitisha mkutano kwa muda katika eneo hilo. Hali ilikuwa mbaya baada ya vitoza machozi kurushwa kwenye umati wakati mkutano huo ukiendelea. Seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna akisikika kikashifu tukio hilo na kuomba wafuasi kutotawanyika.
1: Hiyo tunazima tu. Watu wa Meru tulia kabisa. Hii wacha ipumue tu. Wachana nayo kabisa. Tulia tu. DJ.

0: Wacha ipumue itaisha. We usipige teke. We mzee. Nani amekwambia upige teke kwa watu? Rudisha hapo katikati ya barabara. Rudisha hapo katikati. Vijana oe. Meru oe. Hakuna siku tia gas itamaliza mkutano ya Linda Mwananchi.
1: Tukio hilo limejiri siku moja baada ya hali sawa na hiyo kushuhudiwa kule Migori hapo jana wakati wa mkutano wa gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye ni mmoja wa viongozi wa mrengo huo wa Linda Mwananchi, ambapo pia gari lake lilidaiwa kushambuliwa na kuteketezwa moto. Haya yanajiri wakati ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye ameendelea kwa onyo wanasiasa dhidi ya kutumia wahuni, akisisitiza kwamba serikali haiwezi kuruhusu tatizo hilo la uhuni kuendelea kutia doa sifa ya taifa. Akizungumza kwenye hafla ya mchango kwa ajili ya makanisa mbalimbali kule Kipsamoo katika kaunti ya Uasin Gishu, Kindiki amemwagiza waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuhakikisha wanasiasa wote wanaowafadhili wahuni wanakamatwa na kuwajibishwa kulingana na sheria. Ametajwa wanasiasa wote wanaohusika na uhuni, wawe wanaegemea upande wa upinzani ama serikali, wanapaswa kuchukuliwa hatua.
2: Kama unatembea na wakora wa kuumiza wananchi, hata ukiwa mwanasiasa unaunga mkono serikali, tutakushika. We will come for you. Mtu asijifiche kwa serikali hata vurugu. Na wewe waziri Murkomen, kalia hawa wahuni magaidi ambao wanaumiza wananchi, na ushike wote tuwatie ndani. Wale wako kwa serikali, wale wako kwa upinzani, kama uko na vita na unaleta wananchi kuumizwa, uwekwe ndani. Na wakifika kotini, nyinyi kotini, wacha kuachilia hao watu. Wakae huko, wakae jela na wakae sana.
1: Waziri Murkomen ambaye aliandamana na Profesa Kindiki pia alihakikisha kutekeleza agizo la Rais William Ruto alilotoa hivi majuzi, kuhakikisha kwamba asasi za usalama zinawajibika kuwakabili wahuni na wanao wafadhili.
3: Kama idara ya usalama, tutapambana vilivyo na hawa wahuni, na hakuna nafasi ya uhuni katika taifa letu. I want to assure you, Your Excellency, that the directive the President gave us, and according to the responsibility we have as a ministry, we will make sure that the question of goons is dealt with finality. We want to request wanasiasa wote, kila mtu afanye mkutano yao kwa amani, ashirikiane na idara ya usalama, tufanye mikutano kwa amani.
1: Wakati waziri Murkomen akitoa hakikisho hilo, nao viongozi wa upinzani wameendelea kulalamikia hali hiyo ya utumiaji wa uhuni kwenye mikutano ya kisiasa. Wakizungumza kwenye mkutano wao katika eneo la Meru, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendelea kuisuta serikali, wakisisitiza kwamba imefeli pakubwa katika kukabili tatizo hilo la uhuni. Hapa ni kauli ya mbunge wa Embakasi Mashariki, Babu Owino.
4: Kwa mambo ya insecurity, kila mahali tunaenda goons. Kila mahali tunaenda goons. Tukienda Kisumu, goons. Tukirudi Nairobi, goons. Tukienda kule Homa Bay, goons. Jana Orengo alikuwa chat kule Migori na nani? Goons. Yinyi magoons. Sasa tunawaambia, msitutishe na goons.
1: Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya, PPK, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, na alitumia mikutano yake ya kisiasa katika kaunti ya Busia kuendelea kulalamikia kuhusiana na hali hiyo, huku akiwataka maafisa wakuu wa usalama akiwemo waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kujiuzulu ikiwa ameshindwa kukabili uhuni.
5: Ile mambo ilifanyika Homa Bay last weekend na ile mambo imefanyika pale Migori, kama wa Kenya tumekataa hiyo mambo ya violence kabisa, na tunataka wale wanaogoza katika usalama ya wa Kenya, hamujaajibika waziri na watu yote wako katika wizara ya usalama, wakati umefika mfuge mirago kwa sababu mumeshindwa na kazi, mkwenda nyumbani.
1: Kichana haya, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wametumia mikutano yao ya kisiasa katika kaunti ya Meru kuendelea kumpigia debe senator wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wameendelea kusisitiza umoja wao, pia kuungana na viongozi wengine wa upinzani akiwemo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, na Fred Matiang'i ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee miongoni mwa wengine, katika lengo lao la kumshinda rais William Ruto katika uchaguzi. Cool.
0: No, no. nataka niwaombe nikimaliza, muturuhusu tutengeneze timu moja kali. Maanake sisi watu walinda mwananchi, tunajua tukienda peke yetu tunaweza kushinda Kasongo, lakini tutamshinda saa 10 ya usiku. Hawa ndugu zetu kina Rigiji wakienda peke yao watamshinda, lakini saa 8 ya mchana. Lakini Wakenya wanatuambia hii kazi tumalize saa 12 asubuhi.
4: Mimi naunga kijana wetu ambaye anaitwa Edwin Watenya Sifuna mkono. Huyu kijana hakuna mtu yeyote hapa Linda Mwananchi ambaye anamjua jinsi ambavyo mimi namjua. Vitu ambavyo tumego through na yeye katika chama cha ODM mpaka tukafika siku ya leo. Huyu ndugu yangu Sifuna, mimi niko na wewe 100 kwa 100.
6: Sisi katika upande wa upinzani hatutagombana. Kina Rigiji, kina Kalonzo Musyoka, kina Matiang'i, sisi wote kura moja itakuwa moja ya upinzani peke yake.
1: Wakati huo huo, Sifuna ametumia fursa hiyo kuendelea kupuuza ukosoaji kwa upande wa upinzani hauna ajenda, akisisitiza kwamba watazidi kutumia semi za one term katika juhudi za kuhakikisha wanamnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
0: Alikuwa anakuja hapa anaimba hasla, na nyinyi pia mnasema hasla, si ndio? Sasa tunaambia Ruto, dawa ya moto ni moto. Vile ulikuwa unazunguka ukiimba hasla, sisi tunakuja tukiimba one term.
4: Sisi tuko kwenye safari ya kutafuta kura, tuko kwenye safari ya kubadilisha hii nchi, na hii nchi lazima ibadilishwe once and for all. Kwa mkulima pesa haiko. Ukiangalia serikali kuu wananunulia polisi uniform worth 2.5 billion Kenya shillings. Hiyo ni development kweli? Na hao mapolisi wenyewe hawaongezewi mishahara. Ungeongezea hata polisi mishahara, tungesema ni afadhali.
1: Siasa za umoja wa eneo la Mlima Kenya pia zilishamiri katika mkutano huo wa kisiasa wa mrengo wa Linda Mwananchi. Akizungumza katika eneo la Nkubu kwa Meru, Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi, ambaye ni miongoni mwa viongozi hao wa Linda Mwananchi, ameomba wakazi huko Meru na wenzao wa kaunti za Embu na Tharaka Nithi kutokubali kugawanywa jitenge na eneo pana la Mlima Kenya. Ameendelea kumlaumu Rais William Ruto kwa kile anadai kwamba anamtumia naibu wake Profesa Kithure Kindiki na viongozi wengine kugawanya eneo hilo pawe na Mlima Kenya mashariki na magharibi. Kwa upande wake, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Wino akiwahimiza wakazi huko Meru kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
7: Kasongo anataka kugawanyika mlima mara mbili, ati wengine waitwe Mount Kenya West, wengine waitwa Mount Kenya East. Nawaambia watu wa Meru, musikubali kugawanyishwa hata kidogo. Ya pili, rafiki yangu Kindiki, wewe ukiona mwenzako ananyolewa, weka maji kwa kichwa yako.
4: Kila mwaka wa uchaguzi tunachagua viongozi, lakini hawatusaidii. Shida ni zile zile.
1: Viongozi hao pia walitumia mikutano hiyo kuendelea kumpigia debe aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ya Meru, Kawira Mwangaza, ili kurejea katika wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, wakitaja kwamba alifanyiwa dhulma katika kuondolewa mamlakani. Kinara wa chama cha People's Party of Kenya ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, naye aliongoza mikutano ya kisiasa katika eneo la Butu la kule Busia, huku akiendelea kutaja kwamba muungano wa upinzani utamwidhinisha mgombeaji mmoja wa kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
8: Nabare oye! Harambe! Nyinyi wote mko wantam! Busia mzima!
9: Akihutubu katika kituo cha kibiashara cha Nambali kwenye kaunti hii ya Busia baada ya kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana la Esivembe kwenye eneo bunge la Butula, Nyoro amesema mrengo wa upinzani una nafasi ya kumshinda Rais Ruto katika awamu ya kwanza iwapo utamwasilisha mgombeaji mmoja.
8: Na tunataka kama opposition tuchomoe one presidential candidate, na tuchomoe running mate mmoja, tusafirishe William Ruto aende Sugoi. Round one. Harambee.
9: Nyoro aidha ameonekana kuitikia wito wa wananchi wa Nambale ambao wamependekeza tiketi ya urais ya upinzani kuwa kati yake na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna.
8: Mnataka nani na nani wasikane wafanya hiyo kazi? Sisi wote. Na aswa Dede Nyoro na nani? Tugonge huyu mtu round 1. Sasa kaka yangu Sifuna ako kule kwetu. Mimi nakuja kusikiria hapa na yeye asikirie pale. Kenya yote ikuwe ni one.
9: Amesema kuwa iwapo upinzani utafanikiwa kumpiku Rais Ruto mwaka ujao wa 2027, ajenda yao ya kwanza itakuwa kuifanya elimu kuwa ya bila malipo.
8: Deskul zote za Kiharu, karo ya shule ni shilingi 500 pa tamu peke yake, na wanafunzi wanakula shule. Tunataka January of 2028 watoto wote wa Kenya waende shule za secondary day school bila kulipa chochote. Ile basari tunapeana hapa Kenya tupate bilioni 10, county governments wakatwe bilioni 10, na national government watoe shilingi bilioni 15. 35 billion is enough to give the children of Kenya free basic education.
9: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Nambale, Busia, naitwa Seth Ngero.
1: Wakati haya ya kijiri, nao viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kuwasuta wenzao pinzani kwa kukosa ajenda. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen walitumia hafla ya mchango kwa ajili ya makanisa mbalimbali kule Uasin Gishu kuwataka viongozi hao wa upinzani kukoma kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, na badala yake kutafuta sera zitakazo washawishi wa Kenya kuwachagua.
2: Nyinyi ambaye mnashindana na William Ruto na sisi, mtafute sera na muache maneno ya IBC. IBC haipigi kura. Kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Hapana enda kupiga IBC. We want to ask the IBC to do their work, but they should not be intimidated by someone.
3: Wanasiasa pia wasiingilie tume huru kama IBC. Hata wameingia sasa wanataka kuingia makandarasi ya IBC. Mtu anataka kuwa contractor, anataka kuwa candidate, anataka kuwa referee, anataka IG of Kenya and everything else. Hakuna opposition imekuwa fukara kwa mambo ya mawazo na kiwazo na plans kama hii opposition ya sahi.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na viongozi wengine wanaunga mkono serikali ya Rais William Ruto kule magharibi ya nchi, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin.
10: Upinzani vile walishinda kiti moja kule Olkalao, wakajisifu wakasema IBC ni mzuri. Saa hii wamepanic, wanaenda kuanguka, wanasema IBC ni mbaya.
11: Kule kwake Olkalao alisherekea akasema IBC imefanya kazi mzuri.
12: Wakizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja wajumbe wa chama cha UDA kwenye eneo bunge la Kimelele katika kaunti ya Bungoma, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu wa gavana wa Kakamega Ayubu Savula wamesuta upinzani kwa kuingilia utendakazi wa IEBC.
10: Tunawaambia vile mlishinda Olkalao ndio vile Ruto anaenda kushinda upresident. So mkubali ile IEBC ilifanya Olkalao, ndio IEBC itafanya kura ya 2027.
11: Saa hii anaanza kuweka uoga, anaanza kusema anataka IEBC impe yeye ya procure. Kwani hiyo itakuwa vizuri kweli?
12: Wamewalaumu viongozi wanaochochea seneta Edwin Sifuna kuwania urais kuwa ni mpango wa kugawanya kura za jamii ya Mlembe, huku wakisisitiza kuwa upinzani hauna uwezo wa kukabiliana na Rais William Ruto.
13: Hakuna msidanganywe. Nimeja huko mke naangaza. Hey, mimi ni nani? Mimi na nyinyi ni nani? Iko wapi sasa?
14: Hapa tuko ndani ya UDA, injili yetu ni moja. Injili yetu ni kusaidia Rais William Ruto aingie kwa tamu yake ya pili.
12: Wanji Sustina, Radio 47, County ya Bungoma.
15: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, wanafunzi wanaendelea kujiunga na taasisi mbalimbali za elimu ya juu. Matapeli nao wanatumia fursa hiyo kwa ulaghai. Wamesakama chuo cha mafunzo ya utabibu KMTC, sasa wameibuka na madai kwamba wanaweza kukupa barua ya kusajiliwa kwenye chuo hicho. Wanakuahidi nafasi ipo, halafu wanaanza kukuitisha pesa, na hata wengine wanatuma links bandia kwa lengo la kuibia wanafunzi. Hawa si wasaidizi wa wanafunzi, ni matapeli wanaotumia wasiwasi na matarajio ya vijana kujinufaisha. Wanajua mzazi yuko na matumaini, mwanafunzi ana hamu ya kujua iwapo amesajiliwa rasmi na taasisi fulani, na hapo ndipo wanapoweka mtego wao. Hawa ni wezi wakubwa, nia yao ni ile ile ya kukuibia na hawana huruma hata kidogo. Wamevua utu na kuvaa unyama. Meza ukweli wa mambo inakushauri usimtumie mtu pesa kwa ahadi ya kukupatia nafasi yote ile ya elimu. Usimpe mtu username, password au taarifa nyingine binafsi. Na zaidi ya yote, usibofye links za ajabu zinazotumwa kwenye WhatsApp na mitandao mingine zinazodaiwa kukuelekeza ujue iwapo umepata nafasi ya kusajiliwa katika chuo fulani. Hawa ni matapeli ambao wanalenga kukulaghai. Kaa chonjo, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
15: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nisome jumbe kadhaa za wale ambao wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ikiwa ule wa @radio47_kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kufuatia baadhi ya wakazi kule Butula Busia kupendekeza kwamba Sifuna awe rais kisha mbunge Ndindi Nyoro awe na mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao. Wengi ambao wamechangia, nikiangalia hapa, Baba Sandra anasema kwamba as far as Sifuna is the presidential aspirant, I don't care about who will be running mate. Ehe, kisha nikiangalia Walter Beta anasema kwamba even Peter Kenneth was the best performing MP and once he thought to run for president, lakini sasa yuko wapi? Kisha mwingine hapa wa Mkota Junior anasema provided Sifuna is the presidential candidate, we don't care about the running mate. Ni wengi ambao wamechangia pale. Chris Pass na Mona Lily Jodax, Chanel Soarina, Binti Simio, Nanzi Don na wengine mengi. Asanteni sana kwa kutoa jumbe zenu zilini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Inshallah kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
15: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
16: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
15: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Mm-hmm. Yes.
1: Hii yako ni bahati.
0: Bahati na kwa nga kutega.
1: Sami.
0: Yes.
1: 17,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
0: 37K.
1: Sami, kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Ndio manake kwa ujumla 37,000.
0: Yes, asante ndugu yangu bana.
1: Ndio manake Radio 47 hapa ndipo.
0: Hapo ndipo hapo nyumbani.
1: Alafu bado mambo. Sami,
0: bado mambo. Yes.
1: Kabla ya saa 6 usiku manane katika mpango huu washinde 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Endelea kubonyeza manake there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
0: Yes, atina tena.
1: Asante sana eh?
0: Yeah, asante barikiwe.
1: Haya, subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Muda sio mrefu, kile kitengo cha kumbukumbu za kale ndani ya kali za kale kinakujia, na kama kawa nitakuwa nakupigia wimbo mmoja kisha nakuuliza kama wimbo huu unaofahamu, na kama wimbo huu unaofahamu, je, wimbo huo unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa?

0: Asante sana Abiod Makori kutoka Naivasha. Unapongeza kipindi na uko ndani kabisa, asante sana. Augustin Jaba Rabis Washikumu. Uko ndani ya mpango babu kubwa kali za kali hadi tamati. Sofia Angima. Sema kwamba kali za kali athirifa imeshika sana hapa ndipo. Solo msafi tokea Changara Teso, karibu sana mpangoni. William Onkoba sema maloba, please nipatie bonus. William, hela zipo lakini asiji hivi hivi. Unashiriki kikamilifu katika mchezo loto bora. William Onkoba, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, William. Fata maagizo. Mengine tuachie kisha ndila kutegea mpango wa kali za kale, ambapo na kuandalia mziki wa zama, mziki uliovuma, golden oldies, ndo manake kali za kale.
1: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo?

0: Je, wimbo huu unaufahamu? Na kiwa unaufahamu wimbo huu, wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Was it 70s, 80s, mid 80s, late 80s, early 90s? Mm-hmm. 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Kaya kwa mada, wimbo huu je unaufahamu? Kiwa unaufahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Kali za kali, halo?
1: Malova.
0: Uko hewani?
1: Mambo
0: Agustin
1: vipi?
0: Jabba Rabbits. Habari za shikumu?
1: Ndio, shikumu kwema sana.
0: Wimbo huu unaufahamu?
1: Naufahamu vizuri tena sana.
0: Unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
1: Unanikumbusha mwaka 2024.
0: 24 juzi.
1: 204.
0: Maana yake tuko kwenye kali za kale mtu wangu. Nisije nikakuchuja saa hii.
1: Usinijuje. Sasa wakati nilikuwa nataka shule.
0: Yes.
1: Never naenda kuona video movie ya DJ Afro.
0: Ehe.
1: Hiyo mimi nilikuwa nafuma sana. Sasa kuna siku tulirudi kama tumechelewa.
0: Oh, Afro alikuwa anatumia wimbo huu kama nini yake?
1: Alikuwa anaitumia sana after hiyo nini ianze.
0: Okay.
1: Nilikuwa naeka. Yeah.
0: Okay. Haya. Asante sana. Kali za kale, halo?
2: Halo ba.
0: Nani huyu?
2: Divas Wafula nikiwa Chemo.
0: Wafula, wimbo huu una ufahamu? Ikiwa unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Aya, Divas amenipigia na one bob. Kali za kale, halo?
3: Maloba.
0: Nani huyu?
3: Unaongea na Shadrack kijana mdogo AKJ Godboy namba 7 mgongoni.
0: Shadrack, wimbo huu unaufahamu? Na kiwa unaufahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
3: Huu wimbo naufahamu ulikuwa mwaka wa 2001.
0: Ehe.
3: Nilikuwa kijana barubaru.
0: Yes.
3: Tulikuwa na tukienda kuchunga ng'ombe.
0: Wapi huko?
3: Nini Busia saidi za Murumba.
0: Ehe.
3: Sabu county ya Butula.
0: Yes.
3: Babu yangu alikuwa anapenda sana kusikia huu wimbo.
0: Allah.
3: Kwa saa 7 hapo unasikia lunch moshi nyimu natumwa kuchunga layana baki jua tu kuna kitu inatengenezwa.
0: Babu bado yuko?
3: Babu alituacha.
0: Alitangulia mbele za haki?
3: Alitangulia mbele za haki.
0: Lakini wimbo huu alikuwa anaupenda sana?
3: Sana sana alifanya na naupenda hadi pia mimi.
0: Asante sana Shadi.
3: Asante sana.
0: Kali za kale, halo?

0: mbili.
1: Kwa hivyo wakati huo wimbo huu ulivuma sana?
0: Wakati huo wimbo ulivuma sana. Derek Mdava kutoka Bungoma, shabiki mgeni huyu.
1: Karibu sana Derek. Kale za kale, halo?
2: Hello?
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Yana Mika kutoka Malaba.
1: Mika, wimbo huu unaofahamu, na kiwa unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Hivi ndio nikumbusha vitu mingi sana kitambo kama tungali bado vijana.
1: Aha, tunazungumzia miaka ya lini hivi? 80s ama early 90s, mid 80s?
2: Hapana.
1: Eh.
2: 80s.
1: Lini?
2: 2010.
1: Eh, jamaa juzi tu fika. Umeongea nikafikiri wewe ni muhenga. Kumbe jamaa ya juzi tu ya ya blue band. Wewe hata hukuonja sera lako wewe.
2: Sikuonja.
1: Kwa hivyo wimbo huu ulikuwa kumsha nini? Zama hizo?
2: Kilikuwa ni kumsha mzake tu mwana kwa duka.
1: Ehe.
2: Kuchelewa.
1: Ehe.
2: Napata mzaa amekaa kwa kiti pale anasikia mbaga pole pole, ukichelewa na vile viboko utapatiwa, mzaa anatema mate chini.
1: Na hicho kiti ni kile cha kukunja. Na kukunjua.
2: Zile za kukunja.
1: Ehe.
2: Kukunjua zile.
1: Ehe.
2: Ukichelewa viboko yenye mzaa nakupatia.
1: Ehe.
2: Zile kali sana.
1: Kwa hivyo zama hizo wimbo huu ulivuma?
2: Ilivuma sana.
1: Haa, mika asante sana.
2: Alafu?
1: Yes.
2: Hii nini ya...
1: Tukae kwa mada. Watu wanapiga simu. Tukae kwa mada. Kali za kale, halo?
3: Halo, kali za kale.
1: Hapa ndipo, nasema na nani?
3: Nasema na Frasha Mambo, balozi wa...
1: Frasha Mambo, wewe unanipigia simu na bop. Unachoma sana.
3: Wewe Maloba, wewe kumbe ndio umenikata bwana.
1: Unapiga simu na shilingi moja kwa radio station. Alafu unakatiza mada. Eh? Anielezee wimbo huu unaofahamu, na kiwa unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
3: Ilikuwa mnamo mwaka wa 2006 hapo hivyo.
1: 2006.
3: Ajele. 2006.
1: Eh.
3: 2006 hapo.
1: Eh.
3: Kuna mpira ya World Cup nini Italy na France.
1: Ehe.
3: Wakati huo nikitoa kucheza tukitoa kuwatch game.
1: Ehe.
3: Tulipitia mahali fulani, kumbe kuna majamaa walikuwa na wanapika mtindi tu kwa nyumba hapo hivyo.
1: Ehe.
3: Wakionjaonja mavitu zao hapo hivyo. Sikara bana hapo ndani.
1: Ehe. Sasa
3: imevuma hapo.
1: Tukio hilo na wimbo huu zinaambatana vipi?
3: Sasa si ndio ninakumbuka hiyo hizo enzi.
1: Eh.
3: Nakumbuka hiyo wimbo, hii wimbo sasa wakati huo ilikuwa inavuma hiyo wakati.
1: Okay.
3: World Cup Italy na France.
1: Haya, asante sana.
3: Alafu
1: eh.
3: Maloba.
1: Yes.
3: Kuna jamaa wangu anaitwa Tenges kutoka hapo nini junction hapo Maparo junction.
1: Aitwa nani? Tenge?
3: Tenges oh. Ananyoa hapo.
1: Nimefikiri Tenge wa Uganda.
3: Aitwa Tenges, anasema anakusalimia.
1: Nimesalimika, asante sana. Nilikuwa nafikiri Tenge bwana. Kale za kale, halo?
4: Ni Jackson Mulama kutoka Nambale Busia.
1: Jackson.
4: Yes sir.
1: Huko hewani, wimbo huu unaofahamu? Na kiwa unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
4: Na hapo mwaka wa 89 hapo.
1: Aha. Unakumbusha nini?
4: Wakati nilikuwa niko kwa shule.
1: Ehe, ulikuwa wapi wakati huo?
4: Nilikuwa huko Kabaraka huko.
1: Ehe.
4: Sasa wakati nitoka kule kurudi likizo.
1: Yes.
4: Alafu tukaenda dance.
1: Ehe.
4: Tukapata mamangu naye, unajua alikuwa mkali sana, naye amemwaga maji kwa madazi.
1: Manake mmechelewa.
4: Sababu nilitaka na muamke saa 12 muende shambani.
1: Ai.
4: Sasa ilikuwa tu inabidi ufanye tu hivyo, kwa sababu utafanya nini? Na kupigwa viboko.
1: Ili iwe funzo.
4: Hiyo siku nilipigwa sana.
1: Ili iwe funzo.
4: Iwe funzo kwa wengine.
1: Ah, yes. Kwa hivyo wakati huo wimbo huu ulivuma sana?
4: Ulivuma sana.
1: Okay. Asante sana.
4: Karibu.
1: Kale za kale, halo?
5: Halo Maloba.
1: Nani huyu?
5: Unaongea na Bab G wa kina Charlie kutoka Panga Busihale.
1: Bab G.
5: Bab G.
1: Bab J.

0: Abjei ndio huyu sasa.
1: Ndio wapi?
0: Niko Epanga, huku ni Viga County Luanda.
1: Babjei, wimbo huu unaofahamu?
0: Wimbo naofahamu vizuri sana, 1998.
1: Ehe.
0: Akatona tumwa pale Kishagi.
1: Ehe.
0: Aniko na njaa sana, zile mahindi nilikuwa imagine nazikula mbichi mbichi, na hiyo Kishagi ilikuwa pale Buziralo.
1: Kitu ambacho mimi najua tulikuwa tunakula mbichi ni njugu ama kumbi kumbi.
0: Yeah, sasa maloba njaa ilikuwa imenileta sana.
1: Hii njaa yako ni kali sana.
0: Ilikuwa kali, na hiyo na unajua Kishagi ilikuwa mbali sana, ilikuwa pale Buziralo.
1: Ehe.
0: Sasa tunatoka huku Epanga tunaenda Kishagi Buziralo ba.
1: Yeah, Kishagi ilikuwa inaita itinga.
0: Itinga amesivia.
1: Yes. Kwa hivyo wakati huo wimbo huu ulifuma sana.
0: Wakati huo ndio kisikiza babangu akisikiza ile redio ya mbao.
1: Aha.
0: Lakini kwa sasa ni marehemu alikuwa anapenda hiyo nyimbo sana.
1: Na hiyo redio ya mbao hungeza kuisongelea, hungeza kuigusa. We! We!
0: Alikuwa utaipata wapi?
1: We!
0: Ilikuwa inabeba ilikuwa inatumia betri 4 za Everett.
1: Na imetengenezwa kitambaa, alafu hapo kwa kwenye knob ya volume kuna kashimo, kuna knob ya volume.
0: Wewe kama ulikuwa hapo ulikuwa unaona maloba.
1: Kwani mzee wangu hakuwa na yake? Spare mzee wangu alikuwa na yake. Ala.
0: By the way, ilikuwa mama yangu Julia alikuwa ameiwekea kitambaa.
1: I know that. Tena ni kitambaa ya green.
0: Dania green, every time ilikuwa inaoshwa.
1: Ya Kurin.
0: Asante sana maloba.
1: Kwa heri. Aya. Leo Nyika Afro, mtoto wa Sagana.

0: Ali Zakale Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali Zakale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Gilbert Wanyama.
0: Gilbert Wanyama.
1: Ndio huyo mwenyewe.
0: Uko wapi?
1: Kijana niko Kisumu saa hii.
0: Jamaa wengi yao wanaitwa Wanyama, nikapiga simu wanasema wanaitwa Wanyama na si Wanyama, ni Wanyama.
1: Eh, ndio hiyo sasa.
0: Wanyama, Wanyama.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara 5.
0: Mara 5 hapo unaona kidogo kuna effort umejituma, umejituma. Maana yako umetumia 100 na tayari Wanyama, tayari uko na hela kwenye simu. Tayari uko na nyama kwenye simu, Wanyama.
1: Nyama imeingia kilo kadhaa.
0: Hii ni nyama ina gani, ni aisindu? Ama ni ya inzofu?
1: Inzofu, kitu inzofu yani.
0: Box ipi? Chapa ngapi?
1: Nimecheza mara 5, nikachagua box namba 3.
0: Ehe.
1: Ikanipiga mwa yangu 24,000.
0: Mama we, hiyo ni ndovu. Hiyo ni ndovu. Mama we. Wanyama.
1: Amenianzia mwa wanasiku wiki vizuri sana ba.
0: Umesema kwa Kisumu?
1: Niko Kisumu.
0: Utarudi Mumiasi kweli?
1: Mumiasi sasa mimi nirudi kukata miwa na niko na pesa za hii bwana.
0: Oda umeanza kununua kiburi mapema. Ai Wanyama.
1: Uwezi rudi kukata miwa bwana.
0: Wanyama.
1: Yes.
0: Sasa nataka ni kuharibu kichwa kabisa. Wanyama, 24,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 24, yoi nakuja 44,000.
0: Nisha kuharibu kichwa, sime kuambia.
1: Ngoja kwanza.
0: Ni uko sawa? Ni 44,000. Yani huamini Wanyama.
1: Yani mimi singekuwa tu ni weekend tu, tunaweza ongeza weekend nyuma kidogo.
0: Wewe wacha. Majukumu ni mengi Wanyama. Majukumu ni mengi. School fees.
1: School fees hapo kidogo, alafu kiburi zao imepanda. Mimi ni Manchester United, tumemaliza Wanyama hizo. Sasa niko na 44,000.
0: Imagine.
1: Mimi namaliza watu.
0: Uko na 44,000. Alafu Wanyama. 44,000. Wanyama, kabla ya saa 6 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea because there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena na tena. Kwa hivyo endelea kubonyeza Wanyama.
1: Sasa mimi ni gombo tu ndani mpaka maza yangu.
0: Wewe Wanyama, lakini urudi Mumiasi bani. Maana Wanyama. Kalugaingo Wanyama. Kwaheri Wanyama. Wanyama.
1: Kwaheri.
0: Wanyama ndio wamepotea kabisa sasa. Hiyo pesa ni nyingi sana bani. Na hivyo flip flip sana, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#. *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Kwa hivyo unashiriki kikamilifu kwa kubonyeza *216#, *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ali nina hela zako msikilizaji. Katika mchezo wa Tobora na hela hizi ni nyingi sana mtu wangu. Zikisalia hapa zinisaidii manake sio zangu ni zako. Lakini ili uzipate mradi ujitume kwanza. Ni sharti ujitume kwanza. Na kujituma unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa kuna hela ambayo msikilizaji huwezi kumaliza. Na hela hii sio yangu, sio ya mamangu, hela hii ni yako msikilizaji. Kadi tu umejituma, okay? Haiji hivi hivi. You scratch my back, I scratch

kitengo cha gumzo la kale. Ndani ya kali za kale. Hii ni kali sana, usikose mtu wangu. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile, okay? Kwenye tovuti www.radio47.fm.

0: Ni sauti yake Remi Surambaya Ongala, wimbo wake Ngalula. Awamu ya tatu mpango babu kubwa. Kale za kale ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Lois Maina.
0: Lois?
1: Yes.
0: Weko?
1: Iko upande wa Dufukia.
0: Wapi?
1: Subukia.
0: Subukia?
1: Yes, pa.
0: Lois, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Imebonyeza mara moja.
0: Eh? 20 bob peke yake, 20 peke yake. Na tiyari, tiyari umezoa pesa, tiyari kuna pesa kwenye simu jamani. Mama we.
1: Wacha nikwambie.
0: Niambie.
1: Anaanza Monday.
0: Hey.
1: Ni mchana tajiri. Sema tajiri.
0: Eh, hey, nimesema.
1: Yani leo ni vile nimejificha watu wa Manu.
0: Eh? Hey.
1: Lakini I'm the lucky winner.
0: Box ipi hiyo, umepata hela na ni hela ngapi?
1: Box number 6.
0: Ehe.
1: 30K.
0: Mama we, Lois.
1: Yes, sir.
0: Yani,
1: yes,
0: amujitumi, lakini pesa yangu mnanyakua.
1: Alo, wacha
0: nikwambie. Eh?
1: Mtu asipobonyeza, atuambia anataka nini sasa.
0: Mama 20 we. 20
1: shilling only.
0: Lakini unajua mimi bado nasisitiza kwamba the more you play, the higher your chances.
1: Yeah, okay.
0: Unapocheza mara nyingi hiyo ni sure bet.
1: Mm-hmm.
0: Hii yako umeangukia tu.
1: Oh, nimeangukia kwa hivyo nizidi kucheza.
0: Zidi kucheza, hela zipo, lakini kabla uendelee, nina habari kwako. Habari ni kwamba
1: okay.
0: Kwa yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20 extra.
1: Yo!
0: Eh. Sasa utanunua kiburi zaidi.
1: Acha nikwambie kiburi.
0: Kwaza niambia yote ni ngapi?
1: Walifanya delivery.
0: 30 plus 20, madhafu ni ngapi?
1: 50,000.
0: Sasa, wewe vile naona.
1: Thank you.
0: Wewe vile naona uko Subukia. Utawakunywa sana.
1: Etu delivery ya kiburi.
0: Alafu sasa, kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you can still continue, there is no limit. Manake hizi bonuses bado zaendea yeyote yule, as many times as possible. Watu wakicheza mara ngapi bado waweza kupata bonus tena na tena na tena. Okay?
1: Yes.
0: Asante sana Lois. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Lois katika mchezo wa lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha gumzo la kale, ndani ya kale za kale. Ya leo ni kali pia. Usikose mtu wangu.

0: School na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people, for better.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
1: Selections kali, ndani ya kali za kale. Radio 47. Haba, ndipo.

0: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo tuchape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tuchape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Naam, kitengo hichi hapa, msikilizaji, mada hii hapa, sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Haya, zama zile tukiwa vitoto vidogo, kuna bingwa wawili ambao walikuwa wanatembea mtaani wakiuzia wazazi wetu bedsheets, shuka. Bingwa hawa mmoja alikuwa Kiarabu, mwingine wa Kihindi. Wa Kiarabu tulikuwa tunamuita Hasani wa mashuka. Yes. Na wa Kihindi tulikuwa tunamuita Babu Bai. Yes. Hasan mashuka na Babu Bai walikuwa wanatembea mitaani na pikipiki wakiuzia wazazi wetu bedsheets. Mhm. Na walikuwa wanauzia wazazi wetu bedsheets kwa deni. Wanahakikisha kwamba umechukua bedsheet, alafu wanajua watakujia tu. Kwa hivyo heri akopesha watu kadhaa, alafu aje akidaidai kila mwisho wa mwezi. Na wazazi wetu walikuwa wanapenda hizi bedsheets. Eh? Ole wetu. Tungelijua zilikuwa za mikopo jamani. Na bedsheet ilikuwa na 50 bob peke yake. Kenda sana 60 ama 70 kulingana na quality. Hizo ni bedsheet mbili jamaa. Eh? Sangine na pillowcase. Zama zile. Hmm? Nazungumzia hapo 80, 81, 82, 79, 80, 81, 82. Hassan wa mashuka na Babu Bai walikuwa wanazunguka na pikipiki wakiuzia wazazi wetu bedsheet kwa mkopo, kwa deni. Mimi nakuuliza hivi msikilizaji. Je, wazazi wako walichukua shuka ngapi kwake bila kumaliza malipo? Maraka walikuwa wanamaliza malipo. Walikuwa wanakuja wanauziwa bedsheet. Maneno matamu, wewe chukua tu. Mimi nitakuja chukua pesa, wewe chukua. Leta ile iko. Eh? Sasa anatoa 10 bob, 20 bob, anapewa bedsheet mbili. Nakuambia. Mwisho wa mwezi. Hasani huyo, Babu Bai huyo na pikipiki zao. Kokokokokokoko. Mzee yuko, mama yuko. Haya, leta pesa ya bedsheet. Leta pesa ya shuka. Babu Bai anapewa 10 bob, anaambiwa njoo tena wiki mwezi mwingine, mwisho wa mwezi. Sema haizuru. Anaenda kwa nyumba kadhaa, anakusanya hela zake. Na bado, amini usiamini, bado anakuongezea bedsheet. Deni inaongezeka. Wewe leta ile iko. Msikilizaji, wazazi wako walichukua bedsheet ngapi toka kwa Babu Bai na Hassan Mashuka bila kumaliza malipo? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Inakuwaje? Na tukae kwa madam tu wangu, eh? Kali za kale, halo?
2: Sambo.
1: Salama sana, nani huyu?
2: Inchofu ya Lukuyani wasi.
1: Inchofu ya Lukuyani, nikumusha jina.
2: Eh?
1: Nikumusha jina kamili, Inchofu.
2: Oh, naitwa Janshi Wanjala, lakini
1: naitwa Wanjala, si Wanjala.
2: Wanjala wasi.
1: Wanjala, zama zile wazazi wako waliwahi kuuziwa bedsheet na Babu Bai ama Hassan Mashuka ama jamaa design hiyo?
2: Ilikuwa tu kusikia kwa sababu enzi zile. Hani nilikuja tukasikia hapa kama nimekuwa kwako. Najua kwa hii somi yako unasema kwa maite si huko nilikuwa. Sasa bi 81 wapo, ni mimi nilikuwa nasaliwa 81.
1: Okay, mimi pia nilikuwa mchanga sana, lakini nilikuwa naona hawa wachuzi wakija na pikipiki. Oh. Wanauzia wazazi wetu bedsheets kwa deni. Na wazazi wetu walipenda madeni. Mama we.

0: Ukiona jirani amechukua na yeye anachukua.
1: Eh.
0: Yes.
1: Na unajua sasa walikuwa na kopeshwa alafu wengi wako wanalipa kwa sababu mimi nasikia tu kuna mbili tatu ndio asikulipwa.
0: Ehe.
1: Sasa walikuwa wakikuja kutai wazazi hawako, wakikuja ama
0: wanalipa. Si hata hawako, sasa unajificha. Naambia maloba, ambia nani mama yuko. Mimi nakumbuka hii nitasema mwisho tukielekea. Asanti.
1: Ambia hata anasema.
0: Eh.
1: Ambia ziti mama wa papa yuko sana kumbe umejificha ndani ya nyumba. Sasa unakuta bwana hiyo mambo ilikuweko lakini sasa.
0: Yes.
1: Hey, ilabani maisha bwana ukifurahia tunatamani maisha Eruti River ikuwe kama
0: nakuambia
1: yalikuwa matamu sana.
0: Asanti sana Inzofu. Kale za kale halo.
2: Hello.
0: Uko hewani na sema na nani?
2: Unazema na kijana wa Kenya.
0: Umesahau jina lako?
2: Mimi naitwa kijana wa Kenya.
0: Kijana wa Kenya?
2: Naam.
0: Uko wapi?
2: Ni Clarot Murijo.
0: Kijana wa Kenya, wazazi wako waliwahi kuuziwa hizi bedsheet na hawa wachuuzi wa pikipiki?
2: Nakumbuka na wakati tulikuwa tunalelewa tulikuwa hapo kifio.
0: Ehe.
2: Nilikuwa hapo hivyo na miaka karibu 9 hapo hivyo hivyo miaka.
0: Hawa chuzi uliwaona wewe?
2: Nilikuwa ninasikia tu wakija tu hapo kwetu.
0: Ah, okay, wazazi wako walinunua?
2: Walinunua na wajui lipa.
0: Walikuwa nalipa kidogo ya kwanza, lakini kulipa ya pili ama ya tatu ilikuwa shida. Na bedsheet sasa hiyo ni 50 bob ama 60? Hey.
2: Naam.
0: Haya, asante sana. Kale za kale yale.
3: Halo, Radio 47.
0: Hapa ndipo pia wewe unakuja kuchomea wazazi.
3: Ah, sio hivyo mtu wangu.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Brian Juma.
0: Uko wapi?
3: Niko na Mbale Busia County.
0: Brian, zama zile ukiwa kitoto kidogo uliona hao wachuuzi wa kuuza bedsheet ambao walikuwa wanauzia wazazi wetu bedsheet kwa deni?
3: Kabisa kabisa, nilishuhudia niliwaona eh.
0: Wazazi wako walinunua bedsheets?
3: Baba yangu kwanza sana alikuwa anapenda sana.
0: Aha, analipa ya kwanza first installment. Alafu
3: mbaba anakuja nakumbuka.
0: Eh.
3: Akiniambia niseme baba hayuko.
0: Eh.
3: Mimi nikaambia huyo mtu baba.
0: Baba amesema hayuko.
3: Baba amesema hayuko.
0: Baada hapo baba anakupatia kichapo.
3: Ananiambia wewe sasa sio mtoto mzuri bwana. Wewe nakwambia useme hivyo wewe unaenda kusema niko nimesema
0: baba amesema hayuko.
3: Eh.
0: Sengera na kumbafu baba kwenda kusiri kuno.
3: Eh, kwana kusiri kwa makana.
0: Huyo ni mzee mwalo wa Njiri. Mzee wangu alikuwa

0: Alikuwa ni Waarabu ama Wahindi?
1: Wahindi, Waarabu, saa zingine wazungu, tena walikuwa wanatembeza na mbegu
0: zingine. Sikuwahi kuona wazungu, walikuwa Waarabu na Wahindi.
1: Oh, na Wahindi. Sasa ukiwa wakati huo mimi,
0: lakini wewe ukiwa mdogo ukiona mtu mweupe lazima, "Oh, msungu, msungu."
1: Msungu. Bwana unatukumbusha maisha mengine bwana, hata tukiona wanasema, "Eh, ni ngumu bwana."
0: Sasa wakati huo ulikuwa wapi? Kendu Bay bado?
1: Hapana, wakati huo bado nilikuwa tu Western Mumias sasa.
0: Sasa wazazi wako walichukua bed sheets?
1: Eh, walichukua.
0: Wakalipa the first installment, ya pili wakaanza kusumbua.
1: Sasa kulipa wananipa hiyo ingine nyimebaki. Mwenye kifika anachua sahiyo, anafika anaenda kuchunga ngombe huko chini. Alafu anaogea ile spanji ile ya kupanda, ile spanji ya kupanda ile. Ukiona mzaa amechukua hiyo ametremuka huko kwa mtoni utamuona hata jioni.
0: Asante sana.
1: Aya.
0: Msikilizaji, sasa hiyo 50 bob ilikuwa ni do nyingi sana, pesa nyingi sana, na kuipata ilikuwa ni ngumu. Yaani mzazi analipa 10 bob. Eh? Ni kama deposit ama advance anapewa.

0: hizi na unapoa fursa ya kuzichukua kwa hela kidogo kidogo tu deposit, alafu lipe pole pole.
1: Yeah.
0: Eh, asante sana. Yeah. Kale za kale, hello?
1: Hello, John Malova.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
1: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda.
0: Ambrose za mazile. Wazazi wako waliwahi kununua hizi bedsheet tokea kwa wachuuzi hao wa Kiarabu na Wahindi waliokuwa wakiuza bedsheet na kwenye baiskeli ama kwenye pikipiki?
1: Unajua alikuwa anakuja na baiskeli.
0: Eh.
1: Alafu akimupa shilingi 20.
0: Yes.
1: Alafu namwambia ingine utakujia baadaye.
0: Tena alikuwa anahakikisha umeachukua. Anakuangalisha maneno matamu. Wewe chukua, leta ile iko.
1: Leta ile iko, alafu mimi nitakuja, wewe nachota mahindi ama napea mimi wimbi.
0: Oh, huko mashambani walikuwa wanafanya barter trade?
1: Mashambani tulikuwa tunapanda hiyo wimbi ama hiyo nini.
0: Kwa hivyo walikuwa kama una hela wanakubali kuchukua hiyo.
1: Wanakubali kuchukua hiyo mahindi alafu wanaenda na. Sasa wakikuja na kama mahindi hajakauka. Mama anajificha.
0: Ehe.
1: Hata akimuona anazunguka nyuma ya ukuta.
0: Indangu.
1: Sasa wewe unaenda unachungulia kama amesimama, unaenda unachungulia na unamwambia mama hakuna.
0: Ala.
1: Alafu sasa ukirudi unakwambia na mama si nimeona amezungua hako huko nyuma mwenye unaongea, naambia amesema hayuko.
0: Sasa baadaye kichapo.
1: Sasa ujue jioni hautakula. Jioni utakongwa mpaka upone moto.
0: Na wazazi wetu walianza ukora zamani.
1: Ukora, lakini by the way walikuwa wanatusaidia tusiumie baridi. Wametusaidia sana baridi situumize, lakini yote iko sana. Lakini sasa saidi hadi hizo shuka. Simepotea, tuwezi kupata quality ingine kama hiyo.
0: Nakuambia, asanti.
1: Hatuwezi pata ingine.
0: Asanti Ambrose. Kali za kali, halo.
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Naongea na Collins Pieta kutoka Kakamega Shimanyiro.
0: Collins za mazile, wazazi wako waliwahi kununua hizi bedsheet toka kwa wachuuzi wa Arabu na Wahindi waliokuwa na pikipiki na baiskeli?
2: Walinunua hizo enzi, wakati hiyo hata hiyo baiskeli tena kupata ilikuwa ngumu sana.
0: Kwanza pikipiki nakuja nayo imejaa nini hapo? Imejaa bedsheets. Bedsheet mbili ni 50 bob ama 60, bedsheet mbili. Una mzazi anatoa 10 bob ama 20. Hiyo ngine inasemekana atalipa mwisho wa mwezi. Acha mwisho wa mwezi ifike. Babu Bai na Hassan Mashuka wanakuja. Hawakosi kuja, wanakuja kubisha. Kang kang kang kang kang. Anaka karatasi hapo. Mzee yuko.
2: Anasema hako.
0: Haya.
2: Lakini sasa unajua Yesaya kulipa ndio ilikuanga trap. Hata mimi nakumbuka huyo jamaa mwenye anasema unaenda Mundangu. Wangu alikuwa ananyonga bwana. Alikuwa ananyonga kunyonga.
0: Haya, asante sana.
2: Asante.
0: Wazazi wetu walipenda sana kukopa, lakini kulipa ilikuwa ni shida. Lakini na hao wachuzi nao walikuwa hawachoki. Atakuja hakikisha kwamba wazazi kama watano wa sita katika area wamechukua na kila mmoja ametoa deposit. Mwisho wa mwezi akikuja atahakikisha wamekusanya kadhaa angalau wapate kitu. Na alikuwa hachoki kurudi. Wazazi nao kujificha nayo. Ambia nani siko. Wewe ukiwa pumbavu unaenda kusema baba amesema hayuko. Uwe. Kichapo baadaye. Alafu wachuuzi walikuwa na maneno matamu. Walikuwa nakisha kwamba unachukua unabeba unabaki nayo. Ilikuwa ni design yao ya kuuza. Wanasema heri wa kukopesha kuliko arudi nazo nyumbani. Na wengi walikuwa wanatoka Isili. Yes. Nangara. Isili Nangara. Na wazazi wetu walikuwa lipenda hizi bedsheet sana. Manake kuzipata ilikuwa rahisi. Wewe unatoa 20 bob tu ama 10 bob hata. Unapewa bedsheet mbili na pillowcase. Babu Bai na Hassan Mashuka wanakuja mwisho wa mwezi. Wanaanza kudai katika area. Walikuwa very famous and popular maeneo ya Eastlands. Kule nilizaliwa zama zile. Ni katika awamu ya tatu mpango babu kubwa wa kali za kale. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Salada ka 18 itimie saa 5. Ningali na hela zako msikilizaji katika mchezo wa lotobora na hela

0: Zamazile. Mid-60s. Imagine. Hello?
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Brian Omondi.
0: Brian Omondi?
1: Yeah.
0: Omondi, uko wapi?
1: Niko kwa leku huku bwana, Lake Turkana bwana.
0: Ala?
1: Navua samaki.
0: Jioni hii?
1: Siwajua usiku. Mko kwa
0: leku. Munakale kataa. Okay. Haya, Brian, umeponyeza star 216 hash mara ngapi jioni hii katika mchezo wa Tobora? Mara ngapi?
1: Mara nne.
0: Mara nne umetumia Etebop, na tayari Brian unajua kuna hela kwenye simu.
1: Paka nimeshtuka, yani karibu niingie kwa maji.
0: Wewe.
1: Imebidi nifunge mikanda vizuri.
0: Nasikia upepo. Brian, Etebop umetumia na tayari kuna hela kwenye simu. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimetumia namba 5.
0: Ehe.
1: Na hiyo imenipatia
0: 19,000.
1: Eh.
0: Hiyo ni pesa mzuri sana jamani. That is good money. Manake umetumia Etebo peke yake Brayo. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nishaicheza.
0: Na umewahi kushinda?
1: Bado bwana, leo ndo nimeshtuka bwana, imeepuka tu. Kumbe mipango
0: yao. Unajua kuna jamaa wanacheza wana give up. Wengine wanacheza tena wana give up, lakini ndio wanasema acha tena nianze tena. Jamaa anabonyeza hivi pa anaangukia.
1: Naweza wapatia watu message?
0: Yes.
1: Oya ba jamaa, usicheze mara moja. Si kucheza mara moja, cheza mara kadhaa ndio ujue sasa umuhimu wake.
0: Na mimi kila sana naambia msikilizaji, the more you play, the higher your chances of winning. Brayo?
1: Yo.
0: Umesema mpata 17,000?
1: 19,000.
0: Nilikuwa najipatia mbili zangu za macho.
1: Ndio nashangaa bana, Rado unanipunguzia, lakini wewe usinipunguzie
0: njia kwa mpesa. Shaingia, haiwezi toka. Sasa Brian, kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Hii imezidi yako. Kwa ujumla ni ngapi? Kwa ujumla ni ngapi?
1: 39,000.
0: Umetumia 8 bob peke yake Brian.
1: Wa.
0: Sasa mambo bado. Hivi ninavyozungumza, tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses, na kufikia saa 6 usiku wa manane washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu wa Lotobora. Na wewe vile vile waweza kuendelea, manake there is no limit, waweza kuendelea na waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Nashukuru sana.
0: Asante.
1: Karibu.
0: Haya, subiria boost yako saa hizi.
1: Okay.
0: Brian, amini. Vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na katika mpango huu, bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na ninavyozungumza tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, fata maagizo, mengine niachie.

Asante sana Nicholas Asibwa. Nasema kwamba ushapokea bonus yako katika mchezo leto bora. Hongera, hujasema ni ngapi? Kinaendelea kubonyeza *216# hash. Na tayari jamaa ameanza kujizolea bonuses katika loto bora *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6. Fuata maagizo. Mengine tuachie. John Zenze. Wanawake kuwakimbia mabwana.

ukikosana na bwana, enda kwenyu, usienda kupangisha. Ukienda kupangisha nitapata sababu zaidi. Enda kwenyu nikukujie. Wewe, muziki wa zama ulikuwa na mafunzo jamani. Good instruction. Yeah? Ukienda kupangisha urudi kwangu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mapenzi ya shida.
1: Mapenzi ya kweli na ya uongo kujulikana.
0: Ukiwa na mihela
1: shida,
0: ni zamani na hadi wa leo. Ukiwa na mihela mpoa wako, kila saa kuna smile. Siku ile utakosa mihela, mama we. Itajulikana.
1: Mapenzi ya kweli na ya uongo kujulikana wazi wakati ya matatizo.
0: Kwanza ile kipindi cha COVID.
1: Mingi sana nimeshaipata.
0: Unajua wenzetu ni akina nani?
1: Wangu na wazazi wako. Mapenzi ya kweli na ya uongo kujulikana wazi wakati ya matatizo.
0: Muziki na ushauri mwema.
1: Ukifutwa kazi.
0: Ni katika awamu ya 4 mpango wakali za kale ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako John Maloba saa 5 zinkatika dakika 4. Tupo kwenye Facebook, Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X, Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube, Radio 47 underscore Kenya. Instagram, Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok, Radio 47. Tovuti, www.radio47.fm. Na hapa msikilizaji, ningali na hela yako. Na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora, na hela hii hata ufanye nini msikilizaji uweze kuimaliza. Hakisha hela hii sio yangu, ni yako hela hii. Lakini haiji hivi hivi. Ni sharti ujitume kikamilifu. Na utapokea hela hii katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kusema kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo ikiwa umepokea bonus yako, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi na umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Wango fundi wa radio tokea kamera na Ivasha, karibu sana mpangoni. Zaituni ujumako nimeona.

47.9 Kitui. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa.

0: zama zake tabule rojero pascal mboake savono mo
1: savaya putulo
0: yoyimbia sabuni ya omo yoyalimbikizia sifa tele tele sema kama sabuni hii inafua ikangarisha ina povu kwa wingi sana sabuni hii hapa naona nikana kwamba tabule aliguzishwa mihela kidogo na East Africa Industries. FM Analo, sante sana, sema maloba. Nishapokea bonus yangu 5,700. FM Analo, ongera sana. Endelea kubonyeza *216# hash. Hela kibao hapa. Na katika mchezo wa lotobora kabla ya saa 6 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash. Fata maagizo, pengine niachie. Ni katika awamu ya 4 mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado
2: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo.

0: msichana wa elimu. Mbona hujaolewa jamani? Very beautiful lakini bado hujapata mtu. Shida iko wapi? Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kale za kale. Nasema na nani?
1: Naitwa Philip Makao mwenyewe.
0: Philip Makao. Makao uko wapi?
1: Niko Makueni County.
0: Makueni kwema?
1: Kwema kabisa. Labda huko.
0: Nashukuru Filipo, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu hapo umetumia 60 bob. Na tayari Filipo, unajua tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Ah, mimi niko sawa kabisa.
0: Aha.
1: Box number 5.
0: Aha.
1: Ikanipiga 18,000.
0: 18,000. Mama we, baada ya kutumia 60 bob. Simu nafurahi sana huku nje jamani.
1: Peke yake. Ah, huku sasa ni sherehe tu.
0: Unajua mimi siruhusiwi kucheza. Sasa naona watu mkichukua pesa tu. Naangalia tu.
1: Hiyo tu wachanlefa ni kutole form sasa.
0: Mimi ni kama bank teller. Pesa nashika nyingi lakini sio zangu jamani, za wateja.
1: zinakupita tu.
0: Hata sijasikia kauivu.
1: Ah, jali sukuma namba nikuwekee kitu.
0: Ah ah. Hiyo itazimekana tunafanya rigging. Eh, sasa unaelewa hesabu vizuri?
1: Naelewa hesabu vizuri.
0: Una hakika?
1: Naelewa hesabu vizuri.
0: Filipo.
1: Yes.
0: 18,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 38,000.
0: Karibu uteleze.
1: Siwezi teleza.
0: Filipo, kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani hii imezidi ulioshinda.
1: Wow.
0: Imagine.
1: Hapa kuna kulala kweli, hapana.
0: Huwezi. Alafu kumbuka kwamba tunapozungumza hivi, jamaa wanajizolea bonuses kabla ya saa 6. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. The more you play, the higher your chances, and then there is no limit. Kwa hivyo waweza kuendelea kubonyeza, Filipo.
1: Naendelea kubonyeza tu sahi.
0: Aya, subiria boost yako. Asante sana.
1: Aya, asante sana.
0: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

ukimpatia mzinga hakikisha kwamba ako na yake ya kipekee. Lakini kama mna share eh, mzinga ni ya shilingi 12,000 unamjazia glasi anapiga flash. Ai! Anaitwa Oush Odundo Flash. Hatari sana. Pale chini ya mti akitegea Red 47 na trichop yake imejaa kinywaji aina ya kwake. Ni shabiki sugu sana wa mpango wa kale za kale.

950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonica is my name,
5: Katela Maisi,
6: Pongila Buana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Stesheni na yuko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwanza kubali mbushe. Kile gira mkani, irikisha nyumbani Mansur. Analeta, anamakani ukupiga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamba gana gende, anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu.
8: Calling Zulusweti. Uwezi ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa.
0: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka nyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangaza.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 92.8 Kwale mjini. Matuga. Kombani. Kiwi. Wa. Ngombeni. Shimba Hills. Kinango. Samburu. Mackinon Road. Ukunda. Diani. Msambweni. Kinondo. Ramisi. Kikoneni. Mwereni. Vanga. Shimoni. Wasini. Majoreni. Kibuyuni. Fikirini. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo Ni mwanzo mpya kimichezo kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa Haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
3: Katela Maisi.
4: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
5: Na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka tubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi. Kwani mlikuwa mcheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini ulisikia nikisema nataka Premier League.
12: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
13: Hatu wanapiga ngoa?
12: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
1: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
14: Arne Slot alitoka final.
8: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
14: Nambari la pili.
8: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
14: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo. Ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

92.8 Kwale, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

OB 47 ndani ya Radio 47.

0: what you do to me.
1: Radio 47 92.9 Malindi.
2: Radio 47.
3: Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mlani mla leo, mla jana kalani.
5: Heri upambane lakini ushindwe.
6: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
7: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
8: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
9: Hapa ndipo
10: maneno haya.
11: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
12: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
13: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
12: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
14: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
11: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
14: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo Genie X.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.